خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه، ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرحهایی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرحها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در یه خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افسوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش‌بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، محسن پاکنژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش‌بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموعه این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سامان نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله تو این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که خلاص یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود. در واقع یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونها قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روشای جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمیتونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه میتونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم انکار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر همین به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود، از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود، حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، همون بله و ایتا و سروش و روبیتا و اینا، خب یه خورده یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین، خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، قسمتی از کار رو مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما میرن مغازه دارن، اونا بیشتر ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها میخواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی، دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون از دست دادم و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم میدیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بغرنجی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم می‌دونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد. یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک‌های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران حضرت جبران ناپذیر به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچ چی نداشتن. و یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن، از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدهای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن. یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافی های ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده تر یا روستاها باشید، امکان حضور در کلاس های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسی که تو حوزه فعالیت میکردن متاسفانه اینها هم از آسیب های قطع اینترنت به دور نبودن و دورهایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد میدادن، متاسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش میدیدن به اینترنت بس. یعنی سر کلاس که می اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی هم میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد. و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد یه فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه. اون زنجیره هم قطع شد. در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است. مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشت. مثلا یکی از خانم‌هایی که میدونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک میکرد، به خاطر اینکه بتونه این کارها رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جور سرگرم میکرد. و اینطوری بود که من همیشه اینستاگراممو باز میکردم و محتوای کودکانه برای بچه‌ها میذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارم برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا، یا هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت براشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وصل شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن، همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی یه بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیما که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد. شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا می‌کرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدما کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیت گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین. Shut the lights up.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد، دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه، ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرحی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرحها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افزوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش‌بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، محسن پاک نژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش‌بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموع این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تأمین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد روی تو جوان

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه، ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرحهایی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرحها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در یه خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افسوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش‌بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، محسن پاکنژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش‌بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموعه این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما شما میتونید سری به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های تازه و بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش‌ها. دونالد ترامپ میگوید حملات آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی ایران را از بین برده، اما همزمان تایید میکنه که گفتگو با تهران همچنان ادامه داره و مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند. در مورد مهمترین تحولات ساعت گذشته بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
3: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
2: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
3: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
2: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شماره اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
3: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
2: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنای اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده‌های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان می‌دهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریع‌تر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
1: روی کریمی مجد تحولات 24 ساعت گذشته رو برای ما بازگو کرد، اما باید بگم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و همینطور جلوگیری از تشدید ناامنی و تنش و بی‌ثباتی در منطقه شده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی گفته که کیف از آنچه او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. آقای زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی‌های حامل تسلیحات ایران رو در دریای خزر هدف قرار داده. در همین زمینه محمد زرقامی درباره این موضوع با حسین آریان گفتگو کرده، با هم بشنویم.
4: اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ذات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستند، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژی. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه 2 تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو به حمله قرار داد احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بردش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
5: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
4: یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادا در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا پالایشگاه اومس در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
5: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
4: درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح‌ها برای یکانهای زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش‌های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک‌هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک‌های اطلاعاتی باشه و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای بساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی‌هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک‌هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این برهه زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی‌ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در رستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده‌ای از سامانه های پدافعتشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
1: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. اما باید یادآوری کنم که رئیس جمهور اوکراین میگه این کشور دریافته که ماهواره‌های روسیه به شکل گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه رو رصد کرده و مسکو اطلاعات و تصاویر اونها رو برای حملات ایران به این پایگاه‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. همینطور ایران طی دو هفته اخیر که دور تازه درگیری‌ها با آمریکا آغاز شد، می‌بینیم که حملات گسترده‌ای به اردن، کویت و بحرین از جمله پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها انجام داده. این حملات در اردن همچنین باعث کشته شدن نیروهای نظامی ایالات متحده هم شد. اما آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسشی است که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده، اما سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله دارند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
6: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
7: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
6: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
8: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش می‌کنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
6: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
9: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
6: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
1: گزارش سعید جعفری رو می شنیدید. اما اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
8: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات.
10: بعد از جنگ 12 روزه خب مقام معظم رهبری شهید در موازش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ تا دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
8: پس از این اتفاق شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
11: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
8: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
12: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
8: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
13: مصاحبه من هیچکدوم صدا و سیما پخش نکردم. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم، سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب با صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جمله‌اش که خیلی خوشش اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چی کار کرده.
8: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
14: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
8: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
15: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
8: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی

0: به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی، پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
1: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برا برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه نمیدونم منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
0: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
2: یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش ندارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه های قاطبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
0: در مقابل رسانه های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
3: وحید پوراستاد از اختلاف‌های درون ساختاری جمهوری اسلامی از عملکرد صدا و سیما گزارش می‌داد. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرح جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
4: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دیما با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کردند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که بنوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
3: اما دولت ایران اعلام کرده که تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعیه، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو همچنان با چالش روبرو کرده. اما افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه می تواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و همینطور حفاظت از قدرت خرید مردم تعادل برقرار کنه؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن، در میان گذاشته. با هم می‌شنویم.
5: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره می‌کنید قطعاً نمی‌تونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت دلایلش هم خیلی واضحه. موقع هایی که میخورده به کسری بودجه شدید، سعی میکرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ای که داره. دولتی بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبنده این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرح‌ها اجرا می‌کنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخش‌های دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرشو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
6: به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
5: قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده، اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جن که به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمن ما به تفاوتم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرقمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
6: خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1 میلیون تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوار هاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
5: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره. پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600 هزار تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس اینکه دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلاً رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده های ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیف تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنا تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیز حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در

0: چایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
1: قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد، دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انستو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن. این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندنه، نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم، از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالابرگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
2: معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از قطعی بودن قیمت و سهمیه بنزین برای ما میگفت. اما امسال ایران بارش‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته، اما گفته شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
3: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کم بارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیرو است. کارشناس ها هشدار می دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می تواند به کاهش روان آبهای سطحی، افت ورودی سطح ها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سطح های ایران تا 27 تیر نشان می دهد 62% ظرفیت سطح ها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
2: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970

0: سه‌صفر.
1: اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره ساز سینما و تلویزیون، روز گذشته در 66 سالگی درگذشت و پرونده بیش از 4 دهه از حضور ماندگار او در این عرصه بسته شد. اما ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم سفر جادویی، با همکارم محمد زرقامی در رابطه با خاطرات اکبر عبدی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
2: واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت، حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت، به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای که اون زمان بر نمی‌اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا، حتی سرنوشت فیلمسازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا بالا، بدون اینکه بخوام از خودم صحبت بکنم، تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمیگرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از این خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی، باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها، وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن، باید برن نقش میانسال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن. و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو می پذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن، فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن، دست می کشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میموند. اتفاقا ادامه همین بحثیه که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تأثیرگذاری رو بود، قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه‌ای هر نقشی رو بپذیره. و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت، در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل به داهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: تحریم برای دوستداران حوزه سلامت. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای سماگلوتاید یا همون داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنه. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خونده شده. اما با اتمام این خبر کوتاه به پایان این بخش از برنامه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

ساعت 7 صبح در ایران است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. من هانا کاویانی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر دولتش به چیزی که در مذاکرات با ایران می خواهد نرسد، قطعا حملات گسترده به این کشور را از سر می گیرد. خبرنگار شبکه فرانسوی LCI در شبکه X نوشت که در گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از او سوال کرده که آیا در حال بررسی اثرگیری یک جنگ گسترده علیه ایران است یا خیر. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ گفته است اگر به 100% آنچه می‌خواهیم نرسیم قطعا. همزمان وبسایت اکسیوس در گزارشی به نقل از دو منبع آگاه نوشت که دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش ایالات متحده دستور داده حملات جدیدی علیه ایران انجام ندهد و به روند نزدیک به 2 هفته حملات شبانه آمریکا پایان داد. این رسانه در این حال نوشته هنوز مشخص نیست که دستور روز جمعه اقدامی مقطعی بوده یا اینکه این وقفه در حملات ادامه خواهد داشت. ساعت اولیه روز یکشنبه دومین شبی بود که حملاتی از سوی آمریکا علیه ایران مخابره نشد. سنتکام مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده میگوید محاصره دریایی علیه ایران همچنان به طور کامل برقرار است. بنابر بیانیه سنتکام در ساعت ابتدایی روز یکشنبه تا این روز 12 کشتی تجاری را که سعی در عبور از محاصره داشتند تغییر مسیر داده، 2 کشتی که محاصره را رعایت نکرده بودند غیر فعال شده و نیروهای آمریکایی وارد 2 کشتی دیگر شدند تا از رعایت کامل محاصره اطمینان یابند. بنابر اعلام سنتکام روز یکشنبه نیروهای آمریکایی عملیات ورود به کشتی چارمینار با پرچم کمر را در دریای عرب تکمیل کردند و این نفتکش اکنون به سفر خود ادامه می‌دهد. همچنین این نهاد از غیرفعال کردن شناور لوین با پرچم موزامبیک خبر داد که روز جمعه در دریای عمان انجام شده است. این دومین بار است که آمریکا در ماه‌های اخیر محاصره دریایی بنادر ایران را بیرون از آب‌های جنوبی ایران برقرار می‌کند و از عبور و مرور شناورها به مقصد این بنادر و از مبدأ این بنادر جلوگیری می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگوی تلفنی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این حمله شد. وزارت خارجه ایران روز شنبه گفته است حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر 1 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته و این اقدام را تجاوزکارانه خوانده است. کیف میگوید کشتی های حامل محموله های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار داده است. این درخواست های عباس عراقچی در حالی مطرح می شود که فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین ایالات متحده پیشتر تهران را به ارسال موشک‌های بالیستیک و پهپاد برای استفاده روسیه در جنگ با اوکراین متهم کرده و تحریم‌های علیه ایران در این ارتباط وضع کردند. شنبه شب کاردار موقت اوکراین در تهران هم به وزارت خارجه احضار شد و تهران به او اطلاع داده است که اقدام اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند. پلیس آلمان روز یکشنبه پس از آنکه خودرویی در نزدیکی جشن غرور یا پراید همجنسگرایان برلین به میان جمعیت رفت، به دنبال مظنون این رخداد است که گمان می‌رود با حلقه‌های اسلامگرا مرتبط باشد. این حادثه 1 کشته و 16 مجروح بر جای گذاشت. جشن صدها هزار نفری روز خیابان کریستوفر یکی از بزرگترین رویدادهای پراید همجنسگرایان اروپا است. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که خودروی مشکوک بعد از آنکه به سمت جمعیت رفت در چند صد متری قلب جشن در پارک تیرگارتن برلین رها شده بود. روز یکشنبه عملیات تعقیب و گریز با حضور بالگردها و مامورانی از چندین ایالت آلمان در سراسر پایتخت در جریان بود. سخنگوی پلیس گفت که مظنونی که گمان می‌رود با حلقه‌های اسلامگرا ارتباط داشته باشد شناسایی شده اما هنوز دستگیر نشده است. و ادامه آتش سوزی های گسترده و مهار نشده در جنوب غرب فرانسه و مناطق نزدیک مادرید پایتخت اسپانیا نزدیک به 260 هزار نفر را وادار به ترک خانه های خود کرده و دولت فرانسه هم برای مقابله با حریق ارتش را به میدان فرستاده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سلام و درود ما رو بپذیرین و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشین. صبح یک شنبه‌تون بخیر. چهارمین روز از مرداد ماه 1405 رو شروع کردیم. من نسرین افشار هستم و به شما از هر طول و عرض جغرافیایی که صدای ما رو میشنوین صبح بخیر میگم و امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشین. در ابتدای برنامه بریم سراغ هواشناسی و ببینیم امروز آسمان ایران چه حال و هوایی داره. امروز یک شنبه گرما همچنان مهمان بیشتر نقاط کشوره. در نیمه شمالی ایران دما کمی بالاتر میره. تهران هم روز داغی رو در پیش رو داره و قرار دمای هوای پایتخت به حدود 40 درجه سانتیگراد برسه. البته در کنار این گرما، سازمان هواشناسی برای 18 استان از جمله مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوب البرز، هشدار زرد و وزش باد شدید به همراه گرد و خاک صادر کرده. بنابراین در ساعات بعد از ظهر احتمالاً کاهش دید و افت کیفیت هوا وجود داره. اگر در طول روز بیرون میرین، بطری آب رو فراموش نکنین و تا جای ممکن کارهای سنگین و رفت و آمدهای غیر ضروری رو به ساعتهای خنک‌تر روز بسپارین. و حالا میریم به سراغ تقویم تاریخ. امروز یک شنبه چهارم مرداد ماه مصادف است با 26 ژوئیه، روزی که در تقویم تاریخ با یک رویداد بزرگ فضایی پیوند خورده. 55 سال پیش در چنین روزی در سال 1971 فضاپیمای آپولو 15 زمین رو به مقصد ماه ترک کرد تا چهارمین ماموریت موفق سرنشین دار بشر برای فرود بر سطح ماه رقم بخوره. 82 سال پیش هم در چهارم مرداد 1323 رضا شاه پهلوی، بنیانگذار سلسله پهلوی، 3 سال بعد از کنارگیری از سلطنت در دوران تبعید در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. اما از اتفاقهای جدی تاریخ که بگذریم، 26 ژوئیه در تقویم‌های غیر رسمی یک مناسبت شیرین و صمیمی هم داره. روز عمه، عمو، خاله و دایی. پس به همین مناسبت فرصت قشنگیه تا زنگی به این اعضای دوست داشتنی فامیل بزنیم و حال و احوالی تازه کنیم. اما اگر بخوام از اتفاقات 24 ساعت گذشته بگیم، تحولات بین المللی همچنان پرخبر دنبال میشه. در ارتباط با ایران، تنش‌ها با آمریکا و درگیری‌های منطقه‌ای در صدر خبرهاست و گزارش‌ها از ادامه حملات و تحرکات نظامی در منطقه حکایت داره. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران هم ادامه داره. اما جنگ در آب‌های خاورمیانه حالا یک گلوگاه تازه پیدا کرده. در حالی که تنگه هرمز همچنان درگیر تنش و اختلال در کشتیرانیه، حملات حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت ایران به اهداف عربستان سعودی و همچنین پاسخ نظامی متقابل اونها دامنه بحران رو به دریای سرخ و حوالی باب المندب کشونده. مسیری که برای صادرات نفت عربستان و همینطور تجارت جهانی اهمیت حیاتی داره. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با حسام دستپیش، تحلیلگر امور خاورمیانه در بروکسل.
1: واقعیتش اینه که حوثی‌ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قراره علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که حوثی‌ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن.
2: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره‌ای کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
1: این سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی‌ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساساً یک روندی است که از یک گروه ایدولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اسلام موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو قب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی به اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن. خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن، یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً چیزی که ایالات متحده و کشور عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن، خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره، اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه‌ای که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته، مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه.
0: گفتگوی شنیدید با حسام دستپیش، تحلیلگر امور خاورمیانه. اما در همین راستا باید بگم حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که تأسیسات شرکت نفتی آرامکوی عربستان در شهرهای جیزان و ینبو رو هدف حملات خودشون قرار دادن.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: همچنان با برنامه صبحگاهی از رادیو فردا با شما هستیم. اما اگر بخوایم به یک رسانه بپردازیم، باید یادآوری کنم که صدا و سیمای ایران، این رسانه حکومتی، این روزها خودش تبدیل به خبر شده. سالها سانسور و نوع پوشش اخبار در صدا و سیما باعث شد اعتماد عمومی مردم نسبت بهش از بین بره و بخش زیادی از مخاطبانش رو هم به همین دلیل از دست بده. اما حالا انتقاد از عملکرد صدا و سیما فقط به مخاطبانش محدود نیست. حالا صدای اعتراض از داخل خود حاکمیت هم شنیده میشه. از حذف بخش از سخنان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گرفته، تا اعتراض عباس عراقچی، وزیر امور خارجه. همکارم وحید پوراستاد در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
4: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
5: بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
4: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
6: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن.
4: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
7: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب با صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کله بینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چی کار کرده.
4: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام ها و همه دیدگاه ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
0: بعد از گزارش وحید پوراستاد در مورد انتقادها به صدا و سیما از سوی دولت، باید یادآوری کنم که اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون ایران، روز جمعه از دنیا رفت. بازیگری که با فیلم‌هایی مثل مادر، ناصرالدین شاه آکتور سینما و هنرپیشه برای خیلی خاطره ساخته بود. مراسم تشییع پیکره او هم امروز ساعت 9:30 صبح به وقت تهران از مقابل تالار وحدت برگزار میشه و بعد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. در ادامه محسن مخملباف، کارگردان فیلم هنرپیشه، و ناصرالدین شاه آکتور سینما از حضور اکبر عبدی در فیلم‌های او و همینطور خاطره همکاری با او برای ما میگه.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
1: عباس؟
2: بلی.
3: اکبر جون، من دیوونم؟
1: نه، من دیوونم.
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم می دیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش می کنه، رفتار اونا رو تماشا می کنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که می آفرید به کار می گرفت. در واقع از مردم کپی می کرد و اگه مردم به نقشاش می خندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون می خندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودن. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقشاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها میتوان زد، غم نان اگر بگذارد.
4: ولی خیلی دیدم پلای شما میمونم.
1: راست میگو؟
5: آقا جون، گلی مردکا نخوری هم.
1: سلام علیکم.
6: همه این آتیش را گور تو بلند میشه.
7: ای بابا، من خودم شاکیم.
8: من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفوچن؟
7: یه دیمونه کنه از آقا شاید این برسنی نداری.
6: زنم اومد دستم رفت، پولم اومد دست.
9: خانوما آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیست.
10: چقدر خجالت،
7: خجالت بکش. اون هنوز زن خودتی پیشید نگرداشتی.
11: این لبی بالا تو همسا که یک کلی کن برات بزنمش. آب خورشت
12: دوری؟
11: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر میشد که میآفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولا یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
13: کودکی هستی ننه؟
1: ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
13: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
1: تهرون. تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
14: سوان ملی.
0: من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت. اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد می‌شد، ولی اون شخصیت‌های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه‌ای ساخته میشد. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی‌هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

0: خاطرات محسن مخمل باف کارگردان سینما از اکبر عبدی رو میشنیدید.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: و گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. این روزها موبایل و تبلت تقریبا همه جا هست. حتی گاهی دست بچه‌های خیلی کوچیک هم دیده میشه. اما پژوهشگران میگن استفاده از این وسایل در این سن فایده مشخصی برای رشد کودک نداره. گزارش الهه روانشاد رو در این مورد بشنویم.
2: در حالی که هماکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
0: با اتمام گزارش الهه روانشاد، صبح نگار هم تمام شد، اما روز تازه برای شما هموطنانم در ایران آغاز شده. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 8 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر دولتش به چیزی که در مذاکرات با ایران میخواهد نرسد، قطعا حملات گسترده به این کشور را از سر میگیرد. خبرنگار شبکه فرانسوی LCI در شبکه X نوشت که در گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ از او سوال کرده که آیا در حال بررسی از سرگیری یک جنگ گسترده علیه ایران است یا خیر. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ گفته است اگر به 100% آنچه می‌خواهیم نرسیم قطعا. همزمان وبسایت اکسیوس در گزارشی به نقل از دو منبع آگاه نوشت که دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش ایالات متحده دستور داده حملات جدیدی علیه ایران انجام ندهد و به روند نزدیک به 2 هفته حملات شبانه آمریکا پایان داد. این رسانه در این حال نوشته هنوز مشخص نیست که دستور روز جمعه اقدامی مقطعی بوده یا اینکه این وقفه در حملات ادامه خواهد داشت. ساعت اولیه روز یکشنبه دومین شبی بود که حملاتی از سوی آمریکا علیه ایران مخابره نشد. سنتکام مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده میگوید محاصره دریایی علیه ایران همچنان به طور کامل برقرار است. بنابر بیانیه سنتکام در ساعت ابتدایی روز یکشنبه تا این روز 12 کشتی تجاری را که سعی در عبور از محاصره داشتند تغییر مسیر داده، 2 کشتی که محاصره را رعایت نکرده بودند غیر فعال شده و نیروهای آمریکایی وارد 2 کشتی دیگر شدند تا از رعایت کامل محاصره اطمینان یابند. بنابر اعلام سنتکام روز یکشنبه نیروهای آمریکایی عملیات ورود به کشتی چارمینار با پرچم کمر را در دریای عرب تکمیل کردند و این نفتکش اکنون به سفر خود ادامه می‌دهد. همچنین این نهاد از غیر فعال کردن شناور لوین با پرچم موزامبیک خبر داد که روز جمعه در دریای عمان انجام شده است. این دومین بار است که آمریکا در ماه‌های اخیر محاصره دریایی بنادر ایران را بیرون از آب‌های جنوبی ایران برقرار می‌کند و از عبور و مرور شناورها به مقصد این بنادر و از مبدأ این بنادر جلوگیری می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگوی تلفنی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این حمله شد. وزارت خارجه ایران روز شنبه گفته است حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر 1 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته و این اقدام را تجاوزکارانه خوانده است. کیف میگوید کشتی های حامل محموله های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار داده است. این درخواست های عباس عراقچی در حالی مطرح می شود که فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین ایالات متحده پیشتر تهران را به ارسال موشک‌های بالیستیک و پهپاد برای استفاده روسیه در جنگ با اوکراین متهم کرده و تحریم‌های علیه ایران در این ارتباط وضع کردند. شنبه شب کاردار موقت اوکراین در تهران هم به وزارت خارجه احضار شد و تهران به او اطلاع داده است که اقدام اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند. پلیس آلمان روز یکشنبه پس از آنکه خودرویی در نزدیکی جشن غرور یا پراید همجنسگرایان برلین به میان جمعیت رفت، به دنبال مظنون این رخ داده است که گمان می‌رود با حلقه‌های اسلامگرا مرتبط باشد. این حادثه 1 کشته و 16 مجروح بر جای گذاشت. جشن صدها هزار نفری روز خیابان کریستوفر یکی از بزرگترین رویدادهای پراید همجنسگرایان اروپا است. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که خودروی مشکوک بعد از آنکه به سمت جمعیت رفت در چند صد متری قلب جشن در پارک تیرگارتن برلین رها شده بود. روز یکشنبه عملیات تعقیب و گریز با حضور بالگردها و مامورانی از چندین ایالت آلمان در سراسر پایتخت در جریان بود. سخنگوی پلیس گفت که مظنونی که گمان می‌رود با حلقه‌های اسلامگرا ارتباط داشته باشد شناسایی شده اما هنوز دستگیر نشده است. و ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده و مهار نشده در جنوب غرب فرانسه و مناطق نزدیک مادرید پایتخت اسپانیا نزدیک به 260 هزار نفر را وادار به ترک خانه‌های خود کرده و دولت فرانسه هم برای مقابله با حریق ارتش را به میدان فرستاده است. و با این خبر به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: سلام و درود ما رو بپذیرین و شنونده ی صبح نگار از رادیو فردا باشین. صبح یک شنبه‌تون بخیر. چهارمین روز از مرداد ماه 1405 رو شروع کردیم. من نسرین افشار هستم و به شما از هر طول و عرض جغرافیایی که صدای ما رو میشنوین صبح بخیر میگم و امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشین. در ابتدای برنامه بریم سراغ هواشناسی و ببینیم امروز آسمان ایران چه حال و هوایی داره. امروز یک شنبه گرما همچنان مهمان بیشتر نقاط کشوره. در نیمه شمالی ایران دما کمی بالاتر میره. تهران هم روز داغی رو در پیش رو داره و قرار دمای هوای پایتخت به حدود 40 درجه سانتیگراد برسه. البته در کنار این گرما، سازمان هواشناسی برای 18 استان از جمله مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوب البرز، هشدار زرد و وزش باد شدید به همراه گرد و خاک صادر کرده. بنابراین در ساعات بعد از ظهر احتمالاً کاهش دید و افت کیفیت هوا وجود داره. اگر در طول روز بیرون میرین، بطری آب رو فراموش نکنین و تا جای ممکن کارهای سنگین و رفت و آمدهای غیر ضروری رو به ساعتهای خنک‌تر روز بسپارین. و حالا میریم به سراغ تقویم تاریخ. امروز یک شنبه چهارم مرداد ماه مصادف است با 26 ژوئیه، روزی که در تقویم تاریخ با یک رویداد بزرگ فضایی پیوند خورده. 55 سال پیش در چنین روزی در سال 1971 فضاپیمای آپولو 15 زمین را به مقصد ماه ترک کرد تا چهارمین ماموریت موفق سرنشیندار بشر برای فرود بر سطح ماه رقم بخوره. 82 سال پیش هم در چهارم مرداد 1323 رضا شاه پهلوی، بنیانگذار سلسله پهلوی، 3 سال بعد از کنارگیری از سلطنت در دوران تبعید در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. اما از اتفاقهای جدی تاریخ که بگذریم، 26 ژوئیه در تقویم‌های غیر رسمی یک مناسبت شیرین و صمیمی هم داره. روز عمه، عمو، خاله و دایی. پس به همین مناسبت فرصت قشنگیه تا زنگی به این اعضای دوست داشتنی فامیل بزنیم و حال و احوالی تازه کنیم. اما اگر بخوام از اتفاقات 24 ساعت گذشته بگیم، تحولات بین المللی همچنان پرخبر دنبال میشه. در ارتباط با ایران، تنش‌ها با آمریکا و درگیری‌های منطقه‌ای در صدر خبرهاست و گزارش‌ها از ادامه حملات و تحرکات نظامی در منطقه حکایت داره. همزمان، تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران هم ادامه داره. اما جنگ در آب‌های خاورمیانه حالا یک گلوگاه تازه پیدا کرده. در حالی که تنگه هرمز همچنان درگیر تنش و اختلال در کشتیرانیه، حملات حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت ایران به اهداف عربستان سعودی و همچنین پاسخ نظامی متقابل اونها دامنه بحران رو به دریای سرخ و حوالی باب‌المندب کشونده. مسیری که برای صادرات نفت عربستان و همینطور تجارت جهانی اهمیت حیاتی داره. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با حسام دستپیش، تحلیلگر امور خاورمیانه در بروکسل.
1: واقعیتش اینه که حوثی‌ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، این به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا به الان از خودشون نشون دادن اینه که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینه که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قراره علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که حوثی‌ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی‌ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن.
2: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
1: این سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی‌ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدئولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو عقب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی به اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن. خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن، یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً این چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم هم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه‌ای که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه.
0: گفتگویی شنیدید با حسام دستپیش، تحلیلگر امور خاورمیانه. اما در همین راستا باید بگم حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که تأسیسات شرکت نفتی آرامکو عربستان در شهرهای جیزان و ینبو رو هدف حملات خودشون قرار دادن.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: همچنان با برنامه صبحگاهی از رادیو فردا با شما هستیم. اما اگر بخوایم به یک رسانه بپردازیم، باید یادآوری کنم که صدا و سیمای ایران، این رسانه حکومتی، این روزها خودش تبدیل به خبر شده. سالها سانسور و نوع پوشش اخبار در صدا و سیما باعث شد اعتماد عمومی مردم نسبت بهش از بین بره و بخش زیادی از مخاطبانش رو هم به همین دلیل از دست بده. اما حالا انتقاد از عملکرد صدا و سیما فقط به مخاطبانش محدود نیست. حالا صدای اعتراض از داخل خود حاکمیت هم شنیده میشه. از حذف بخش از سخنان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گرفته، تا اعتراض عباس عراقچی، وزیر امور خارجه. همکارم وحید پور استاد در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
4: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
5: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
4: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر معمول توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
6: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت است؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن.
4: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقام های کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
7: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با CNN، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کله ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
4: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و تا می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
0: بعد از گزارش وحید پوراستاد در مورد انتقادها به صدا و سیما از سوی دولت، باید یادآوری کنم که اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون ایران، روز جمعه از دنیا رفت. بازیگری که با فیلم‌هایی مثل مادر، ناصرالدین شاه آکتور سینما و هنرپیشه برای خیلی خاطره ساخته بود. مراسم تشییع پیکره او هم امروز ساعت 9:30 صبح به وقت تهران از مقابل تالار وحدت برگزار میشه و بعد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. در ادامه محسن مخملباف، کارگردان فیلم هنرپیشه و ناصرالدین شاه آکتور سینما، از حضور اکبر عبدی در فیلم‌های او و همینطور خاطره همکاری با او برای ما میگه.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلی من خاکبور.
1: عباس؟
3: بله.
4: اکبر جون، من دیوونم؟
2: نه، من دیوونم.
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت، در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقشاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها می توان زد، غم نان اگر بگذارد.
2: ولی خیلی دیدم پلای شما میمونو.
1: راست میگو؟
5: آقا جون گلی مردکا نخوری هم.
1: سلام علیکم.
6: همه این آتیش رو از گور تو بلند میشه.
7: ای بابا، من خودم شاکیم.
8: من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفوچن؟
7: یه دیمونه کنه از آقا سایده این مرسلی نیاری.
6: زنم اومده دستم رفت، پولم اومده است.
1: خانوم آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیستن.
9: چقدر خالت
7: خجالت بکش، اون هنوز زن خودتی پیشید میگردشتی.
1: این لبی بالا تا آزقی یک کاری کن برات بزنمش. آب خروش
2: دوره؟
1: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینما ایران بود. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر میشد که میآفرید. عبدی در طنز نمک سینما ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
10: کودکی هستی ننه؟
2: ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
10: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
2: تهرون. تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگ.
0: من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت. اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام میگرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد می شد، ولی اون شخصیت های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه می دید ترکیب می شد و چیز دیگه ای ساخته می شد. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرهای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم، ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

0: خاطرات محسن مخملباف کارگردان سینما از اکبر عبدی رو میشنیدید.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: و گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. این روزها موبایل و تبلت تقریبا همه جا هست. حتی گاهی دست بچه‌های خیلی کوچیک هم دیده میشه. اما پژوهشگران میگن استفاده از این وسایل در این سن فایده‌ای مشخصی برای رشد کودک نداره. گزارش الهه روانشاد رو در این مورد بشنویم.
2: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
0: با اتمام گزارش الهه روانشاد، صبح نگار هم تمام شد، اما روز تازه برای شما هموطنانم در ایران آغاز شده. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: 9 صبح در ایران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مذاکرات ایران و عمان درباره بازگشایی هرمز پیشرفت کرده است. حملات ایران و آمریکا موقتاً متوقف شده است. آتش‌سوزی‌ها در جنوب فرانسه و اسپانیا هزاران نفر را آواره کرد. شبکه CBS نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داده است که مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز و آبراهای واقع در محدوده سرزمینی دو کشور پیشرفت کرده است. به گفته این منابع، گفتگوها در مسیری مثبت قرار دارد، اما برای دستیابی به توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز است. CBS نام و سمت منابع خود را اعلام نکرده است. مقام‌های عمان روز جمعه برای مذاکره به تهران رفتند. این سفر همزمان با تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حملات آمریکا انجام شد. که تا پیش از آن 13 شب پیاپی ادامه داشت. دو منبع منطقه‌ای به CBS گفتند که حملات آمریکا عمدن متوقف شده تا مذاکرات حساس تهران مختل نشود. کاخ سفید و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به درخواست این شبکه برای اظهار نظر پاسخ ندادند. CBS میگوید واشنگتن مذاکرات ایران و عمان را از نزدیک دنبال می‌کند. ترامپ نیز جمعه شب گفت ایران خواهان توافق است، اما به نظر او هنوز زمان توافق فرا نرسیده است. پس از 13 شب حملات پیوپی آمریکا به ایران و پاسخهای تهران، در روزهای شنبه و یکشنبه هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشد. ارتش آمریکا بدون توضیح علت توقف عملیات اعلام کرد محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. نیویورک تایمز گزارش داده است که دونالد ترامپ فعلا از تشدید حملات عقب نشینی کرده، تصمیمی که نگرانی از گسترش جنگ، کاهش ذخایر مهمات، نارضایتی متحدان عرب و پیامدهای اقتصادی در آن مؤثر بوده است. یک منبع پنتاگون نیز به شبکه خبری CNN گفت عملیات در حال توقف قرار دارد. با این حال نشانه ای از آتش بس رسمی دیده نمی شود و جنگ با حمله حوثی های یمن به تاسیسات نفتی عربستان در جیزان و ینبو به جبهه دریای سرخ گسترش یافته است. آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب غربی فرانسه روز شنبه از سواحل به سوی بوردو پیشروی کرد و هزاران نفر را در حومی این شهر به ترک خانه‌هایشان واداشت. در اسپانیا نخستین قربانی حریق‌های اخیر این کشور مرد سالمندی بود که بر اثر آتش‌سوزی در نزدیکی والنسیا جان باخت. نخست وزیر فرانسه شدت آتش‌سوزی‌ها را بی سابقه توصیف کرد و ارتش نیز برای کمک به آتش‌نشانان وارد عملیات شد. اسپانیا برای نخستین بار در پی آتش‌سوزی جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. اتحادیه اروپا نیز هواپیماهای آب‌پاش از ایتالیا، یونان، هلند و پرتغال به منطقه اعزام کرده است. دانشمندان خشکسالی‌های طولانی و موج‌های گرمایی تشدید شده بر اثر تغییرات اقلیمی را از عوامل این بحران می‌دانند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی ضمن محکومیت شدید و قاطعانه ی حمله نظامی اوکراین به یک شناور تجاری جمهوری اسلامی ی ایران در دریای خزر، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام شد. بر اساس این گزارش، طرفین همچنین با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز و ضرورت اتخاذ ابتکارات دیپلماتیک برای مدیریت تنش‌ها تاکید کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و کشتی‌هایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شدند در دریای خزر هدف قرار دادند. ساعتی بعد وزارت امور خارجه ایران از کشته شدن یک ملبان کشتی ایرانی در این واقعه خبر داد و با احضار کاردار اوکراین این حملات را محکوم کرد. یک ون سفید شنبه شب در پارک تیرگارتن برلین به میان جمعیت حاضر در جشن دگرباشان جنسی راند. در این حادثه یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. پلیس پس از حادثه مراسم و کنسرت برنامه ریزی شده را متوقف کرد و از مردم خواست محل را ترک کنند. نیروهای امدادی و شمار زیادی از ماموران پلیس به منطقه اعزام شدند. به گفته پلیس، راننده پس از برخورد با جمعیت ون را به یک درخت کوبید و از محل گریخت. مظنون شناسایی شده اما هنوز بازداشت نشده است. پلیس برلین میگوید او از افراد شناخته شده برای نهادهای امنیتی است و با محافل اسلامگرای افراطی برلین ارتباط دارد. انگیزه این رویداد هنوز رسما اعلام نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: با پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
4: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد، 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندج خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد. بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه، در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، من از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 سال وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
3: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه‌های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنید؟
4: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره که ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم. اینا داوطلبند. مدت‌های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
3: خب این فکر نمی کنید آقای مهتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
4: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
3: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
4: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
3: کدوم نیروهای امنیتی؟
4: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
3: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
4: این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دی ماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
3: این روند مهتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش‌های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
4: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم. حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود. تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن مریوان و به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمی کنم.
1: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی روبرو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقداماتو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید، و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه‌هایی از اون رو دید، چرا این صراحتن گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
4: تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه ما واردش بشیم اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردن در یه اطلاعی مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن، که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت البته من اینو میرم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان، این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند، یا خودمختاریه یا فدرالیزمه یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماه اتفاق افتاد، در همه این موارد چه اونجایی که با مطبوعات جامعه جهانی افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگوینده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه‌هایی که در جریان جنگ خیلی هم فراوان بود در مطبوعات بین المللی و رسانه‌های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن زندگی آزادی اینو گفتم، اگر قرار تعریف ایرانی این باشه زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
1: ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروهای مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولا با قدرت های بزرگ معامله کردن و حتی برخی عنوان میکنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت ها قرار دادن، اونها بعدن حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلن وقتی به این فضا نگاه میکنیم، این که تلقی شدن به عنوان بازوی کمک قدرت خارجی، فکر میکنید در مورد معادلات ایران چقدر میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه به شما کمک کنه؟
4: ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن؟ آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
1: خب همین حرفو در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
4: آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
1: خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین
5: ما میخواید ما شما میخواید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
1: نه اصلا دادخواهی مردم میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بگم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه وقتی که صحبت میشه از این که شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیران شهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن. میخوام بدونم واقعا اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود میداشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
5: سرزمین ماست، به خیلی اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران. به تجاوز یعنی چی؟ این خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهریای ما. ما رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی، حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بحث بر سر اینه. اجازه بدید چیزی هم بگم. شما به ملیگرایی اشاره کردید، من این ملیگرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملیگرایی که امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملی گرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، آیا الزامی وجود داشت، الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
1: به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8000 نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
5: شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان، بلند شدن مردمه. من به عملیات مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عملیات مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما، و به خصوص توی جنبش زن زندگی آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئنن جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی‌کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحیه مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد، به بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتیست که شاید خودتون میدونید.
1: نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرح کردم، چون ببینید شما یک جایی صحبت کردین، میگید که ضمانت از چه کسی ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی؟ آره، پشتیبانی به معنای اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک
5: نیروهای خارجی بذارن. در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر ضدیت با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده، نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه، و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
1: میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام‌های آمریکایی مطرح کردن، رسانه‌ها مطرح کردن، اینا با واقعیت‌ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید نه قرار بوده برید و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده؟
5: ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خواست ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکایی ها برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، برای مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیام کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانی، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردها در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه؟ البته ما خواهان اینیم، ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنه.
1: یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت، یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فهم کنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
5: نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همینطور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کردها راه مسالمت آمیز رو نرفتند.

0: همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامون گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چند اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح میشه و شاید برای بخشی از شنونده های ما هم این ابهام ها مطرح باشه یا برای سیاسیون پاسخ بده؟
1: درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون آقای مصطفی، خوشحالم خدمتتون هستم. حقیقتش آقای مهتدی خیلی به پاسخ های مستقیم شما من احساس میکنم پاسخی ندادن، ولی خب میشه اینجوری استخراج کرد که این موضوع اتفاقات اخیر، یعنی گزارشاتی که رسانه‌های مختلف اسرائیلی، امریکایی و غیره مطرح کردند بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که شر صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر و این چتر امنیتی که الان هم زیر سواله، چون امریکا حتی نیروهای خودش رو در منطقه به خاطر جنگی که با جمهوری اسلامی داره نمیتونه ازش حمایت بکنه، اگر این چتر امنیتی شما تصور بکنید وجود نداشته باشه، به گمان من نیروهای ایرانی کردان ایران مورد تهاجم جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دلیل استراتژیک و مشروعی برای حملات پهپادی و موشکی نسبت به این شبه نظامیان کرد در حال حاضر جمهوری اسلامی داره و این دلیل هم در صحبت آقای مهتدی بود. دلیلش این هست که نیروهای شبه نظامی کرد متاسفانه به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در جنگشون با ایران میخواستن به ایران حمله نظامی بکنن و این قابل تحمل برای یک دولت، هر دولتی قابل تحمل برای یک دولت به معنی استیت نیست. از این جهت جمهوری اسلامی در حال حاضر که داره این حملات رو انجام میده، الان تعداد زیادی از پیشمرگ‌ها متاسفانه کشته شدن، حتی استفاده از فسفر سفید هم علیه بعضی از احزاب کرد آمده، در آینده به نظر من جمهوری اسلامی به خصوص بعد از خروج امریکا میتونه بسیار بسیار شدیدتر حملات خودش رو انجام بده، چون تمامیت ارضی ایران در خطره و چون عملاً این نیروها، این خیلی نکته مهمیه، به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در حمله نظامی به ایران وارد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، اذعان دارن که این کار رو انجام میدن و اذعان دارن که این یک فرصت، همونجوری که در صحبت آقای مهتدی هم بود، و من بسیار از این موضوع نگرانم برای آینده این نیروهای کردهای ایران.
0: آقای مصطفی از شما بشنویم، با توجه به اینکه به هر حال شما با احزاب نزدیک هستید، صحبت آقای گلریز رو هم شنیدیم، البته آقای مهتدی میگن که ما پیاده نظام هیچ کشور خارجی نیستیم، اما تصویری که آقای گلریز ارائه میدن تصویریه که نگران کننده است. آیا این نگرانی برای شما و دیگر فعالان سیاسی کرد هم وجود داره یا نه فکر میکنید که این تصویر اغراق شده ایه؟
2: با سلام احترام فران خدمت شما و همچنین جناب آقای گلریز و شنوندگان رادیو فردا، در مورد مسائلی که مطرح شد من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که مبارزه جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کردستان در قبل از این رژیم فعلی بوده، در قبل از این جنگ 12 روزه بوده، در قبل از این حمله های امریکا بوده و این مقاومت مسلحانه، این مقاومت مشروع، این مبارزه مدنی، این مبارزه که ابعاد مختلفی رو در جامعه کردستان داره، فقط یک بعدش نیست، منوط نشده به جنگ ایران با یک ابرقدرت یا با کشوری در منطقه. تاریخ کردستان رو که شما نگاه بکنید، تاریخی هست که سراسر مملو از مقاومت بوده، چه قبل و چه در حال حاضر. و در مصاحبه هایی هم که سران احزاب کردستان در ماهای اخیر، در روزهای اخیر داشتن، دقیقا این مسئله رو بیان کردن که در ادامه مقاومت خودشون هیچ نوع مسئله ای رو منوط نکردند به اتفاقات روزمره ای که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. بدون شک هر حزب سیاسی که مبارزه میکنه برای مردم خودش از فرصت ها استفاده میکنه. این رو شما در خارج از کشور هم احزاب دیگری که هستند میبینید، اما در کردستان مسئله به نوع دیگری است. ترس از مسئله کردستان ترس از وحدتی هست که مردم دارند. شما نگاه بفرمایید، هر زمانی حزب دموکرات کردستان ایران یا احزاب کردستان ائتلافشون با هم یک روزی رو به عنوان اعتصاب اعلام کردن، بیشتر شهرهای کردستان ایران در اعتصاب به سر بردن جواب مثبت دادن به خواسته و بیانیه‌ای که اعتصاب عمومی مدنی مردم بوده. پس به نظر من رژیم ایران آنچه که ازش میترسه همین وحدتی هست. پیشمرگان کردستان که مال احزاب کردستان ایران باشن فقط در عراق نیستن، در همه شهرهای کردستان هستند و هر خانواده ای رو که شما نگاه بکنی در کردستان ایران آماده است تا برای ادامه مقاومت خودش از هر نوع فداکاری برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به آزادی تا روزی که امکان داره استفاده بکنم.
0: ولی من جوابم نگرفتم، یعنی شما نگران نیستید اون اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره بتونه اون فضا رو از نظر امنیتی برای نیروهای کردی که در اقلیم کردستان هستن و الان هم زیر ضرب حمله های جمهوری اسلامی هستن، فضا رو تنگتر بکنه و سختتر بکنه و چتر امنیتی؟
2: آقای زرقامی، در سال 1375 هجری شمسی سپاه پاسداران با نیروی بیشتر از 3500 نفر از پاسدارای خودشون به کردستان عراق حمله کردند، به شهر کویا که مرکز دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران اونجا واقع شده اومدن، با تجهیزات سنگین. حتی انقدر به خودشون مطمئن بودند که طبق شواهدی که هست قفس با خودشون آورده بودند و به مردم سلیمانی گفته بودند ما سران حزب دموکرات و پیشمرگ ها رو دستگیر میکنیم و در این قفس ها اونا رو بر میگردونیم. آنها حتی نتونستن یک پیشمرگ ما رو هم زخمی بکنند. مقاومت
0: البته
2: مردم
0: از 75 تا الان یه مقدار شرایط هم فرق کرده.
2: 100%
0: قطعا باید این رو در نظر بگیریم.
2: تا به این بله مضمون که تا به این اندازه اونها نزدیک شدند، یعنی اومدن در بلندی های حیب سلطان اونها مستقر شدند و کاری از پیش نبردند. حالا هم روزانه بیشتر از 400 و اندی بار اقلیم کردستان عراق توسط پهبادها و نیروهای هوایی نیابتی و خود سپاه پاسداران مورد حمله هوایی قرار گرفته. پیشمرگان زیادی هم شهید شدن، اما این به معنای تاب در مقاومت نیست و مقاومت همچنان ادامه داره.
0: آقای گلریز، آیا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای مخالف کرد در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران ازش حرف میزنه به عنوان تهدید. واقعا یک تهدیده؟ آیا این تهدید خودش رو در همون کلیدواژه مقاومت مسلحانه، مبارزه مسلحانه و جنگ‌های چریکی پیشمرگه‌ها نشون میده یا نه این تهدید رو باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد، یا اینکه اصلا تمام اون چه که گفته میشه بیش از حد بزرگ نمایی شده؟
1: ببینید آقای زرقامی، من متاسفم که چرا پاسخ پرسش‌های شما رو به اندازه کافی جناب آقای مصطفی ندادن، چون بحث اون وقت در بگیره بهتر بشه بحث کرد. ولی برای پاسخ به پرسش شما، ببینید دو تا موضوع اینجا وسط این در این میان مطرح هست. یکی اینه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اخیر 28 فوریه با یه واقعیتی مواجه شده که اون واقعیت اینه که نیروهای شبه نظامی کرد که تا قبل از این در گفتارشون همین صحبتایی که آقای مهتدی و آقای مصطفی میکنن برای آزادی، برای به اصطلاح رسیدن به حقوق کردها، مردمان کرد و غیره فعالیت میکردن و تا حدودی میشد استدلال کرد که مسئله داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نوعی تدافع، نوعی دفاع از خود هست، میشد اینو استدلال کرد. ولی بعد از این جنگ، چون الان دیگه نمیشه زیر سوال برد و در عمل این موضوع مطرح کرد که نیروهای کرد شبه نظامی برای نیروهای زمینی امریکا و اسرائیل نمیخواستن به ایران وارد بشن، به معنای دیگه این نیروها ائتلاف کردن یک هفته قبل از اون، که در این 15 ماده که این ائتلاف مطرح هست توش نه فقط در مورد حق تعیین سرنوشت برای رجالات کردستان یعنی شرق کردستان بزرگ صحبت میکنه، یعنی بخش ایران نشین اون رو به رون جلات کردستان مطرح میکنن، بلکه در بند سهش از نظم اداری صحبت میکنن به معنی یک دولت، از روابط دیپلماتیک بند 8 ماده 8ش صحبت میکنن، حتی در ماده 9 و 11 مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی نظامی و حتی برگزاری انتخابات در کردستان مطرح میکنه. یعنی عملا یک تشکیل یک دولت در بخشی از تمامیت ارضی ایران با چتر دفاعی اسرائیل و امریکا در جنگی که عملا انجام شده. آقای مهتدی که شما باهاش صحبت کردین روز 4 مارس، یعنی چند روز بعد از حمله امریکا به این ائتلاف 5 حزبی پیوست و شد 6 حزب. این ائتلاف هدفش جدایی از ایرانه. این ائتلاف هدفش استفاده از چتر نظامی هوایی امریکا و اسرائیل برای پیاده نظام وارد کردن به ایران، که خودشون هم این موضوع رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه، نه فقط جمهوری اسلامی نمیتونه، هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، حتی خود اسرائیل در خصوص حزب الله، در خصوص حماس، حتی امریکا در خصوص، فرق نمیکنه، تمامیت ارضی خودش، حتی زمان شاه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ دولتی نمیتونه قبول کنه که یک نیروی مسلح در همسایگی اون بخواد به ایران حمله بکنه، به تمامیت ارضی اون کشوری که در حاکمیت اون حکومت هست حمله بکنه، برای اینکه بخواد جدا بشه طبق این ائتلاف 6 گروهی. از این جهت اگر این چتر 3 سپتامبر که عرض کردم خدمتتون آقای زرقامی، یعنی امریکا از منطقه خارج بشه، ما با خطر یک کشتار بسیار افسارگسیخته مواجه خواهیم شد، که من از صحبت‌های آقای مصطفی و آقای مهتدی احساس میکنم که جدیت و ضرورت توجه به این موضوع رو این دوستان در نظر ندارن.
0: خب اجازه بدید من همین رو از آقای مصطفی بپرسم. آقای مصطفی، واقعا جدیتی میبینید در اون خطری که آقای گلریز دارن عنوان میکنن؟ و بعدم یک مسئله دیگه، روحیه مردمان ایرانه. به هر حال شما یک تجربه جمهوری مهاباد رو هم داشتید، آیا این تجربیات رو هم در مورد ایران با وجود ناراحتی و نارضایتی که اکثریت شهروندان از جمهوری اسلامی دارن در نظر میگیرید روحیاتشون رو؟
2: آقای زرقامی گرامی، من از صحبت‌های شما و همچنین آقای گلریز این برداشت رو کردم که کماف سابق همانند برخی رسانه‌های دیگه در داخل و خارج مسئله رو شما میخواید سوق بدید به طرف تضییع طلبی بودن، که خود این کلمه اشتباه است و خود این تلقی کاملا
0: نه اصلا بگیم استقلال، استقلال طلبی
2: بله.
0: شاید و اگر استقلال طلبی رو هم نگاه بکنیم
2: بله. حکومت
0: اون حکومت ها
2: بله.
0: مثلا شما در
2: بله.
0: میانمار در اسپانیا هم میبینید که
2: هست.
0: حکومت مرکزی
2: بله.
0: مشکل داره با اونهایی که میخوان استقلال
2: بله.
0: طلبی کنن
2: بله. چون مثلا به کار بردن مفاهیم هم برای من جالب نبود، حمله به ایران، جنگ به ایران، این اصلا جالب نیست، به دلیل اینکه خب نیروهایی که هستند نیروهای خود همون مردم هستند، مال سنندج، کرموشاه، بوکان، چه میدونم شهرهای مختلف ایلام مخصوصا، یعنی از کشور دیگه نیستن اون نیروهای پیشمرگ. این نوع بیان مطالب و نوع دیدگاهی که هست و یا تمامیت ارضی، خب شما یک کشوری هست که داره مردم رو به انواع شیوه سرکوب میکنه، روزی نیست که خبر اعدام زندانیان سیاسی نباشه، کشتن کولبرها و سوختبرها نباشه، جنایاتی که در تظاهراتهای اخیر رخ داد و اصلا خود فتوای جهاد خمینی رو شما در کردستان بیاد، اصلا به این مسائل نگاه نمیشه.
0: من متوجه تمام اینها هستم آقای مصطفی، ولی یک سوال اساسی وجود داره.
2: اجازه بله اینجا رو من خدمت کنم. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ایران، فقط در زمان قاجاری ایرانی که در حال حاضر 1,000,000 و فکر کنم 648,000 مساحتش هست، خب در زمان قاجاری نزدیک 3,500,000 متر مکعب از ایران با خود این حکومت مرکزیش بود که جدا شد، یا در بقیه مراحل تاریخی هم همینطور. آیا این کردها بودن که این قراردادها رو امضا کردن از بحرین تا جلسه آکتا یا تا قبل و قبل و قبل؟ چرا ما میایم در زمانی که باید در فکر وحدت باشیم تا بلکه به نوعی این رژیم جنایتکاری که از هیچ نوع جنایتی علیه جوانان خودش در اقصی نقاط دریغ نمی کنه، بیایم نگاه بکنیم به اقصی نقاط همین سرزمین چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که وحدتی ایجاد بشه، بلکه به طرف دموکراسی بریم، بلکه این رژیم تا دندان، چرا رژیم میتونه مسلح باشه، چرا نیروهای نظامی تا دندان مسلح رو شما روزانه میبینی که مردم رو سرکوب میکنن، اما مردم نباید از خودشون دفاع بکنن؟ این نوع نگاه، این نوع اتهام، خب باعث همین تشدید خشونت هایی میشه که ما داریم میبینیم.
0: خب آقای مصطفی یه سوالی من از خدمت دارم، اساسا چگونه میتونه یک نیروی مدنی با نیروی سیاسی که اسلحه دستش میگیره و اعتقاد داره به مبارزه مسلحانه، حتی به فرمایش شما، به فرمایش آقای مهتدی بگیم که در 3 دهه اخیر هیچ فعالیتی هم نکرده، فقط پتانسیلش رو حفظ کرد یا ظرفیتش رو، میتونه نزدیک بشه، نزدیکی کنه برای اینکه یک اتفاق مدنی رو رقم بزنن؟
2: شما برای اینکه نوع مبارزه رو در هر منطقه مشخص بکنید، باید نگاه بکنید به نوع رفتار حاکمیت در اون منطقه. این خیلی مهمه. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه اون ستم هایی که اول انقلاب بود بیشتر شده، کمتر نشده. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه مردم به انواع ستم های ملی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دوچارند، اما شاید در بقیه مناطق اینطوری نباشه و همچنین روحیات مردم هم در همه ایران مثل هم نیست. روانشناسی جامعه کردستان بدون شک، بلوچستان بدون شک، یا شاید بقیه مناطق متفاوت باشه با مثلا در تهران، در شیراز، در کرمان، در اصفهان. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه مردم بپیچیم، همونطوری که حاکمیت چه قبل و چه فعل کاملا رفتارش در این جغرافیا متفاوت بوده. در نتیجه نوع مبارزه هم برای رسیدن به دموکراسی متفاوت خواهد بود.
0: آقای گلیس، شما تا چند موافق هستید با صحبت آقای مصطفی و فکر میکنید که نوع مبارزه رو شکل رفتار جمهوری اسلامی تعیین میکنه و آیا با توجه به موارد دیگه‌ای که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حالا من اشاره کردم مثلا اسپانیا رو ما داریم مقابلمون، آیا حکومت‌های مرکزی اصولاً تن میدن به این مدل از جنبش‌هایی که شکل میگیره به راحتی؟
1: جمهوری اسلامی آقای زرقامی، من امیدوارم که آقای مصطفی، آقای مهتدی و دیگران که در گروه‌های احزاب سیاسی کرد و شبه نظامیان کرد ایرانی هستند واقعا گوش کنند. ما با یک قتل عام مواجه خواهیم شد در طول ماه‌های آینده. جمهوری اسلامی بعد از این جنگ که موجودیت و حیاتش به خطر افتاده، رهبرانش کشته شدند، قبول دیگه نخواهد کرد که شبه نظامیان کرد در همسایگی اون حضور داشته باشن، به خصوص اگر امریکا از اونجا خارج بشه. ما این موضوع رو در مورد خاطرتون هست، بعد از حمله امریکا به عراق و مسئله مجاهدین خلق که اونها هم مسلح بودن، دیدیم که آینده مجاهدین چطور شد. به آلبانی فرستاده شدن بعد از سرکوب هایی که انجام شد توسط خود امریکایی ها، و من بسیار نگرانم برای کردهای ایران. صحبت هایی که آقای مصطفی میکنن کلی گویی هاست، وارد مسائل نمیشن. ببینید چطور امکان داره که یک ائتلاف شش گروهی انجام میشه آقای زرقامی، و در اون در بند 9 و 11ش به دنبال مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی دفاعی خودشون میخوان با هم ائتلاف کنن. این کجاش مبارزه مدنیه؟ بزرگترین مبارزه موفق از نگاه فرهنگی مدنی در تاریخ 50 ساله اخیر که بزرگترین تأثیر رو گذاشت، جنبش زن زندگی آزادیه که خواستگاهش از بخش کردنشین آمده، اصلا شعارش کردیست. این بزرگترین مبارزه مدنی رو چرا گروه‌های کردی ازش استفاده لازم نبردن برای اینکه بتونن مبارزه مدنی که صحبت ایشون هست و اتحادی که صحبت ایشون هست رو بتونن رقم بزنن برای کل ایران؟ بیشترین درجه همبستگی احساسی، عاطفی، سیاسی در جنبش زن زندگی آزادی که خواستگاهش کردی بود به وجود اومد. چرا از این موضوع استفاده نشد؟ چرا این مبارزه مدنی تبدیل به اون اتحادی که ایشون شعارشو میدن نشد؟ چرا اتحاد اخیری که در کنگره آزادی در لندن به وجود اومد که اکثرشون از گروه‌های اقوام هستن، به خصوص کرد هستن، چرا این الان بین اختلاف بینشون افتاده بین گروه‌های کرد؟ سر همین بیانیه اخیری که برای در خصوص مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ صادر شد، که در اون به نظر میاد آقای مهتدی، گروه احزاب حزب دموکرات و پژاک از طرف دیگه با هم به اختلاف

0: باید از این کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخت چنان همبستگی در دنیا به وجود آورد، در حال حاضر از این جنبش چه چیزی باقی مونده؟ اصلا کسی در مورد این جنبش، در مورد این اعتراضات صحبت میکنه؟ صحبت اصلی اینجاست، من کوتاه، خیلی کوتاه اینو بگم خدمتتون، در مورد مسئله مبارزه مدنی و اتحاد، گروه های کرد ایرانی که خواستگاه زن زندگی آزادی جنبش بزرگ 2022 از اونجا وارد شد، استفاده کافی از این نبردن، فرصت رو در حمله نظامی امریکا و اسرائیل دیدن، تصور کردن که ایران هم مثل عراق فرو میپاشه و اینها میتونن بخش کردنشین ایران رو طبق همین 15 ماده که عرض کردم خدمتتون از ایران جدا کنن و حتی در بند 13، در ماده 13 به دنبال برگزاری انتخابات در کردستان گشتن. چطور میشه با اینها ما بخوایم به نتیجه برسیم؟ به علاوه اینکه الان از اون مهمتر و ضروری‌تر، آقای زرقامی، مسئله آینده نزدیکی که در اون جمهوری اسلامی بخش کردنشین ایران رو متاسفانه مورد سرکوب قرار میده و از نظر استراتژیک و از نظر مشروعیتی قابل فهمه وقتی حکومتی توسط شبه نظامیان مورد حمله قرار میخواد بگیره، قطعاً از خودش دفاع میکنه.
1: سپاس از شما، چون فرصت زیادی هم نداریم، من سراغ آقای مصطفی برم. آقای مصطفی، صحبت های آقای گریز رو شنیدیم، به هر حال ایشون مسائلی رو داره مطرح میکنه که شاید نیاز داره که یک پاسخ دقیق و متقن و مشخص بهش داده بشه، با توجه به اینکه به هر حال به نظر میرسه که مسئله مبارزه مسلحانه ای که گروه های مخالف کرد روش تاکید میکنن، به قول حافظ بزرگ تبدیل شده به نوعی که بگیم تو خود حجاب خودی. اینطور به نظر میاد، البته از صحبت آقای گلیس. از شما بشنویم.
2: ببینید، صحبت هایشون یه تناقضی درش هست که از اول هم این تناقض رو رعایت کردند. وقتی صحبت از کشتار میشه، کشتار جمهوری اسلامی، حاکمیت رو اینطوری معرفی میکنن. وقتی صحبت از مقاومت پیشمرگ‌ها میشه، حمله، جنگ به ایران. ببینید، یعنی خیلی ظرافت خاصی درش هست که کاملا این رو میشه شما مشهود در این صحبت ها، بعدن هم میتونید دوباره بشنوید در بازپخشش. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست، ایشون مرتبا اشاره میکنن به اون 15 ماده که احزاب کرد در موردش به توافق رسیدن، هر ائتلافی حق داره که موارد خودش رو بیاد تعیین بکنه و اعلام بکنه که در اونجا گفته برای کردستان، چون احزاب خودشون رو در اون جغرافیا تعریف میکنه. اما چرا ایشون در مورد بیانیه دوم ائتلاف احزاب کردستان ایران هیچ سخنی به میان نمیارن که رسما در اون بیانیه، اگر خواستید من فارسیش رو هم متنش رو برای شما بعد از برنامه بفرستم، که در مورد همین یک پارچگی ایران پافشاری میکنه. چرا این رو اصلا بیان نمی کنند؟ من عرض کردم
1: خب اینجا هم یه تناقضی بین بیانیه های شما دیگه نشون میده که
2: نه تناقضی نیست. ببینید، بیانیه اول بیانیه هست که احزاب کرد در مورد کردستان ایران که چطور با هم از لحاظ نظامی، سیاسی، انتخابات، رفراندوم صحبت بکنن. در بیانیه دوم کاملا صراحتا آمده که این احزاب در جغرافیای ایران هستن. بیانیه ها رو خدمت شما میفرستم و میتونی در سایت خودتون هم اون رو منعکس بکنی در پایان همین گفتگو. در مسئله دیگه هم که بیان فرمودن از دغدغه‌هایی که دارن و در مورد مجاهدین بود، این دو تا مطلب میتونم بگم مقداری با هم تفاوت‌هایی دارن، چون مجاهدین در بغداد بود و ما مبارزمون در کردستان هست. درسته کردستان ایران، کردستان عراق، ترکیه، سوریه، هر کدوم نظام‌های حکومتی خودش رو داره، اما اشتراکاتی که اینجا بین مردم هست همیشه در جنبش‌ها پشتیبان همدیگر بودن. در همون مثال حمله سپاه پاسداران که برای شما گفتم به هیبت سلطان در شهر قایه، اونجا همین مردم کردستان عراق و ساکنین سلیمانی و قایه بودن که پشتیبان حزب

0: دموکرات بودن و این مقدار سخته که بتونند دوباره فرمول مجاهدین رو در مورد احزاب اپوزیسیون کردستان ایران اجرا بکنند.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای گلریز، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه اگر که بتونید انجام بدید، چون زیاد وقتی نداریم و برنامه رو به پایانه.
2: من جمع‌بندی در کوتاه مدت، چون سعی میکنم فرصت بیشتر رو به آقای مصطفی بدم، آقای زرقامی. ببینید، حقیقتش اینه که من بسیار نگرانم که در آینده یک کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی انجام بشه.
1: حالا من نگرانی های شما رو متوجه شدم، ولی نکته اساسی اینه که چرا این نگرانی ها در لحن و زبان آقای مصطفی اونطور به نظر نمیرسه؟ آیا
2: بله، ایشون بعد جواب بدن. به علاوه این که واقعیتش اینه که احزاب کرد دیگه الان دیگه مشخص، اسنادش هست، موساد مطرح کرده، CIA، ما دیگه الان دیگه نمیشه زیر سوال برد. میدونید در سال 2003 آقای مصطفی، دست راست مایرداگان که اون موقع رئیس موساد بود، تامیر پاردو، اومد یک برنامه 5 بخشی رو داد بیرون که در اون استفاده از نیروهای مسلح قومگرا یکی از دلایلی بود که بتونه، یکی از روش‌هایی بود که بتونه جمهوری اسلامی رو در عمل برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر رژیم و اصلا پاشیدگی ایران استفاده بکنه. اون موقع میگفتیم ادعاست، ولی الان دیگه ادعا نیست. الان واقعیت، نیروهای مسلح کرد ایرانی قرار بوده با کمک آمریکا و اسرائیل به ایران، به خاک ایران از طریق اقلیم کردستان حمله نظامی بکنن. دوستان، جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اینو ول بکنه، این داستان رو، اگر تغییر رژیم به وجود نیاد. این دوستان باید متوجه باشن بخش کردنشین ایران در خطره. بلند پروازی های سیاسی رو فدای جان پیشمرگان ایرانی، من نگران اونا هستم، نکنن. و پاسخی داده نمیشه، من پاسخی نشنیدم واقعا.
1: خب من فقط خیلی کوتاه از آقای مصطفی بپرسم، چون فقط تقریبا 30 ثانیه، 45 ثانیه فرصت داریم. آقای مصطفی، واقعا نگران نیستید شما؟ خیلی کوتاه اگر و دقیقا به این موضوع پاسخ بدین.
0: ببینید، اون چی که ایران رو از این یک پارچگی خارج میکنه و باعث تزیین میشه، نوع نگاه تمرکز گرایانه ای هست که حاکمیت و بخش کشمگیری از اپوزیسیون خارج از کشور داره. اگر اینها بتونند سرزمینی رو بسازن که همه شهروندان خودشون رو بخش از اون سرزمین بدونند، این گزارشی رو که دوست بزرگوارمون آقای گلریز بهش اشاره کردن از موساد عملی نخواهد شد. اما با این نوع نگاهی که ما داریم میبینیم، اگر این گزارش هم نباشه، خود رفتار حاکمیت و اپوزیسیون باعث خواهد شد. در مورد نگرانی که ما داریم، ما راه دیگری به غیر از مبارزه تا رسیدن به آزادی
1: ندارید.
0: دموکراسی
1: ندارید. سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال فرصت کم بود. آزاد مصطفی که با ما صحبت می‌کرد از فرانسه و دامان گلریز از هلند. شب و روزتون خوش. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، میتونیم با هم حرف بزنیم.
3: پاراگراف اول.
4: ده صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان خبر داد. حملات ایران و آمریکا همزمان با مذاکرات در ایران متوقف شد. و انجمن صنفی کارگردانان مستند خواستار آزادی سپیده یفتحی شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال، او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در 2 روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تأمین تردد ایمن کشتی ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. پس از 13 شب حملات پیوپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در پایان هفته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشد. همزمان CBS نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز و آبراه‌های واقع در محدوده سرزمینی دو کشور پیشرفت کرده است. به گفته این منابع، آمریکا عمدن حملات خود را متوقف کرد تا گفتگوهای حساس مقام‌های عمانی در تهران مختل نشود. CBS گزارش داده مذاکرات در مسیری مثبت قرار دارد، اما دستیابی به توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد. کاخ سفید و ارتش آمریکا این ادعا را تایید نکردند. همزمان نیویورک تایمز نیز گزارش داده است که دونالد ترامپ فعلا از تشدید حملات عقب نشینی کرده. نگرانی از گسترش جنگ، کاهش ذخایر مهمات، نارضایتی متحدان عرب و پیامدهای اقتصادی از عوامل این تصمیم عنوان شدند. با این حال آتش بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. جنگ با حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان در جیزان و ینبو به دریای سرخ گسترش یافته است. انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران روز شنبه با ارائه نامه‌ای به شعبه سوم بازپرسی خواستار آزادی سپیده ابتهی با تامین وثیقه شد. در این نامه با اشاره به سابقه بیماری ریوی، وضعیت جسمانی والدین سالمند او و شرایط دشوار خانواده از بازپرس پرونده درخواست شده با آزادی این مستندساز از زندان قرچک ورامین موافقت کند. سپیده ابتهی مستندساز با سابقه و عضو سابق هیئت مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران روز چهارشنبه 24 تیر ماه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. سعیده ابتهی، خواهر سپیده ابتهی، اعلام کرده که با وجود گذشت چند روز از بازداشت، هنوز هیچ اتهامی به خانواده یا وکیل او اعلام نشده است. آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب غربی فرانسه روز شنبه از سواحل به سوی بوردو پیشروی کرد و هزاران نفر را در حومه این شهر به ترک خانه‌هایشان واداشت. در اسپانیا، نخستین قربانی حریق‌های اخیر این کشور مرد سالمندی بود که بر اثر آتش‌سوزی در نزدیکی والنسیا جان باخت. نخست وزیر فرانسه شدت آتش‌سوزی‌ها را بی‌سابقه توصیف کرد و ارتش نیز برای کمک به آتش‌نشانان وارد عملیات شد. اسپانیا برای نخستین بار در پی آتش‌سوزی جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. اتحادیه اروپا نیز هواپیماهای آپاش از ایتالیا، یونان، هلند و پرتغال اعزام کرده. دانشمندان خشکسالی‌های طولانی و موج‌های گرمایی تشدید شده بر اثر تغییرات اقلیمی را از عوامل این بحران می‌دانند. یک ون سفید شنبه شب در پارک تیرگارتن برلین به میان جمعیت حاضر در جشن دیگرباشان جنسی راند. در این حادثه یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. پلیس پس از حادثه مراسم و کنسرت برنامه‌ریزی شده را متوقف کرد و از مردم خواست محل را ترک کنند. نیروهای امدادی و شمار زیادی از ماموران پلیس به منطقه اعزام شدند. به گفته پلیس، راننده پس از برخورد با جمعیت ون را به یک درخت کوبیده و از محل گریخته است. مظنون شناسایی شده اما هنوز بازداشت نشده است. پلیس میگوید او از افراد شناخته شده برای نهادهای امنیتی است و با محافل اسلامگرای افراطی برلین ارتباط دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

ساعت 11 در ایران. روزتون بخیر شنوندگان گرامی، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان خبر داد. حملات ایران و آمریکا همزمان با مذاکرات در ایران متوقف شد. و پلیس آلمان جستجو برای یافتن مظنون حمله برلین را آغاز کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تأمین تردد ایمن کشتی‌ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرده، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. پس از 13 شب حملات پیوپی آمریکا به ایران و پاسخ‌های روزانه تهران، در دو روز گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده. همزمان سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داده که آمریکا عمدن حملات خود را متوقف کرده تا گفتگوهای حساس مقام‌های عمانی در تهران مختل نشود. سی بی اس گزارش داده مذاکرات در مسیری مثبت قرار دارد، اما دستیابی به توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد. کاخ سفید و ارتش آمریکا این ادعا را تایید نکردند. نیویورک تایمز نیز گزارش داده است دونالد ترامپ فعلا از تشدید حملات عقب نشینی کرده. نگرانی از گسترش جنگ، کاهش ذخایر مهمات، نارضایتی متحدان عرب و پیامدهای اقتصادی از عوامل این تصمیم عنوان شدند. با این حال آتش بس رسمی اعلام نشده. ارتش آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. جنگ نیز با حملات حوثی‌های یمن به تاسیسات نفتی عربستان در جیزان و ینبو به دریای سرخ گسترش یافته است. پلیس آلمان عملیات گسترده‌ای را برای یافتن مردی 21 ساله آغاز کرده که مظنون به حملات حمله مرگبار در نزدیکی مراسم دگرباشان جنسی برلین است. این حمله یک کشته و 16 نفر زخمی داشته. حال 3 مجروح وخیم است. پلیس میگوید مظنون عبدالبی با محافل اسلامگرا ارتباط دارد و ممکن است مسلح و خطرناک باشد. یک خودرو شنبه شب وارد پارک تیرگارتن شد و شماری از حاضران را زیر گرفت. خودرو سپس در نزدیکی پارک رها شد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد شماری از قربانیان با سلاح سرد نیز زخمی شدند و احتمالاً بیش از یک نفر از خود رو گریختند. فردریش مرتز، صدراعظم آلمان، در بیانیه این حادثه را اقدامی وحشتناک توصیف کرد و گفت که او و وزیر کشور در جریان آخرین تحولات قرار دارند. بیش از 2000 مأمور و چند بالگرد در عملیات جستجو مشارکت دارند. انگیزه حمله هنوز رسماً مشخص نشده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید روسیه از کره شمالی خواسته است 30,000 نیروی دیگر و پرتابگرهای موشک بالستیک در اختیارش بگذارد. به گفته زلنسکی، آماده سازی برای استقرار این نیروها از ماه گذشته میلادی در منطقه ورونژ روسیه نزدیک مرز اوکراین آغاز شده است. زلنسکی هشدار داد همکاری نظامی مسکو و پیونگیانگ تجربه جنگی و امکان بهبود تسلیحات کره شمالی را فراهم می‌کند و کشورهای آسیایی را نیز تهدید خواهد کرد. کره شمالی پیشتر هزاران سرباز برای کمک به روسیه اعزام کرده و مهمات و تسلیحات در اختیار مسکو گذاشته بود. مقام‌های کره جنوبی میگویند حدود 2000 نیروی کره شمالی در جنگ اوکراین کشته شدند. پیونگیانگ در مقابل پول، مواد غذایی، انرژی و فناوری نظامی دریافت کرده است. انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران روز شنبه با ارائه نامه‌ای به شعبه سوم بازپرسی خواستار آزادی سپیده ابتهی با تامین وثیقه شد. در این نامه با اشاره به سابقه بیماری ریوی، وضعیت جسمانی والدین سالمند او و شرایط دشوار خانواده، از بازپرس پرونده درخواست شده است با آزادی این مستندساز از زندان قرچک موافقت کند. سپیده ابتهی، مستندساز با سابقه و عضو سابق هیئت مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران، روز چهارشنبه 24 تیر ماه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. با وجود گذشت چند روز از بازداشت او، هنوز هیچ اتهامی به خانواده یا وکیلش اعلام نشده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همینجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
3: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر، ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده. احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
3: تاریخ.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار حالا یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا می‌شست می‌گفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اونور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهراً اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفته گفته که از امروز هر کی می‌خواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشت نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست موصلت کنی، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتاً ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پت کلفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پت کلفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الانی که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پترم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت با عرض شرمندگی، ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پترم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملتم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما، بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی و میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن، من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم، گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بونگاهی ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه اینقدر تاریک پنجره هاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجره های سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدرم بزرگم پنجره ها، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چجوری تصور کنم که اینجا یه سیاوش قمشی میمد. گفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملتم یه شیشکی کشتن، گفتن باشه باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت ها برای سرکیز کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو واکن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفاً قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتا دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاریم. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمکه رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخت بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنیم. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم راه بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی ذهن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورشو بکنید، پلیس یه نفر میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه تو، باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، مامور قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقداری زیاد بود اعدام هم میکردن مردم، و برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی و فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات شده بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بعد اسف‌بار نبود، نمک‌بار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پیکارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف، حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 هم عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، رو از خودم در نیوردم. چیه مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سن به زحمت کش به شق کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستبری رو بیاره یه نیم شقه در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفاً. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن؟ پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپولی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق وجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونای راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنشا این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه، رو ساختن که بزنن کف کلاهشون. مسئولین گفتن اینجوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نداشتن اصلا. واقعا میگرفتن طرفو پخپخ میکردن به خاطر یه وقعه مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راههای باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کلهشون که رو کلهشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلهش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلته مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دست خالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زیم پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جایشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا درازتر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش. ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدید چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شهره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا ابو ببینه لطفا. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز؟ شما چی خانم؟ باریکلا باریکلا، همه مجرده جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجرده رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبود دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت، همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت. اصلا زن مجرد دیگه چیه؟ حالا بامزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا، شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عمو ها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسنت روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی می‌کنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پسته بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یوهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنینت رو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه درد. حالا شما 5 تا پس انداختی یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار، نه؟ خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچه های مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراری هن؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو؟

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم الان. یعنی تو قرن اول میلادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میلادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خوشگشانس ما هم که همش دستشویی اگه اون موقع بودیم الان ریچ کتاب فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌هایی داشت پر از جیش. لباس‌ها رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرم‌سازی هم اون موقع کاربردهایی داشته برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میامده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاره. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به عسل میشدن. مورخین جیشی اون ورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیدری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیش‌های مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدشم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه یه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره دو هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامادم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روش
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخری یکم هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمتر این که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چید به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بی های هوی لال پرست رو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی، که حتی همین صدای من چی، همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیال قصه چون دختر خانم دستو بزار دو دنگ دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشتوید. میبینی کاراشو واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه بسامه.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم مزار سرگرم داشی تا پوست گوینه کرم سنگم داشی چه شروع انگاه الماس داجید الهی تا آخر انگم داشی دفت میگه

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یکشنبه 4 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ژوئیه سال 2026 میلادی است. کجای این جهان پهناور هستید عزیزان؟ در هر کجا که هستید و هر ساعتی از شب یا روز رو که سپری می کنید، شب و روزتون بخیر. الهه روانشاد هستم. با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی می‌کنم. از جمله دو شب وقفه در حملات و اکنون ورود رایزنی‌های تهران و مسقط به مرحله تازه، هرچند که ایران و آمریکا بر خواسته های خودشون پافشاری می کنن و اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات. اما نخست همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها از او بشنویم.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفتهایی در آن حاصل شده است. با این حال او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تأمین تردد ایمن کشتی‌ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. پس از 13 شب حملات پیوپی آمریکا به ایران و پاسخ‌های روزانه تهران در پایان هفته، هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشد. همزمان CBS نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که آمریکا عمدن حملات خود را متوقف کرده تا گفتگوهای حساس مقام‌های عمانی در تهران مختل نشود. CBS گزارش داده مذاکرات در مسیری مثبت قرار دارد، اما دستیابی به توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد. کاخ سفید و ارتش آمریکا این ادعا را تایید نکردند. نیویورک تایمز نیز گزارش داده است دونالد ترامپ فعلا از تشدید حملات عقب نشینی کرده است. نگرانی از گسترش جنگ، کاهش ذخایر مهمات، نارضایتی متحدان عرب و پیامدهای اقتصادی از عوامل این تصمیم عنوان شدند. با این حال آتش بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. جنگ نیز با حملات حوثی‌های یمن به تاسیسات نفتی عربستان در جیزان و ینبع به دریای سرخ گسترش یافته است. سپاه پاسداران میگوید طی 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد این کشتی ها از مسیری حرکت میکردند که تهران آن را خارج از مسیر تعیین شده میداند. درباره پرچم، نوع یا مقصد کشتی ها جزئیاتی منتشر نشده است. سپاه پاسداران روز شنبه نیز 4 کشتی را با اتهام عبور بدون مجوز در تنگه هرمز متوقف کرده بود. اختلاف ایران و آمریکا بر سر مسیر مجاز عبور کشتی ها و چگونگی تردد در تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی تنش میان دو کشور است. تهران و مسقط همزمان درباره سازوکارهای تردد ایمن کشتی ها مذاکره می کنند، اما ایران می گوید هنوز تغییری در وضعیت تنگه ایجاد نشده است. پلیس آلمان عملیات گسترده‌ای را برای یافتن مردی 21 ساله آغاز کرده که مظنون به حمله مرگبار در نزدیکی مراسم دگرباشان جنسی برلین است. این حمله یک نفر کشته و 16 نفر زخمی به دنبال داشته. حال 3 مجروح وخیم اعلام شده. پلیس میگوید مظنون عبدالبی با محافل اسلامگرا ارتباط دارد و ممکن است مسلح و خطرناک باشد. یک خودرو شنبه شب وارد پارک تیرگارتن برلین شد و شماری از حاضران را زیر گرفت. خودرو سپس در نزدیکی پارک رها شد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد شماری از قربانیان با سلاح سرد نیز زخمی شدند و احتمالاً بیش از یک نفر از خودرو گریختند. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در بیانیه این حادثه را اقدامی وحشتناک توصیف کرد و گفت که او و وزیر کشور در جریان آخرین تحولات قرار دارند. بیش از 2000 مأمور و چندین بالگرد در عملیات جستجو مشارکت دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه از کره شمالی خواسته است 30,000 نیروی دیگر و پرتابگرهای موشک بالستیک در اختیارش بگذارد. به گفته زلنسکی آماده سازی برای استقرار این نیروها از ماه گذشته میلادی در منطقه ورونژ روسیه نزدیک مرز اوکراین آغاز شده است. زلنسکی هشدار داد همکاری نظامی مسکو و پیونگیانگ تجربه جنگی و امکان بهبود تسلیحات کره شمالی را فراهم می‌کند و کشورهای آسیایی را نیز تهدید خواهد کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم. عزیزان اگر سری بزنید به radiofarda.com میتونید خبرها را با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخوانید و دنبال کنید و همچنین تمامی برنامه های رادیو فردا از جمله مجلات مختلف، برنامه های خبری تحلیلی ما رو اونجا بشنوید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: پس از دو شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده است. تماس‌هایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویاروی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان چون گذشته بر خواسته های خود پافشاری می کنند و هشدارهای نظامی هم نیز باز همچنان ادامه دارد. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
3: بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت. آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز یک شنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سر گرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر گفت اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بود است. در همین مورد نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او ادامه این تماس‌ها می‌تواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌های خبر داده است، اما تاکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
0: دو شب وقفه در حملات ایران و آمریکا به یکدیگر و اکنون ورود رایزنی‌های تهران با مسقط به مرحله‌ای تازه همزمان با پافشاری ایران و آمریکا بر خواسته‌هایشان. از نسرین افشار می شنیدیم، اما در گزارش همکارم در این مورد هم شنیدیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی خبر داده که کیف از آنچه که او حمله های دور برد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. ولادیمیر زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر رو هدف قرار داده. اما در همین ارتباط همکارم محمد زرقامی با حسین آریان کارشناس نظامی و دفاعی در بریتانیا گفتگویی داشته.
4: اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ایالات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستند، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژی. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو بعد حمله قرار داد احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آسترا خان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بعدش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
5: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
4: یه بخشش برمیگرده به این هدفهایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفهای بیشماری رو که اوکراین با پهپادها در داخل روسیه زده. برای مثال، مثلا پالایشگاه اومس در سیبریه را هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی برای آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
5: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
4: درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک های اطلاعاتی باشه و حتی بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست. یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این بره زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده، ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده ای از سامانه های پدافعتشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی خبر داده که کیف از آنچه که او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته است. گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا رو می‌شنیدید با مطلع همین خبر که با حسین آریان کارشناس نظامی و دفاعی در بریتانیا انجام داده بود. اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلافهای درون ساختار جمهوری اسلامی بدل شده است. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگر عملکرد این رسانه را به کانون توجه عرصه‌های سیاسی ایران برده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
6: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات:
7: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
6: پس از این اتفاق، شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد حذف بخش از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
8: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا و سیماست میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
6: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
9: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
6: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
10: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه باری کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
6: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی، این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
11: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
6: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سقاوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
12: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
6: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
13: اینکه مسئولان ما رو بزنند به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه نمیدونم منافقه فلان. من در یک گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
6: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
14: یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم، حالا دیگه یه برنامه دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتی یه حرفی میزنه عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه های قاطبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
6: در مقابل رسانه های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
0: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلافات درون ساختار جمهوری اسلامی بدل شده است. گزارشی می‌شنیدیم از وحید پوراستاد. و اما دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نشده. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو با چالش روبرو کرده. افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تولم، بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه میتواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و حفاظت از قدرت خرید مردم تعادلی برقرار کند؟ پرسشی است که رضا جمالی از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن، در میان گذارده.
15: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره میکنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت. دلایلش هم خیلی واضحه. موقعهایی که میخورده به کسری بودجه شدید، سعی میکرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ایه که داره. دولت بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبنده این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرحو اجرا میکنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخشای دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرش رو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
16: به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
15: قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده، اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جای اینکه به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوت هم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه‌ای که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
16: خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوارهاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
15: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پوله وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پوله وجود نداره، پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمتر از 600 هزار تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد اون هم قدرتش اومده پایین. پس این که دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه اصل قصه کلن رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایش نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده‌ها یه ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیف‌تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنن تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جمع‌بندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیز حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتشو تونسته پوشش بده. و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلن منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن. و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135% که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
16: خانم طارقخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
15: قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن، این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندنه نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالابرگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره. و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
0: دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین امری قطعی است، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون روشن نشده. رضا جمالی از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، گفتگو می‌کرد.
17: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: اکبر عبدی فقید هنرمندی بود که با مجموعه تلویزیونی باز مدرسه هم دیر شد شهرت گرفت و توانست در کارهای بزرگترین کارگردانان سینمای ایران حضور پیدا کند و حتی موتور محرکه کارگردانان جوان هم بشود. در روزگاری که سینما سینما بود و فیلم‌های ماندگار بر پرده بزرگ هویتی دو چندان می‌گرفتند، محسن مخملباف فیلمساز سرشناس سینمای ایران گفتاری رو به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده که در اون اکبر عبدی رو از دیدگاه خودش روایت میکنه. بازیگر سرشناسی که دوم مرداد ماه در 66 سالگی درگذشت. محسن مخملباف در این گفتار پیش از هر چیز بر یک ویژگی دست میذاره. توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت‌هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم دارن. به باور محسن مخملباف، کمتر کسی در ایران رو میشه پیدا کرد که دست کم چند فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. بازیگری که به گفته او هر بار با چهره‌ای تازه و شخصیتی متفاوت روی پرده ظاهر میشد. محسن مخملباف، بشنویم از اون.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
1: عباس
2: بلی.
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خنده‌ای بود ناشی از دیدن واقعیت‌های اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش‌هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقش‌هاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها میتوان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدم پلای شما میمونو.
1: راست میگو؟
4: آقا جون گلی مردکا نخوری هم.
5: سلام علیکم.
6: همه این آتیش رو از گور تو بلند میشه.
7: ای بابا، من خودم شاکیم.
8: من از کجا میدونم تو مدینه بچه مهور نمیفوچن؟
9: یه دیمونه کن از آقا زنی این مرسلی نیاری.
6: زنم آمد دستم رفت، پولم آمد دست.
10: خانوم آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیستن.
11: چقدر خالت
12: خجالت میکش. اون هنوز زن خودتی پیشید نگرد داشتی.
13: این لبی بالا تو هم سکه یک کاری کن برات بزنم. ایش آب خورشت
14: دوره؟
13: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
15: کودکی هستی ننه؟
16: ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
15: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
16: تهرون.
1: تهرون، تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
0: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد، برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یه کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیتهایی توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه ای ساخته میشد.
3: حظ میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
0: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمداریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صاف و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمداریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه، که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمداریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
5: اکبر جون، من دیوونم؟
3: نه، من دیوونم که شدم به خاطر یه مشتلا، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
5: و چرا همه میگن من دیوونه؟
3: اونو به هرکی که شاعره میگن دیوونه.
0: عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمداریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی، ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای اینکه هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه‌ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداریا، هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو چنبل میرن و تو جامعه‌ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمیکنن، راه حل علمی پیدا نمیکنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیل اینکه اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
14: شما هم گفت بیرون شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن، گفت بیرون کسافت. من همین امروز باست تکلیف تو رو با ننم
17: به خدا اگه بذارم بری میخواستی به جایی باید صوفیانه رو میارم.
0: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لال رو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقش هایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقش های متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا

0: محسن مخملباف، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، گفتاری رو به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده که در اون اکبر عبدی رو از دیدگاه خودش روایت میکنه. اکبر عبدی فقید، بازیگر سرشناسی که دو روز پیش یعنی دوم مرداد ماه در 66 سالگی درگذشت. همون گونه که شنیدید، محسن مخملباف در این گفتار پیش از هر چیز بر یک ویژگی دست میذاره: توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم دارن. و اما عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، از جمله در همین مورد یا هر مورد دیگه‌ای، هر آنچه که مد نظرتونه، میتونین رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، باکی نیست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-22-112 و 113. و اما بشنوید که پژوهشگران ایتالیایی میگویند افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر پژوهش‌ها نشان داده بودند که ذرات ریز پلاستیکا و نانو پلاستیک موجب التهاب و دیگر اثرات منفی در بدن انسان می شود. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
1: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه، طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک‌ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می‌کنیم. دکتر

0: لیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند، ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم عزیزان. وعده بعدی من با شما در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود.
2: یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان خبر داد. ایران میگوید سپاه پاسداران به سوی 6 کشتی در تنگه هرمز تیراندازی کرده است. و مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه جنایات بین المللی موافقت کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال، او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در 2 روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تأمین تردد ایمن کشتی ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرده، اما رایزنی های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. پس از 13 شب حملات پیوپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران در پایان هفته، هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشد. همزمان CBS نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد آمریکا عمدن حملات خود را متوقف کرده تا گفتگوهای حساس مقام‌های عمانی در تهران مختل نشود. CBS گزارش داده مذاکرات در مسیر مثبت قرار دارد، اما دستیابی به توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد. کاخ سفید و ارتش آمریکا این ادعا را تایید نکردند. سپاه پاسداران میگوید طی 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد این کشتی ها از مسیری حرکت میکردند که تهران آن را خارج از مسیر تعیین شده میداند. درباره پرچم، نوع یا مقصد کشتی ها جزئیاتی منتشر نشده است. سپاه پاسداران روز شنبه نیز 4 کشتی را به اتهام عبور بدون مجوز در تنگه هرمز متوقف کرده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق کلیات لایحه جنایات بین المللی را تصویب کردند. این لایحه 4 عنوان اصلی نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز را به طور مستقل وارد قوانین کیفری ایران می کند. نماینده دولت در مجلس گفت نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جنایات بین المللی با کمبودهای قانونی روبروست و مقابله با چنین جرایمی به قانونگذاری داخلی و همکاری بین المللی نیاز دارد. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز گفت در حوادث اخیر مقام‌های قضایی ناچار بودند از عناوین کلی مانند قتل، تخریب، محاربه یا افساد فی‌الارض استفاده کنند، در حالی که این عناوین در بسیاری از موارد به ماهیت جرایم ارتکابی انطباق کامل نداشته است. ارتش رومانی روز یک شنبه یک پهپاد دیگر را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد. این سومین پهپادی است که در سه روز گذشته وارد حریم هوایی این کشور عضو ناتو شده است. وزیر دفاع رومانی گفت یک جنگنده F-16 5 دقیقه پس از ورود پهپاد به حریم هوایی کشور آن را هدف قرار داده. نیکو شور دان رئیس جمهوری رومانی روسیه را مسئول این تجاوزها دانست. او گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد پهپاد سرنگون شده در روز جمعه از نوع شاهد و متعلق به روسیه بوده است. تحقیقات درباره دو پهپاد دیگر همچنان ادامه دارد. رومانی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین ده ها مورد ورود پهپاد به حریم هوایی خود را ثبت کرده است. پلیس آلمان عملیات گسترده‌ای را برای یافتن مردی 21 ساله آغاز کرده که مظنون حمله مرگبار در نزدیکی مراسم دگرباشان جنسی برلین است. در این حمله یک نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. حال سه مجروح وخیم است. پلیس میگوید مظنون عبدالبی با محافل اسلامگرا ارتباط دارد و ممکن است مسلح و خطرناک باشد. یک خودرو شنبه شب وارد پارک تیرگارتن برلین شد و شماری از حاضران را زیر گرفت. خودرو سپس در نزدیکی پارک رها شده است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد شماری از قربانیان با سلاح سرد نیز زخمی شدند و احتمالاً بیش از یک نفر از خود را گریختند. فریدریش مرتز صدراعظم آلمان در بیانیه این حادثه را اقدامی وحشتناک توصیف کرد و گفت که او و وزیر کشور در جریان آخرین تحولات قرار دارند. بیش از 2000 مأمور و چند بالگرد در عملیات جستجو مشارکت دارند. و آخرین خبر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه از کره شمالی خواسته است 30,000 نیروی دیگر و پرتابگرهای موشک بالستیک در اختیارش قرار دهد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. یک شنبه 4 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان پذیرای ما هستید و اوقات متفاوتی از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 همراهی میکنم، از جمله با دو شب وقفه در حملات و اکنون ورود رایزنی های تهران و مسقط به مرحله تازه، همزمان با پافشاری ایران و آمریکا بر آنچه قبلا خواستند و همچنان میخواهند. و عزیزان، دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظارتونه، اما نخست همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تامین تردد ایمن کشتی‌ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. طرح پاکستان و قطر شامل آتش بس دو هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری‌ها در 18 تیر ماه است. بر اساس این پیشنهاد، ایران باید تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و آمریکا نیز محاصره بنادر ایران و تحریم فروش نفت این کشور را متوقف سازد. منابع پاکستانی هشدار دادند توقف حملات شکننده است و درگیری بر سر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند بار دیگر جنگ را شعله ور کند. ایران پیشتر دریافت پیشنهادهای میانجی‌ها را تایید کرده و گفته بود آنها را بررسی می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرد و مانع ادامه حرکت آنها شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد این کشتی ها از مسیری حرکت می‌کردند که تهران آن را خارج از مسیر تعیین شده می‌داند. درباره پرچم، نوع یا مقصد کشتی ها جزئیاتی منتشر نشده است. سپاه پاسداران روز شنبه نیز 4 کشتی را به اتهام عبور بدون مجوز در تنگه هرمز متوقف کرده بود. آتش سوزی های مهار نشده در فرانسه و اسپانیا روز یک شنبه همچنان پیشروی کرد و بیش از 300 هزار نفر را ناچار به ترک خانه ها و اقامتگاه هایشان کرد. در جنوب فرانسه شعله ها تا حدود 15 کیلومتری شهر بوردو رسیده و بزرگ راه اصلی و خطوط قطار این منطقه قطع شده است. مقام های فرانسوی میگویند بیش از 250 هزار نفر از مناطق در معرض خطر تخلیه شده اند. عملیاتی که از بزرگترین تخلیه های جمعیت در فرانسه از زمان جنگ دوم جهانی هانی به شمار می رود. سباستیان لوکورنو نخست وزیر فرانسه وضعیت را تاریخی توصیف کرد و لوران نونس وزیر کشور گفت شرایط همچنان بسیار نامساعد است. بیش از 5200 آتش نشان نظامی و نیروی پلیس برای مقابله با حریق در منطقه ژروند بسیج شدند. دو آتش نشان نیز در جریان عملیات نزدیک بوردو جان باختند. در اسپانیا آتش سوزی های غرب مادرید به تخلیه روستاهای بیشتر انجامیده و جبهه تازه نیز در نزدیکی والنسیا گشوده شده است. حدود 60 هزار نفر در اطراف مادرید و دست کم 15 هزار نفر در منطقه والنسیا تخلیه شدند. رئیس دولت محلی والنسیا گفته ابعاد حریق از توان نیروهای موجود برای خاموش کردن آن فراتر رفته است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: پس از دو شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده است. تماس‌هایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویارویی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان هر دو بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند و هشدارهای نظامیشان نیز ادامه دارد. بشنویم از همکارم نسرین افشار.
3: بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت. آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته‌های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز یک شنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته، ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سر گرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او، سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر، گفت اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد، به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بود است. در همین مورد نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران، هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او، ادامه این تماس‌ها می‌تواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌هایی خبر داده است. اما تأکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
0: از نسرین افشار می‌شنیدیم. و ما در آستانه سفر دیگر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای دیدار با رئیس جمهوری این کشور، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در همین زمینه بشنویم.
4: بنیامین نتانیاهو پیش از هشتمین سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته، روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با وضعیت ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم، بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد دلیل انتقال نشست به بونکر مستحکم به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شد بدون توضیحات بیشتر. دومین نشست در 3 روز اخیر و پس از یک جلسه وزارت دفاع در این باره با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگری که در پایان آن اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم به ایران نسبت به تکرار حملات موشکی به اسرائیل هشداری تند داده بود. دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اولین ملاقات رو در روی دو رهبر پس از آغاز جنگ مستقیم آمریکا با اسرائیل با ایران در 9 اسفند است. جنگی که پس از حدود 40 روز پای اسرائیل تا حد زیادی از آن کنار کشیده شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران بین کشورش و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، مکانی که برای اسرائیل اهمیتی ندارد، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداد. آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او بگذارد اسرائیل تنها در 2 دقیقه به جنگ ورود خواهد کرد. سفر نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لینزی گراهام برنامه ریزی شد که برای آیین خاکسپاری‌اش شماره دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون یائیر لپید همراهی آمریکا شدند تا از این سیاستمداری که حامی بزرگ اسرائیل در طول دهه‌ها بود قدردانی کنند. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب‌دیده خود به دونالد ترامپ ارائه می‌کنند. در همین باره نیز رومن گوفمن رئیس تازه موساد 2 هفته پیش در سفری که خبرش پس از بازگشت او اعلام شد در دیدار با جان رادکلیف رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا گفتگو کرده بود. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفتند تشکیلات اطلاعاتیشان به این ارزیابی رسیده که مشتبه خامنه ای حامی سرعت دادن کوشش های جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته ایست. نتانیاهو هفته گذشته گفت مشتبه زنده است. به گفته شبکه 12 اسرائیل امیدوار است با ارائه مستنداتش آقای ترامپ سرانجام در قبال ایران موضعی کاملا سختگیرانه تر اتخاذ کند. پس از حملات ایران به کشتی ها و همسایگانش در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز که شکست تفاهم سیاسی واشنگتن تهران محسوب شد، اسرائیل در حالی که از آن تفاهم ناخشنود بود با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در 13 شب اخیر را نظاره کرده بود. بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب متحد نتانیاهو هفته گذشته گفت همین که آمریکا به ایران ضربه میزند و اسرائیل پایش مستقیم درگیر جنگ نیست، وضعیت مطلوب اسرائیل است. مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تاکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و نظر به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق واقعی و پایدار که دلیل آن را سرسختی تهران می‌نامند، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه است و اجتناب ناپذیر. به گزارش شبکه‌های کان و 13، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب 2 مرداد تا بامداد شنبه 3 مرداد انجام شود، ولی اینکه آقای ترامپ بار دیگر وقتی به دیپلماسی با ایران داد و از انجام حمله خودداری کرد، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته. با این حال ارتش اسرائیل میگوید آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده. به نوشته یدیو تخرانوت، نتانیاهو می‌خواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست، زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران تهران را تسلیم خواسته های آمریکا نخواهد کرد. بر اساس این گزارش ها اسرائیل امیدوار است آمریکا خود به این باور برسد که باید در پی ساقط کردن حکومت ایران بود یا ضربات نظامی به ایران را تا حدی گسترش داد که جمهوری اسلامی تا دهه ها توان سربرآوردن را نداشته باشد. نشاندن ایران به خاک سیاه. کم نیستند مقامات امنیتی پیشینی که در رسانه های اسرائیل میگویند اگر کشورشان دوباره به جنگ بپیوندد، باید عمدتاً صنایع انرژی و زیربنای ایران را زیر ضربه بگیرد، زیرا بمباران مراکز نظامی، موشکی و هسته‌ای رژیم تهران را متزلزل نکرده. در این میان پس از انتقادهای صریح و بی‌سابقه جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در چند هفته گذشته از رویکرد اسرائیل و از شخص بنیامین نتانیاهو، برخی حامیان نخست وزیر اسرائیل گفتند دیدار این بار او در کاخ سفید ممکن است به سهولت گذشته نباشد، در حالی که نتانیاهو امیدوار است در آستانه انتخابات کشورش از این ملاقات برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی اسرائیلی استفاده کند.
0: نخست وزیر اسرائیل به امریکا خواهد رفت و رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در این سفر قریب الوقوعش به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. از فرنوش رام می‌شنیدیم که خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل است. بیش از 5 سال پیش علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشند. در این مدت چندین رده از مقامات ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور رو داره؟ سعید جعفری و گزارشی در این باره.
5: اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
6: من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 رو زدیم حمادا. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شد. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد. من تو خودم و دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402 مردم عزیز. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موساد هم بودن دیگه.
5: روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
7: متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
5: وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
8: تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای که خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر زندانی. اونا آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ حسابات کاری یا چی میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شده رو آوردی؟ اینه که شما نشون دادید این ترور کرده، این ترور رو اینقدر دقیق پیچیده، همه یه نفر تقریبا 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو. مگه شدنیست ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره خب پذیرفتن دیگه، معلومه که میرن زندانیای سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای که عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخ است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
5: احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
9: الو سلام، گوش کن، من از کشوری زنگ زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشوری زنگ زنم که دو ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پا تو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچه‌ات، همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
5: علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماسهایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماسهایی گرفته شده است.
10: من اونجا با خبر خود من فرستادم.
11: آها، برای خود شما اتفاق
10: افتاد. بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشید و همونها ملحق میشید.
11: تماس تلفنی یعنی
10: گرفتم؟ تماس تلفنی گرفتم. من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
5: لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
12: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاقا هدف.
13: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
12: ولی اون روزا البته هر ساختمان میرفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تسلیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
5: شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
0: نفوذ در درون حکومت جمهوری اسلامی تا چند اندازه است؟ عمق این نفوذ تا به کجاست؟ و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ پرسش‌هایی که همکارم سعید جعفری به دنبال دادن پاسخی به آن بود. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده است. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرحی جدید با هدف ساماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در این ارتباط همکارم جمشید زند گزارشی داره برامون.
14: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دیماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کردند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از این میان فقط حجازی زنده ماند.
0: از جمشید زند میشنیدیم.
15: شنونده ساعت 14 هستید.
0: وسط البته که ممنونیم از شما که شنونده همیشگی رادیو فردا هستید و برنامه‌های مختلفش. حالا بریم و در مورد یک پدیده بشنویم. قرار بود برنامه سرگرمی با حضور نیما، تکیدو و امیر جیزد از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مال برگزار شود. کی؟ 2 روز پیش. ورود رایگان با ثبت نام پیشین از ساعت 12 تا 20. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام نکرده بودند همه محاسبات را به هم ریخت. پارکینگ ها پر شدند و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی واقعا مهار نشدنی در مدت کوتاهی به طور کل از میان رفت. آمارهای بزرگتری هم از شمار حاضران منتشر شده، اما واقعا هیچ برآورد مستقلی این ارقام رو تایید نکرده. همونطور که پیشتر گفتم جمعه دوم مرداد روز به نیمه نرسیده راهروهای ایران مال بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران چهره عوض کرد. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ در همهمه نوجوانانی گم شد که از ورودی های مختلف به داخل می آمدن. شماری از اونها از شهرهای دیگه غیر از تهران خودشون رو به اونجا رسونده بودن و بعضی هاشون رو حتی پدر و مادرهاشون همراهی می کردن. بزرگترهایی که تا همون پریروز حتی نام کسی رو که فرزندشون برای دیدنش راهی ایران مال شده بود نشنیده بودن. در مرکز این جمعیت اما چه کسی قرار داشت؟ نیما رضایی که به نیما تکیدو شهرت داره و برای بسیاری از بزرگسالان حتی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب داره. فشار جمعیت به تدریج راه حرکت رو بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هوادارانش ناچار شد از میان آب نمای مجموعه عبور کنه و اعلام کرد که زانو و پای راستش آسیب دیده. نیروهای انتظامی وارد صحنه میشن و بسیاری از حاضران بدون دیدن چهره فرد محبوبشون مجبور به بازگشت میشن. آن چیزی که با اطمینان میشه گفت حضور جمعیتی بسیار بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده و خروج برنامه از کنترل است. نه همه جزئیاتی که در ساعت نخست دست به دست شد. اما پرسش اصلی اینجاست. پدیده هایی چون نیما تکیدو و امثال او چگونه شکل میگیرن؟ رادیو فردا این پرسش رو با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در میان گذارده.
16: در ایران ما مشکل فضای عمومی و عرصه عمومی را به طور عام داریم، به این معنا که حکومت نمیخواد به هیچ حرکت، کنش یا ابتکاری مدنی میدون بده و مردم نمیتونن از این فضا اونجوری که میخوان استفاده کنن به همان گونه که در کشورهای دیگه متداول است. در چنین شرایطی در این بنبستی که بین حکومت و جامعه وجود داره، در عمل خب نسل‌های جدید دنبال راه حل‌هایی میگردن که مستقل از حکومت دست به اقدامات، ابتکارات و کارهایی بزنن که بتونن اون نیازی که دارن به شادی، با هم بودن، یه کار مشترک کردن به این پاسخ بده. در چنین زمینه‌ای که میتونیم بگیم که چنین ابتکارات یا چنین افرادی میتونن محبوبیت پیدا بکنن، خیلی خیلی بیشتر از شاید از کشورهای دیگه و به صورت گاه نامتعارف ولی کاملا قابل درکه. یعنی نسلی که دنبال فضا میگرده، دنبال کنش میگرده، دنبال زندگی عادی میگرده و دنبال اینی که بتونه حکومتی که همه چیز رو میخواد اشغال بکنه و همه چیز زیر نظر داشته باشه رو یه نوعی دور بزنن و استقلال داشته باشن نسبت به اونچه که حکومت میگه و کدهای حکومتی.
0: آقای پیوندی، از دیدگاه شما چرا نوجوانان و جوانان امروزه با یک یوتیوبر احساس نزدیکی بیشتری میکنن تا با بسیاری از چهره‌های رسمی فرهنگ، هنر یا رسانه، به ویژه اینکه هیچ پلتفرم رسمی هم نداره، یعنی نه صدا و سیما، نه روزنامه‌های رسمی، نه رسانه‌های رسمی تبلیغی براش انجام نمیدن؟ این احساس نزدیکی به چه دلیله؟ با توجه به اینکه حتی برخی از پدر و مادرها هم با این جوانان و نوجوانان همراهی کرده بودن با اینکه اصلا این مرد رو نمیشناختن.
16: ببینید، شبکه‌های مجازی در ایران و در همه دنیا یه استقلالی را برای جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آوردن، برای اینکه با هم ارتباط بگیرن، برای اینکه دنیای خاص خودشون رو بسازن، برای اینکه مراسم و یا جشن‌ها و یا گردهمایی‌های خودشون رو تشکیل بدن بدون اینکه از اون کانال‌های سنتی و رسانه‌های سنتی ضرورتاً بگذرن و یا اینه که حتی نهادهای رسمی در جریان باشند. خب این یه قدرتی به جامعه و به خصوص به نسل جوان داده که نسل‌های گذشته شاید به همین ترتیب ازش برخوردار نبودن. موضوع دومی که در ایران خیلی خاص میشه اون شکاف عمیق فرهنگی و احساسیه که بین جامعه و به خصوص نسل‌های جوان و حکومت وجود داره. همه نظرخواهی‌هایی که در ایران انجام میشه، از جمله نظرخواهی آخری که آقای ربیعی هم گزارش محرمانه‌اش به دولت داده ولی خب خود نتایج نظرخواهی به بیرون درس کرده، نشون میده که بین کسایی که کمتر از 29 سال دارن و حکومت و فرهنگ حکومتی یه نوع شکاف عمیقی در همه زمینه‌ها به وجود میده. برابر این نسل از ابزار شبکه‌های مجازی به خوبی بهره میگیره برای اینکه بتونه گردمایا، جشن‌ها و یا به قول خودشون ایونت‌های خودش رو به وجود بیاره. برای همینم این یک نوع شورش و یک نوع ابراز وجود در مقابل نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی، حکومت و گاهی در برابر خانواده هم هست که به خاطر فضای موجود ایران سعی میکنن بچه هاشون رو محدود بکنن، ولی اونا در طریق این شبکه ها میتونن خودشون رو سازمان بدن و یک زندگی مجازی داشته باشن که در یک لحظات تبدیل به واقعیت میشه. یعنی اون چیزی که در شبکه های مجازی میگذره در ارتباط بین افراد با لایک کردن، با دنبال کردن یا با نگاه کردن ویدیوها، وقتی که با هم دیگه قرار در یه محلی میذارن مثل همین اتفاقی که داریم در موردش صحبت میکنیم، اون وقت اون چیزی که مجازی تبدیل به واقعیت اجتماعی میشه و هیچ جدایی و خط مرزی دیگه الان بین زندگی واقعی و این دنیای مجازی که جوونا به خصوص درش زندگی میکنن نمیشه مشاهده کرد.
0: آقای پیوندی، به نظر شما این امکان وجود داره که نیما تکیدو رو با ستاره‌های موسیقی و سینمای دهه‌های گذشته مقایسه کرد؟ اونها هم طرفداران بسیار داشتن و اجتماعاتی رو دور خودشون تونستن جمع کنن. تصور می‌کنید قابل مقایسه است یا اصلاً با یه پدیده به طور کامل جدید روبرو هستیم؟
16: ما در حقیقت با یه پدیده جدید مواجه هستیم، برای که هر نسلی قهرمانا و افراد محبوب خودش رو به وجود میاره با توجه به نیازهایی که داره و اون فضاهایی که در اختیارش هست و اون امکاناتی که داره، و این نسل هم به نظر من میتونه آدمایی رو محبوب بکنه، به آدمایی میدون بده که شاید اصلا در نسل‌های گذشته اصلا وجود نداشتن یا حتی باورش هم خیلی خیلی مشکل بود. اگه نسل‌های قبلی براشون خواننده‌های بزرگ یا شخصیت‌های بزرگ یا هنرمندا یا هنرپیشه‌ها براشون تنها قهرمانان قابل تصور بودند یا افراد ورزشی، این است کسایی رو میتونه بزرگ بکنه، برجسته بکنه که برای خودش معنا دارن و در یه لحظه معینی از زمان زندگیشون معنا بده و اونها از این زندگی بتونن بهره ببرن و یه نوع عملیات رو حس بکنن در ارتباط با زندگی که دارن انجام میدن. یعنی کسان دیگه براشون تصمیم نگرفتن و خودشون موفق شدن که قهرمان خودشون رو وجود بیارن، فضاهای ونتای خودشون رو وجود بیارن و اون کاری رو بکنن که دوست دارن.
0: پدیده های چون نیما، تکیدو و امثال او چگونه شکل می گیرند؟ سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه بود. و اما عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و مقاله همکارم وحید پروستاد رو اونجا خواهید دید با تحت عنوان از پاشایی و گاتپوری تا تکیدو، قهرمانان نسلی که دیده نمی شود. حتما این مقاله رو بخونید و بهتون توصیه می کنیم که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com اون رو پیدا کنید. و اما دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین امری قطعی است، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون روشن نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر تامین پایدار سوخت رو با چالش روبرو کرده. افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه میتواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و حفاظت از قدرت خرید مردم تعادلی برقرار کند؟ پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در لندن، در میان گذارده.
17: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره میکنید قطعاً نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت. دلایلش هم خیلی واضحه. موقعهایی که میخورده به کسری بودجه شدید، سعی میکرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه ایه که داره. دولت بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبنده این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره این طرح‌ها اجرا می‌کنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخش‌های دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرش رو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
18: به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
17: قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده، اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جن که به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوت هم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه‌ای که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماماً اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
18: خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوارهاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
17: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره، پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600,000 تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس اینکه دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلن رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده های ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیفتر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنن تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیزی حدود 995,000 میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلان منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135% که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
18: خانم طاهرخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
17: قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد، دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا. که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن، این کالریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالری زنده موندن، نه کالری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاشو ثابت نگه داره برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالا برگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
0: افزایش احتمالی قیمت بنزین چگونه اثری بر تورم و هزینه زندگی در ایران خواهد داشت؟ معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در لندن، به پرسش‌های از این دست از همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اکبر عبدی، هنرمندی که با مجموعه تلویزیونی باز مدرسم دیر شد شهرت گرفت و توانست در کار بزرگترین کارگردانان سینمای ایران حضور پیدا کند و حتی موتور محرک کارگردانان جوان شد. ابوالحسن داوودی در دومین فیلم خود سفر جادویی، که از آثار ماندگار سینمای ایران در حوزه کودک و نوجوان است، در آخرین سالهای دهه 60 با اکبر عبدی همراه شد و یک بار دیگر در 1380 این تجربه را تکرار کرد. ابوالحسن داوودی در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از اکبر عبدی، هنرمند فقید، میگوید:
19: واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت، حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت، به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای به اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا، حتی سرنوشت فیلمسازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا، حالا بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم، تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطر سازه، قطعا شکل نمیگرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم، و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی، باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره.

0: کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو میپذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدن سازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشون بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست میکشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه. و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون. اتفاقا ادامه همین بحثی که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تأثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه هر نقشی رو بپذیره. و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت، در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل بداهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: از ابوالحسن داوودی فیلمساز ایرانی میشنیدیم در مورد هنرمند فقید اکبر عبدی. و اما در جهانی که رقابت برای فتح مرزهای دانش هر روز دشوارتر می شود، این بار نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر در جهان درخشید. شایان اویس قران که فرسنگ‌ها دور از میهن و زادگاهش با به دست آوردن نشان آباکوس متعلق به سال 2026 سال جاری یکی از افتخارات علمی جهان رو از آن خودش کرده. بریم و بشنویم از همکارم بنیامین صدر.

0: در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم‌ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه‌های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش‌هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله‌های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دوره‌گرد برمی‌گردد. مسئله‌ای که دهه‌ها ذهن ریاضیدان‌ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران توانسته با بهره‌گیری از مفاهیمی در هندسه، نظریه چند جمله‌ای‌ها و ساختار ریاضی، محدودیت‌هایی را که برای بیش از نیم قرن پا بر جا مانده بود، کنار بزند و راه را برای طراحی الگوریتم‌های کارآمدتر و بهتر هموار کند. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی، از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان میگوید.
1: I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
0: همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر

0: ندارند.
1: یک افتخار علمی دیگر برای یک جوان ایرانی دیگر، شایان اویس قران و نشان آباکوس، متعلق به امسال سال 2026. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان. ممنونیم که ما را همراهی میکنید و وعده بعدی ما در ایستگاه 19 خواهد بود. همراه ما باشید. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پاکستان میگوید تلاش برای سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان خبر داد. و ایران و آمریکا عملیات متقابل را متوقف کردند. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. طرح پاکستان و قطر شامل آتش‌بس دو هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری‌ها در 18 تیر است. بر اساس این پیشنهاد ایران باید تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و آمریکا نیز محاصره بنادر ایران و تحریم فروش نفت این کشور را متوقف سازد. منابع پاکستانی هشدار دادند توقف عملات شکننده است و درگیری بر سر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند بار دیگر جنگ را شعله ور کند. ایران پیشتر دریافت پیشنهادهای میانجی‌ها را تایید کرده و گفته بود آنها را بررسی می‌کند. پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در دو شب گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا، ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلف جویان خانده، عملیات متقابل خود را متوقف کرده است. با این حال هنوز آتش‌بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تأمین تردد ایمنی کشتی‌ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. آتش‌سوزی‌های مهار نشده در فرانسه و اسپانیا روز یکشنبه همچنان پیشروی کرد و بیش از 300 هزار نفر را ناچار به ترک خانه‌ها و اقامتگاه‌هایشان کرد. در جنوب فرانسه شعله‌ها تا حدود 15 کیلومتری شهر بوردو رسیده و بزرگراه اصلی و خطوط قطار این منطقه قطع شده است. مقام‌های فرانسوی می‌گویند بیش از 250 هزار نفر از مناطق در معرض خطر تخلیه شده‌اند. عملیاتی که از بزرگترین تخلیه‌های جمعیت در فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود. سپاستیان لوکورنو، نخست وزیر فرانسه، وضعیت را تاریخی توصیف کرد و لوران نونز، وزیر کشور، گفت شرایط همچنان بسیار نامساعد است. بیش از 5200 آتش‌نشان، نیروی نظامی و نیروی پلیس برای مقابله با حریق در منطقه ژیراند بسیج شدند. در اسپانیا آتش‌سوزی‌های غرب مادرید به تخلیه روستاهای بیشتری انجامیده و جبهه تازه‌ای نیز در نزدیکی والنسیا گشوده شده است. حدود 60 هزار نفر در اطراف مادرید و دست کم 15 هزار نفر در منطقه والنسیا تخلیه شدند. فرانسه و اسپانیا از دیگر کشورهای اروپایی درخواست کمک کردند و چندین هواپیما و بالگرد اطفای حریق به دو کشور اعزام شدند. سپاه پاسداران در 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد این کشتی‌ها از مسیری حرکت می‌کردند که تهران آن را خارج از مسیر تعیین شده می‌داند. درباره پرچم، نوع یا مقصد کشتی‌ها جزئیاتی منتشر نشده است. سپاه پاسداران روز شنبه نیز 4 کشتی را به اتهام عبور بدون مجوز در تنگه هرمز متوقف کرده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق کلیات لایحه جنایات بین المللی را تصویب کردند. این لایحه 4 عنوان اصلی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را به طور مستقل وارد قوانین کیفری ایران می کند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم، در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
4: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد، 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندش خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد. بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه، در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
3: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه‌های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنید؟
4: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره. ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبند. مدت های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
3: خب این فکر نمی کنید آقای معتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
4: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
3: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
4: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
3: کدوم نیروهای امنیتی؟
4: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
3: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
4: این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دی ماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
3: این مثلا معتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
4: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود. تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن مریوان و به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمیکنم.
1: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی رو به رو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقدامات رو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید؟ و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
4: تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه ما وارد بشیم اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردند در یه اطلاعیه مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن، که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت، البته من اینو میگم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان، این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند، یا خودمختاریه یا فدرالیزمه یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماه اتفاق افتاد، در همه این موارد چه اونجایی که با مطبوعات، جامعه جهانی، افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگو کننده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه‌هایی که در جریان جنگ که خیلی هم فراوان بود در مطبوعات بین المللی و رسانه‌های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن زندگی آزادی اینو گفتم، اگر قرار تعریف ایرانی این باشه زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
1: ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروهای مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه‌های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولاً با قدرت‌های بزرگ معامله کردند و حتی برخی عنوان میکنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت ها قرار دادن، اونها بعدن حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلا وقتی به این فضا نگاه میکنیم، این که تلقی شدن به عنوان بازوی کمک قدرت خارجی، فکر میکنید در مورد معادلات ایران چقدر میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه به شما کمک کنه؟
4: ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن؟ آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
1: خب همین حرفو در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
4: آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
1: خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین،
5: ما میخواید شما میخواید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
1: نه اصلا دادخواهی مردم میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بدونم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه وقتی که صحبت میشه از این که شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیران شهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن. میخوام بدونم واقعا اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود میداشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
5: سرزمین ماست، به خیلی اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران و به تجاوز یعنی چی؟ خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهریای ما. ما رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی، حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بحث بر سر اینه. اجازه بدید چیزی هم بگم. شما به ملیگرایی اشاره کردید، من این ملیگرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملیگرایی که امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملی گرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، آیا الزامی وجود داشت، الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
1: به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8000 نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
5: شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان، بلند شدن مردمه. من به عاملیت مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عاملیت مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما، و به خصوص توی جنبش زن زندگی آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئنن جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحیه مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد، به بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتیست که شاید خودتون میدونید.
1: نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرح کردم، چون ببین شما یک جایی صحبت کردین میگید که ضمانت از چه کسی ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی؟ آره، پشتیبانی به معنای اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک بذارن.
5: نیروهای خارجی در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر زدی با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده، نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه، و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
1: میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام های آمریکایی مطرح کردن، رسانه ها مطرح کردن، اینا با واقعیت ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید نه قرار بوده برید و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده؟
5: ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خواست ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکایی ها برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیام کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانی، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردها در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه؟ البته ما خواهان اینیم، ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنه.
1: یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت، یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فهم کنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
5: نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همینطور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کردها راه مسالمت آمیز رو نرفتند.

0: همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامان گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چند اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح میشه و شاید برای بخشی از شنونده های ما هم این ابهام ها مطرح باشه یا برای سیاسیون پاسخ بده؟
1: درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون آقای مصطفی، خوشحالم خدمتتون هستم. حقیقتش آقای مهتدی خیلی به پاسخ های مستقیم شما من احساس میکنم پاسخی ندادن، ولی خب میشه اینجوری استخراج کرد که این موضوع اتفاقات اخیر، یعنی گزارشاتی که رسانه‌های مختلف اسرائیلی، امریکایی و غیره مطرح کردند بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که شر صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران، یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر و این چتر امنیتی که الان هم زیر سواله، چون امریکا حتی نیروهای خودش رو در منطقه به خاطر جنگی که با جمهوری اسلامی داره نمیتونه ازش حمایت بکنه، اگر این چتر امنیتی شما تصور بکنید وجود نداشته باشه، به گمان من نیروهای ایرانی کردان ایران مورد تهاجم جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دلیل استراتژیک و مشروعی برای حملات پهپادی و موشکی نسبت به این شبه نظامیان کرد در حال حاضر جمهوری اسلامی داره و این دلیل هم در صحبت‌های آقای مهتدی بود. دلیلش این هست که نیروهای شبه نظامی کرد متاسفانه به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در جنگشون با ایران میخواستن به ایران حمله نظامی بکنن و این قابل تحمل برای یک دولت، هر دولتی
0: بله،
1: قابل تحمل برای یک دولت به معنی استیت نیست. از این جهت جمهوری اسلامی در حال حاضر که داره این حملات رو انجام میده، الان تعداد زیادی از پیشمرگ‌ها متاسفانه کشته شدن، حتی استفاده از فسفر سفید هم علیه بعضی از احزاب کرد آمده، در آینده به نظر من جمهوری اسلامی به خصوص بعد از خروج امریکا میتونه بسیار بسیار شدیدتر حملات خودش رو انجام بده، چون تمامیت ارضی ایران در خطره و چون عملاً این نیروها، این خیلی نکته مهمیه، به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در حمله نظامی به ایران وارد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، اذعان دارن که این کار رو انجام میدن و اذعان دارن که این یک فرصت، همونجوری در صحبت‌های آقای مهتدی هم بود، و من بسیار از این موضوع نگرانم برای آینده این نیروهای کردهای ایران.
0: آقای مصطفی از شما بشنویم، با توجه به اینکه به هر حال شما با احزاب نزدیک هستید، صحبت آقای گلریز رو هم شنیدیم، البته آقای مهتدی میگن که ما پیاده نظام هیچ کشور خارجی نیستیم، اما تصویری که آقای گلریز ارائه میدن تصویریه که نگران کننده است. آیا این نگرانی برای شما و دیگر فعالان سیاسی کرد هم وجود داره یا نه فکر میکنید که این تصویر اغراق شده ایه؟
2: با سلام احترام فران خدمت شما و همچنین جناب آقای گلریز و شنوندگان رادیو فردا، در مورد مسائلی که مطرح شد من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که مبارزه جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کردستان در قبل از این رژیم فعلی بوده، در قبل از این جنگ 12 روزه بوده، در قبل از این حمله های امریکا بوده و این مقاومت مسلحانه، این مقاومت مشروع، این مبارزه مدنی، این مبارزه که ابعاد مختلفی رو در جامعه کردستان داره، فقط یک بعدش نیست، منوط نشده به جنگ ایران با یک ابرقدرت یا با کشوری در منطقه. تاریخ کردستان رو که شما نگاه بکنید، تاریخی هست که سراسر مملو از مقاومت بوده، چه قبل و چه در حال حاضر. و در مصاحبه هایی هم که سران احزاب کردستان در ماهای اخیر، در روزهای اخیر داشتن، دقیقا این مسئله رو بیان کردن که در ادامه مقاومت خودشون هیچ نوع مسئله ای رو منوط نکردند به اتفاقات روزمره ای که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. بدون شک هر حزب سیاسی که مبارزه میکنه برای مردم خودش از فرصت ها استفاده میکنه. این رو شما در خارج از کشور هم احزاب دیگری که هستند میبینید، اما در کردستان مسئله به نوع دیگری است. ترس از مسئله کردستان ترس از وحدتی هست که مردم دارند. شما نگاه بفرمایید هر زمانی حزب دموکرات کردستان ایران یا احزاب کردستان ائتلافشون با هم یک روزی رو به عنوان اعتصاب اعلام کردن، بیشتر شهرهای کردستان ایران در اعتصاب به سر بردن جواب مثبت دادن به خواسته و بیانیه‌ای که اعتصاب عمومی مدنی مردم بوده. پس به نظر من رژیم ایران آنچه که ازش میترسه همین وحدتی هست. پیشمرگان کردستان که مال احزاب کردستان ایران باشن فقط در عراق نیستن، در همه شهرهای کردستان هستن و هر خونواده ای رو که شما نگاه بکنی در کردستان ایران آماده است تا برای ادامه مقاومت خودش از هر نوع فداکاری برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به آزادی تا روزی که امکان داره استفاده بکنه.
0: ولی من جوابم نگرفتم، یعنی شما نگران نیستید اون اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره بتونه اون فضا رو از نظر امنیتی برای نیروهای کردی که در اقلیم کردستان هستن و الان هم زیر ضرب حمله های جمهوری اسلامی هستن، فضا رو تنگتر بکنه و سختتر بکنه و چتر امنیتی؟
2: آقای زرقامی، در سال 1375 هجری شمسی سپاه پاسداران با نیروی بیشتر از 3500 نفر از پاسدارای خودشون به کردستان عراق حمله کردند، به شهر کویه که مرکز دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران اونجا واقع شده، اومدن با تجهیزات سنگین، حتی انقدر به خودشون مطمئن بودند که طبق شواهدی که هست قفس با خودشون آورده بودند و به مردم سلیمانی گفته بودند ما سران حزب دموکرات و پیشمرگ ها رو دستگیر میکنیم و در این قفس ها اونا رو بر میگردونیم. آنها حتی نتونستن یک پیشمرگ ما رو هم زخمی بکنند. مقاومت
0: البته
2: مردم
0: از 75 تا الان یه مقدار شرایط هم فرق کرده.
2: 100%
0: صد هم باید این رو در نظر بگیریم.
2: تا به این بله منظور اینه که تا به این اندازه اونها نزدیک شدند، یعنی اومدن در بلندی های حیب سلطان اونها مستقر شدند و کاری از پیش نبردند. حالا هم روزانه بیشتر از 400 و اندی بار اقلیم کردستان عراق توسط پهبادها و نیروهای هوایی نیابتی و خود سپاه پاسداران مورد حمله هوایی قرار گرفته. پیشمرگان زیادی هم شهید شدن، اما این به معنای تاب در مقاومت نیست و مقاومت همچنان ادامه داره.
0: آقای گلریز، آیا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای مخالف کرد در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران ازش حرف میزنه به عنوان تهدید. واقعا یک تهدیده؟ آیا این تهدید خودش رو در همون کلیدواژه مقاومت مسلحانه، مبارزه مسلحانه و جنگ‌های چریکی پیشمرگه‌ها نشون میده یا نه این تهدید رو باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد، یا اینکه اصلا تمام اون چه که گفته میشه بیش از حد بزرگ نمایی شده؟
1: ببینید آقای زرقامی، من متاسفم که چرا پاسخ پرسش‌های شما رو به اندازه کافی جناب آقای مصطفی ندادن، چون بحث اون وقت در بگیره بهتر بشه بحث کرد. ولی برای پاسخ به پرسش شما، ببینید دو تا موضوع اینجا وسط این در این میان مطرح هست. یکی اینه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اخیر 28 فوریه با یه واقعیتی مواجه شده که اون واقعیت اینه که نیروهای شبه نظامی کرد که تا قبل از این در گفتارشون همین صحبتایی که آقای مهتدی و آقای مصطفی میکنن برای آزادی، برای به اصطلاح رسیدن به حقوق کردها، مردمان کرد و غیره فعالیت می‌کردند و تا حدودی میشد استدلال کرد که مسئله داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نوعی تدافع، نوعی دفاع از خود هست، میشد اینو استدلال کرد. ولی بعد از این جنگ، چون الان دیگه نمیشه زیر سوال برد و در عمل این موضوع مطرح کرد که نیروهای کرد شبه نظامی برای نیروهای زمینی امریکا و اسرائیل نمیخواستن به ایران وارد بشن، به معنای دیگه این نیروها ائتلاف کردن یک هفته قبل از اون، که در این 15 ماده‌ای که این ائتلاف مطرح هست توش نه فقط در مورد حق تعیین سرنوشت برای رجالات کردستان یعنی شرق کردستان بزرگ صحبت میکنه، یعنی بخش ایران نشین اون رو به اون جلات کردستان مطرح میکنن، بلکه در بند سهش از نظم اداری صحبت میکنن به معنی یک دولت، از روابط دیپلماتیک بند 8 ماده 8ش صحبت میکنن، حتی در ماده 9 و 11 مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی نظامی و حتی برگزاری انتخابات در کردستان مطرح میکنه. یعنی عملا یک تشکیل یک دولت در بخشی از تمامیت ارضی ایران با چتر دفاعی اسرائیل و امریکا در جنگی که عملا انجام شده. آقای مهتدی که شما باهاش صحبت کردین روز 4 مارس، یعنی چند روز بعد از حمله امریکا به این ائتلاف 5 حزبی پیوست و شد 6 حزب. این ائتلاف هدفش جدایی از ایرانه. این ائتلاف هدفش استفاده از چتر نظامی هوایی امریکا و اسرائیل برای پیاده نظام وارد کردن به ایران، که خودشون هم این موضوع رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه، نه فقط جمهوری اسلامی نمیتونه، هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، حتی خود اسرائیل در خصوص حزب الله، در خصوص حماس، حتی امریکا در خصوص، فرق نمیکنه، تمامیت ارضی خودش، حتی زمان شاه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ دولتی نمیتونه قبول کنه که یک نیروی مسلح در همسایگی اون بخواد به ایران حمله بکنه، به تمامیت ارضی اون کشوری که در حاکمیت اون حکومت هست حمله بکنه، برای اینکه بخواد جدا بشه طبق این ائتلاف شش گروهی. از این جهت اگر این چتر 3 سپتامبر که عرض کردم خدمتتون آقای زرقامی، یعنی امریکا از منطقه خارج بشه، ما با خطر یک کشتار بسیار افسارگسیخته مواجه خواهیم شد، که من از صحبت‌های آقای مصطفی و آقای مهتدی احساس می‌کنم که جدیت و ضرورت توجه به این موضوع رو این دوستان در نظر ندارن.
0: خب اجازه بدید من همین رو از آقای مصطفی بپرسم. آقای مصطفی، واقعا جدیتی میبینید در اون خطری که آقای گلریز دارن عنوان میکنن؟ و بعدم یک مسئله دیگه روحیه مردمان ایرانه. به هر حال شما یک تجربه جمهوری مهاباد رو هم داشتید، آیا این تجربیات رو هم در مورد ایران با وجود ناراحتی و نارضایتی که اکثریت شهروندان از جمهوری اسلامی دارن در نظر میگیرید روحیاتشون رو؟
2: آیه زرقامی گرامی، من از صحبت‌های شما و همچنین آقای گلریز این برداشت رو کردم که کماف سابق همانند برخی رسانه‌های دیگه در داخل و خارج مسئله رو شما میخواید سوق بدید به طرف تضییع طلبی بودن، که خود این کلمه اشتباه است و خود این تلقی کاملا
0: نه، اصلا بگیم استقلال
2: است.
0: استقلال طلبی
2: بله.
0: شاید و اگر استقلال طلبی رو هم نگاه بکنیم
2: بله.
0: و اون حکومت ها
2: بله.
0: مثلا شما در
2: بله.
0: میانمار در اسپانیا میبینید که
2: هست.
0: حکومت مرکزی
2: بله.
0: مشکل داره با اونهایی که میخوان استقلال
2: بله.
0: طلبی کنن.
2: بله، چون مثلا به کار بردن مفاهیم هم برای من جالب نبود، حمله به ایران، جنگ به ایران، این اصلا جالب نیست، به دلیل اینکه خب نیروهایی که هستند نیروهای خود همون مردم هستند، مال سنندج، کرمانشاه، بوکان، چه میدونم شهرهای مختلف ایلام مخصوصا، یعنی از کشور دیگه نیستن اون نیروهای پیشمرگ. این نوع بیان مطالب و نوع دیدگاهی که هست و یا تمامیت ارضی، خب شما یک کشوری هست که داره مردم رو به انواع شیوه سرکوب میکنه، روزی نیست که خبر اعدام زندانیان سیاسی نباشه، کشتن کولبرها و سوختبرها نباشه، جنایاتی که در تظاهرات های اخیر رخ داد و اصلا خود فتوای جهاد خمینی رو شما در کردستان بیاد، اصلا به این مسائل نگاه نمیشه.
0: من متوجه تمام اینها هستم آقای مصطفی، ولی یک سوال اساسی وجود داره.
2: اجازه. بله، اینجا رو من خدمت کنم. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ایران، فقط در زمان قاجاری ایرانی که در حال حاضر 1,000,000 و فکر کنم 648,000 مساحتش هست، خب در زمان قاجاری نزدیک 3,500,000 متر مکعب از ایران با خود این حکومت مرکزیش بود که جدا شد، یا در بقیه مراحل تاریخی هم همینطور. آیا این کردها بودن که این قراردادها رو امضا کردن از بحرین تا جلسه آکتا یا تا قبل و قبل و قبل؟ چرا ما میایم در زمانی که باید در فکر وحدت باشیم تا بلکه به نوعی این رژیم جنایتکاری که از هیچ نوع جنایتی علیه جوانان خودش در اقصی نقاط دریغ نمی کنه، بیایم نگاه بکنیم به اقصی نقاط همین سرزمین چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که وحدتی ایجاد بشه، بلکه به طرف دموکراسی بریم، بلکه این رژیم تا دندان، چرا رژیم میتونه مسلح باشه، چرا نیروهای نظامی تا دندان مسلح رو شما روزانه میبینی که مردم رو سرکوب میکنن، اما مردم نباید از خودشون دفاع بکنن؟ این نوع نگاه، این نوع اتهام، خب باعث همین تشدید خشونت هایی میشه که ما داریم میبینیم.
0: خب آقای مصطفی، یه سوالی من از خدمت دارم. اساسا چگونه میتونه یک نیروی مدنی با نیروی سیاسی که اسلحه دستش میگیره و اعتقاد داره به مبارزه مسلحانه، حتی به فرمایش شما، به فرمایش آقای مهتدی بگیم که در 3 دهه اخیر هیچ فعالیتی هم نکرده، فقط پتانسیلش رو حفظ کرد یا ظرفیتش رو، میتونه نزدیک بشه، نزدیکی کنه برای اینکه یک اتفاق مدنی رو رقم بزنن؟
2: ما برای اینکه نوع مبارزه رو در هر منطقه مشخص بکنید، باید نگاه بکنید به نوع رفتار حاکمیت در اون منطقه. این خیلی مهمه. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه اون ستم هایی که اول انقلاب بود بیشتر شده، کمتر نشده. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه مردم به انواع ستم های ملی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دوچارند، اما شاید در بقیه مناطق اینطوری نباشه و همچنین روحیات مردم هم در همه ایران مثل هم نیست. روانشناسی جامعه کردستان بدون شک، بلوچستان بدون شک، یا شاید بقیه مناطق متفاوت باشه با مثلا در تهران، در شیراز، در کرمان، در اصفهان. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه مردم بپیچیم، همونطوری که حاکمیت چه قبل و چه فعل کاملا رفتارش در این جغرافیا متفاوت بوده. در نتیجه نوع مبارزه هم برای رسیدن به دموکراسی متفاوت خواهد بود.
0: آقای گلیس، شما تا چند موافق هستید با صحبت آقای مصطفی و فکر میکنید که نوع مبارزه رو شکل رفتار جمهوری اسلامی تعیین میکنه و آیا با توجه به موارد دیگه‌ای که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حالا من اشاره کردم مثلا اسپانیا رو ما داریم مقابلمون، آیا حکومت‌های مرکزی اصولاً تن میدن به این مدل از جنبش‌هایی که شکل میگیره به راحتی؟
1: جمهوری اسلامی آقای زرقامی، من امیدوارم که آقای مصطفی، آقای مهتدی و دیگران که در گروه های احزاب سیاسی کرد و شبه نظامیان کرد ایرانی هستند واقعا گوش کنند. ما با یک قتل عام مواجه خواهیم شد در طول ماهای آینده. جمهوری اسلامی بعد از این جنگ که موجودیت و حیاتش به خطر افتاده، رهبرانش کشته شدن، قبول دیگه نخواهد کرد که شبه نظامیان کرد در همسایگی اون حضور داشته باشن، به خصوص اگر امریکا از اونجا خارج بشه. ما این موضوع رو در مورد خاطرتون هست، بعد از حمله امریکا به عراق و مسئله مجاهدین خلق که اونها هم مسلح بودن، دیدیم که آینده مجاهدین چطور شد. به آلبانی فرستاده شدن بعد از سرکوب هایی که انجام شد توسط خود امریکایی ها، و من بسیار نگرانم برای کردهای ایران. صحبت هایی که آقای مصطفی میکنن کلیگویی هاست، وارد مسائل نمیشن. ببینید چطور امکان داره که یک ائتلاف شش گروهی انجام میشه آقای زرقامی، و در اون در بند 9 و 11ش به دنبال مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی دفاعی خودشون میخوان با هم ائتلاف کنن. این کجاش مبارزه مدنیه؟ بزرگترین مبارزه موفق از نگاه فرهنگی مدنی در تاریخ 50 ساله اخیر که بزرگترین تأثیر رو گذاشت، جنبش زن زندگی آزادیه که خواستگاهش از بخش کردنشین آمده، اصلا شعارش کردیست. این بزرگترین مبارزه مدنی رو چرا گروه‌های کردی ازش استفاده لازم نبردن؟ برای اینکه بتونن مبارزه مدنی که صحبت ایشون هست و اتحادی که صحبت ایشون هست رو بتونن رقم بزنن برای کل ایران. بیشترین درجه همبستگی احساسی، عاطفی، سیاسی در جنبش زن زندگی آزادی که خواستگاهش کردی بود به وجود اومد. چرا از این موضوع استفاده نشد؟ چرا این مبارزه مدنی تبدیل به اون اتحادی که ایشون شعارشو میدن نشد؟ چرا اتحاد اخیری که در کنگره آزادی در لندن به وجود اومد که اکثرشون از گروه‌های اقوام هستند، به خصوص کردنشین کرد هستند، چرا این الان بین اختلاف بینشون افتاده بین گروه‌های کرد؟ سر همین بیانیه اخیری که برای در خصوص مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ صادر شد، که در اون به نظر میاد آقای مهتدی، گروه احزاب حزب دموکرات و پژاک از طرف دیگه با هم به اختلاف خوردن، انواع و اقسام حاشیه ها بیرون آمده که صدای کسی رو کسی دیگه ضبط کرده. این اتحادی که ایشون دارن میگن با کی؟ چجوری؟ شما چطور میتونید با گروه های مدنی بخواین کار کنید وقتی که کارنامه شما فقط مبارزه مسلحانه و ائتلافایی که انجام میشه صرفاً برای جدایی از ایرانه، صرفاً برای جدایی از ایرانه با کمک امریکا. حمله نظامی به ایران توسط امریکا و اسرائیل، آقای زرقامی، به جنبش مردمی ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ضربه زده یا کمک کرده؟ جنبش دیماه که از نظر جهانی بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخت چنان همبستگی در دنیا به وجود آورد، در حال حاضر از این جنبش چه چیزی باقی مونده؟ اصلا کسی در مورد این جنبش، در مورد این اعتراضات صحبت میکنه؟ صحبت اصلی اینجاست، من کوتاه، خیلی کوتاه اینو بگم خدمتتون. در مورد مسئله مبارزه مدنی و اتحاد، گروه‌های کرد ایرانی که خواستگاه زن زندگی آزادی، جنبش بزرگ 2022 از اونجا وارد شد، استفاده کافی از این نبردن، فرصت رو در حمله نظامی امریکا و اسرائیل دیدن، تصور کردن که ایران هم مثل عراق فرو میپاشه و اینها میتونن بخش کردنشین ایران رو طبق همین 15 ماده که عرض کردم خدمتتون از ایران جدا کنن، و حتی در بند 13، در ماده 13 به دنبال برگزاری انتخابات در کردستان گشتن. چه چطور میشه با اینها ما بخوایم به نتیجه برسیم؟ به علاوه اینکه الان از اون مهمتر و ضروریتر آقای زرقامی، مسئله آینده نزدیکی که در اون جمهوری اسلامی بخش کردنشین ایران رو متاسفانه مورد سرکوب قرار میده و از نظر استراتژیک و از نظر مشروعیتی قابل فهمه وقتی حکومتی توسط شبه نظامیان مورد حمله قرار میخواد بگیره قطعا از خودش دفاع میکنه.
0: سپاس از شما، چون فرصت زیادی هم نداریم من سراغ آقای مصطفی برم. آقای مصطفی، صحبت آقای گریز رو شنیدیم، به هر حال ایشون مطالبی رو داره مطرح میکنه که شاید نیاز داره که یک پاسخ دقیق و متقن و مشخص بهش داده بشه، با توجه به اینکه به هر حال به نظر میرسه که مسئله مبارزه مسلحانه ای که گروه های مخالف کرد روش تاکید میکنن به قول حافظ بزرگ تبدیل شده به نوعی که بگیم تو خود حجاب خودی، اینطور به نظر میاد. البته از صحبت آقای گلیس از شما بشنویم.
3: ببینید، صحبت هایشون یه تناقضی درش هست که از اول هم این تناقض رو رعایت کردند. وقتی صحبت از کشتار میشه، کشتار جمهوری اسلامی، حاکمیت رو اینطوری معرفی میکنن. وقتی صحبت از مقاومت پیشمرگ‌ها میشه، حمله جنگ به ایران. ببینید، یعنی خیلی ظرافت خاصی درش هست که کاملا این رو میشه شما مشهود در این صحبت ها بعدن هم میتونید دوباره بشنوید در باز پخشش. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست، ایشون مرتبا اشاره میکنن به اون 15 ماده‌ای که احزاب کرد در موردش به توافق رسیدن، هر ائتلافی حق داره که موارد خودش رو بیاد تعیین بکنه و اعلام بکنه که در اونجا گفته برای کردستان، چون احزاب خودشون رو در اون جغرافیا تعریف میکنه. اما چرا ایشون در مورد بیان

0: انتخابات، رفراندوم صحبت بکنند. در بیانیه دوم کاملا صراحتا آمده که این احزاب در جغرافیای ایران هستن. بیانیه ها رو خدمت شما میفرستم و میتونید در سایت خودتون هم اون رو منعکس بکنی در پایان همین گفتگو. در مسئله دیگه هم که بیان فرمودن از دغدغه هایی که دارن و در مورد مجاهدین بود، این دو تا مطلب میتونم بگم مقداری با هم تفاوت هایی دارن، چون مجاهدین در بغداد بود و ما مبارزمون در کردستان هست. درسته کردستان ایران، کردستان عراق، ترکیه، سوریه، هر کدوم نظام‌های حکومتی خودش رو داره، اما اشتراکاتی که اینجا بین مردم هست همیشه در جنبش‌ها پشتیبان همدیگر بودن. در همون مثال حمله سپاه پاسداران که برای شما گفتم به هیبه سلطان در شهر قایه، اونجا همین مردم کردستان عراق و ساکنین سلیمانی و قایه بودن که پشتیبان حزب دموکرات بودن و این مقدار سخته که بتونند دوباره فرمول مجاهدین رو در مورد احزاب اپوزیسیون کردستان ایران اجرا بکنند.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای گلریز، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه اگر که بتونید انجام بدین، چون زیاد وقتی نداریم و برنامه رو به پایانه.
2: من جمع‌بندی در کوتاه مدت، چون سعی می‌کنم فرصت بیشتر رو به آقای مصطفی بدم، آقای زرقامی. ببینید، حقیقتش اینه که من بسیار نگرانم که در آینده یک کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی انجام بشه.
1: حالا من نگرانی‌های شما رو متوجه شدم، ولی نکته اساسی اینه که چرا این نگرانی‌ها در لحن و زبان آقای مصطفی اونطور به نظر نمی‌رسه؟ آیا
2: ایشون بعد جواب بدن. به علاوه این که واقعیتش اینه که احزاب کرد دیگه الان دیگه مشخص، اسنادش هست، موساد مطرح کرده، CIA، دیگه الان دیگه نمیشه زیر سوال برد. میدونید در سال 2003 آقای مصطفی، دست راست مایرداگان که اون موقع رئیس موساد بود، تامیر پاردو، اومد یک برنامه 5 بخشی رو داد بیرون که در اون استفاده از نیروهای مسلح قومگرا یکی از دلایلی بود که بتونه، یکی از روش‌هایی بود که بتونه جمهوری اسلامی رو در عمل برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر رژیم و اصلا پاشیدگی ایران استفاده بکنه. اون موقع میگفتیم ادعاست، ولی الان دیگه ادعا نیست، الان واقعیت. نیروهای مسلح کرد ایرانی قرار بوده با کمک امریکا و اسرائیل به ایران، به خاک ایران از طریق اقلیم کردستان حمله نظامی بکنن. دوستان، جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اینو ول بکنه، این داستان رو، اگر تغییر رژیم به وجود نیاد. این دوستان باید متوجه باشن بخش کردنشین ایران در خطره. بلند پروازی های سیاسی رو فدای جان پیشمرگان ایرانی، من نگران اونا هستم، نکنن. و پاسخی داده نمیشه، من پاسخی نشنیدم واقعا.
1: خب من فقط خیلی کوتاه از آقای مصطفی بپرسم، چون فقط تقریبا 30 ثانیه 45 ثانیه فرصت داریم. آقای مصطفی، واقعا نگران نیستید شما؟ خیلی کوتاه اگر و دقیقا به این موضوع پاسخ بدین.
0: ببینید، اون چی که ایران رو از این یک پارچگی خارج میکنه و باعث تزیین میشه، نوع نگاه تمرکز گرایانه ای هست که حاکمیت و بخش چشمگیری از اپوزیسیون خارج از کشور داره. اگر اینها بتونند سرزمینی رو بسازن که همه شهروندان خودشون رو بخش از اون سرزمین بدونند، این گزارشی رو که دوست بزرگوارمون آقای گلریز بهش اشاره کردن از موساد عملی نخواهد شد. اما با این نوع نگاهی که ما داریم میبینیم، اگر این گزارش هم نباشه، خود رفتار حاکمیت و اپوزیسیون باعث خواهد شد. در مورد نگرانی که ما داریم، ما راه دیگری به غیر از مبارزه تا رسیدن به آزادی
1: ندارید. سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال فرصت کم بود. آزاد مصطفی که با ما صحبت می‌کرد از فرانسه و دامان گلریز از هلند. شب و روزتون خوش. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، میتونیم با هم حرف بزنیم.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: یک شنبه 4 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان پذیرای ما هستید و اوقات متفاوتی از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 همراهی میکنم، از جمله با دو شب وقفه در حملات و اکنون ورود رایزنی های تهران و مسقط به مرحله تازه، همزمان با پافشاری ایران و آمریکا بر آنچه قبلا خواستند و همچنان میخواهند. و عزیزان، دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظارتونه، اما نخست همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تامین تردد ایمن کشتی‌ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. طرح پاکستان و قطر شامل آتش‌بس دو هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری ها در 18 تیر ماه است. بر اساس این پیشنهاد، ایران باید تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و آمریکا نیز محاصره بنادر ایران و تحریم فروش نفت این کشور را متوقف سازد. منابع پاکستانی هشدار دادند توقف حملات شکننده است و درگیری بر سر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند بار دیگر جنگ را شعله‌ور کند. ایران پیشتر دریافت پیشنهادهای میانجی‌ها را تایید کرده و گفته بود آنها را بررسی می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرد و مانع ادامه حرکت آنها شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد این کشتی‌ها از مسیری حرکت می‌کردند که تهران آن را خارج از مسیر تعیین شده می‌داند. درباره پرچم، نوع یا مقصد کشتی‌ها جزئیاتی منتشر نشده است. سپاه پاسداران روز شنبه نیز 4 کشتی را به اتهام عبور بدون مجوز در تنگه هرمز متوقف کرده بود. آتش‌سوزی‌های مهار نشده در فرانسه و اسپانیا روز یکشنبه همچنان پیشروی کرد و بیش از 300 هزار نفر را ناچار به ترک خانه‌ها و اقامتگاه‌هایشان کرد. در جنوب فرانسه شعله‌ها تا حدود 15 کیلومتری شهر بوردو رسیده و بزرگراه اصلی و خطوط قطار این منطقه قطع شده است. مقام‌های فرانسوی می‌گویند بیش از 250 هزار نفر از مناطق در معرض خطر تخلیه شده‌اند. عملیاتی که از بزرگترین تخلیه‌های جمعیت در فرانسه از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. سباستیان لوکورنو نخست وزیر فرانسه وضعیت را تاریخی توصیف کرد و لوران نونس وزیر کشور گفت شرایط همچنان بسیار نامساعد است. بیش از 5200 آتش‌نشان نظامی و نیروی پلیس برای مقابله با حریق در منطقه ژروند بسیج شدند. دو آتش‌نشان نیز در جریان عملیات نزدیک بوردو جان باختند. در اسپانیا آتش‌سوزی‌های غرب مادرید به تخلیه روستاهای بیشتر انجامیده و جبهه تازه نیز در نزدیکی والنسیا گشوده شده است. حدود 60 هزار نفر در اطراف مادرید و دست کم 15 هزار نفر در منطقه والنسیا تخلیه شدند. رئیس دولت محلی والنسیا گفته ابعاد حریق از توان نیروهای موجود برای خاموش کردن آن فراتر رفته است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد می شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: پس از دو شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده است. تماسایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویارویی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان هر دو بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند و هشدارهای نظامیشان نیز ادامه دارد. بشنویم از همکارم نسرین افشار.
4: بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت. آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز یک شنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته، ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سرگرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او، سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر گفت، اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد، به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بود است. در همین مورد نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران، هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او ادامه این تماس ها میتواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌هایی خبر داده است. اما تأکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
5: از نسرین افشار می‌شنیدیم. و ما در آستانه سفر دیگر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای دیدار با رئیس جمهوری این کشور، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در همین زمینه بشنویم.
6: بنیامین نتانیاهو پیش از هشتمین سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با وضعیت ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد دلیل انتقال نشست به بونکر مستحکم به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شد بدون توضیحات بیشتر. دومین نشست در سه روز اخیر و پس از یک جلسه وزارت دفاع در این باره با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگری که در پایان آن اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم به ایران نسبت به تکرار حملات موشکی به اسرائیل هشداری تند داده بود. دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اولین ملاقات رو در روی دو رهبر پس از آغاز جنگ مستقیم آمریکا با اسرائیل با ایران در نهم اسفند است. جنگی که پس از حدود 40 روز پای اسرائیل تا حد زیادی از آن کنار کشیده شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران بین کشورش و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، مکانی که برای اسرائیل اهمیتی ندارد، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداد. آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او بگذارد اسرائیل تنها در 2 دقیقه به جنگ ورود خواهد کرد. سفر نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لینزی گراهام برنامه ریزی شد که برای آیین خاکسپاریش شمار دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون یائیر لپید همراهی آمریکا شدند تا از این سیاستمداری که حامی بزرگ اسرائیل در طول دهه‌ها بود قدردانی کنند. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب دیده خود به دونالد ترامپ ارائه می‌کنند. در همین باره نیز رومن گوفمن رئیس تازه موساد 2 هفته پیش در سفری که خبرش پس از بازگشت او اعلام شد در دیدار با جان رادکلیف رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا گفتگو کرده بود. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفتند تشکیلات اطلاعاتیشان به این ارزیابی رسیده که مشتبه خامنه ای حامی سرعت دادن کوشش های جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته ایست. نتانیاهو هفته گذشته گفت مشتبه زنده است. به گفته شبکه 12 اسرائیل امیدوار است با ارائه مستنداتش آقای ترامپ سرانجام در قبال ایران موضعی کاملا سختگیرانه تر اتخاذ کند. پس از حملات ایران به کشتی‌ها و همسایگانش در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز که شکست تفاهم سیاسی واشنگتن تهران محسوب شد، اسرائیل در حالی که از آن تفاهم ناخشنود بود با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در 13 شب اخیر را نظاره کرده بود. بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب متحد نتانیاهو هفته گذشته گفت همین که آمریکا به ایران ضربه میزند و اسرائیل پایش مستقیم درگیر جنگ نیست، وضعیت مطلوب اسرائیل است. مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تاکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و نظر به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق واقعی و پایدار که دلیل آن را سرسختی تهران می نامند، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه است و اجتناب ناپذیر. به گزارش شبکه های کن و 13، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب دوم امرداد تا بامداد شنبه سوم امرداد انجام شود، ولی اینکه آقای ترامپ بار دیگر وقتی به دیپلماسی با ایران داد و از انجام حمله خودداری کرد، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته. با این حال ارتش اسرائیل میگوید آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده. به نوشته یدیو تخرانوت، نتانیاهو میخواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست، زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران تهران را تسلیم خواسته های آمریکا نخواهد کرد. بر اساس این گزارش ها اسرائیل امیدوار است آمریکا خود به این باور برسد که باید در پی ساقط کردن حکومت ایران بود یا ضربات نظامی به ایران را تا حدی گسترش داد که جمهوری اسلامی تا دهه ها توان سربرآوردن را نداشته باشد. نشاندن ایران به خاک سیاه. کم نیستند مقامات امنیتی پیشینی که در رسانه های اسرائیل میگویند اگر کشورشان دوباره به جنگ بپیوندد، باید عمدتاً صنایع انرژی و زیربنایی ایران را زیر ضربه بگیرد، زیرا بمباران مراکز نظامی، موشکی و هسته‌ای رژیم تهران را متزلزل نکرده. در این میان پس از انتقادهای صریح و بی‌سابقه جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در چند هفته گذشته از رویکرد اسرائیل و از شخص بنیامین نتانیاهو، برخی حامیان نخست وزیر اسرائیل گفتند دیدار این بار او در کاخ سفید ممکن است به سهولت گذشته نباشد، در حالی که نتانیاهو امیدوار است در آستانه انتخابات کشورش از این ملاقات برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی اسرائیلی استفاده کند.
5: نخست وزیر اسرائیل به امریکا خواهد رفت و رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در این سفر قریب الوقوعش به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. از فرنوش رام می‌شنیدیم که خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل است. بیش از 5 سال پیش علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشند. در این مدت چندین رده از مقامات ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور رو داره؟ سعید جعفری و گزارشی در این باره.
7: اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
8: من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما می‌خوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 تو زدیم عمادم. شاید 5 دقیقه نشه دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال کرد 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منتجه کرد. من تو خودم و دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم 3 تا خط ما 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402. مردم عزیز، تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه.
7: روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، چند سال پیش مطرح کرده بود.
9: متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
7: وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
10: تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای که خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر زندانی. دار آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ کسافت کاری یا چیه میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شده رو بردی؟ اینه که شما نشون دادید این ترور کرده؟ این ترور رو اینقدر دقیقه پیچیده؟ همه یه نفر مثلا 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو؟ مگه شدنیست ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره خب پذیرفتن دیگه، معلومه که میرن زندانیای سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای که عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد. چه دیگه خبرش اعلام شد؟ این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخ است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
7: احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
11: الو سردار، گوش کن، من از کشوری زنگ زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشوری زنگ زنم که 2 ساعت پیش باقری، سلامی، شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که با تو بگیری، با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچهات، همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
7: علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماسهایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماسهایی گرفته شده است.
12: من اونجا با خبر خود من فرستادم.
13: آها، برای خود شما اتفاق
12: افتاد. بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای شهید باقری و رشید منجر میشید و همونا ملحق میشید.
13: تماس تلفنی یعنی گرفتم؟
12: بعد از تلفنی چه گرفتم؟ اما من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
7: لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
14: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف.
15: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
14: ولی اون روزا البته هر ساختمان میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
7: شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
5: نفوذ در درون حکومت جمهوری اسلامی تا چند اندازه است؟ عمق این نفوذ تا به کجاست؟ و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ پرسش‌هایی که همکارم سعید جعفری به دنبال دادن پاسخی به آن بود. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده است. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرحی جدید با هدف ساماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در این ارتباط همکارم جمشید زند گزارشی داره برامون.
16: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح نهم اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دی ماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کرده‌اند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دی ماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح نهم اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز نهم اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از این میان فقط حجازی زنده ماند.
5: از جمشید زند می‌شنیدیم.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
5: وسط البته که ممنونیم از شما که شنونده همیشگی رادیو فردا هستید و برنامه‌های مختلفش. حالا بریم و در مورد یک پدیده بشنویم. قرار بود برنامه سرگرمی با حضور نیما، تکیدو و امیر جیزد از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مال برگزار شود. کی؟ دو روز پیش. ورود رایگان با ثبت نام پیشین از ساعت 12 تا 20. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام نکرده بودند همه محاسبات را به هم ریخت. پارکینگ ها پر شدند و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی واقعا مهار نشدنی در مدت کوتاهی به طور کل از میان رفت. آمارهای بزرگتری هم از شمار حاضران منتشر شده، اما واقعا هیچ برآورد مستقلی این ارقام رو تایید نکرده. همونطور که پیشتر گفتم، جمعه دوم مرداد، روز به نیمه نرسیده، راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری، تفریحی و فرهنگی در تهران چهره عوض کرد. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ در همهمه نوجوانانی گم شد که از ورودی‌های مختلف به داخل می‌آمدند. شماری از اونها از شهرهای دیگه غیر از تهران خودشون رو به اونجا رسونده بودند و بعضی‌هاشون رو حتی پدر و مادرهاشون همراهی می‌کردند. بزرگترهایی که تا همون پریروز حتی نام کسی رو که فرزندشون برای دیدنش راهی ایران مال شده بود نشنیده بودند. در مرکز این جمعیت اما چه کسی قرار داشت؟ نیما رضایی که به نیما تکیدو شهرت داره و برای بسیاری از بزرگسالان حتی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب داره. فشار جمعیت به تدریج راه حرکت رو بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هوادارانش ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کنه و اعلام کرد که زانو و پای راستش آسیب دیده. نیروهای انتظامی وارد صحنه میشن و بسیاری از حاضران بدون دیدن چهره فرد محبوبشون مجبور به بازگشت میشن. آن چیزی که با اطمینان میشه گفت، حضور جمعیتی بسیار بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده و خروج برنامه از کنترل است. نه همه جزئیاتی که در ساعت نخست دست به دست شد. اما پرسش اصلی اینجاست، پدیده هایی چون نیما، تکیدو و امثال او چگونه شکل میگیرن؟ رادیو فردا این پرسش رو با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در میان گذارده.
17: در ایران ما مشکل فضای عمومی و عرصه عمومی را به طور عام داریم، به این معنا که حکومت نمیخواد به هیچ حرکت، کنش یا ابتکاری مدنی میدون بده و مردم نمیتونن از این فضا اونجوری که میخوان استفاده کنن، به همون گونه که در کشورهای دیگه متداول است. در چنین شرایطی، در این بنبستی که بین حکومت و جامعه وجود داره، در عمل خب نسل‌های جدید دنبال راه حل‌هایی میگردن که مستقل از حکومت دست به اقدامات، ابتکارات و کارهایی بزنن که بتونن اون نیازی که دارن به شادی، با هم بودن، یه کار مشترک کردن به این پاسخ بده. در چنین زمینه‌ای که میتونیم بگیم که چنین ابتکارات یا چنین افرادی میتونن محبوبیت پیدا بکنن، خیلی خیلی بیشتر از شاید از کشورهای دیگه و به صورت گاه نامتعارف، ولی کاملا قابل درکه. یعنی نسلی که دنبال فضا میگرده، دنبال کنش میگرده، دنبال زندگی عادی میگرده و دنبال اینی که بتونه حکومتی که همه چیز رو میخواد اشغال بکنه و همه چیز زیر نظر داشته باشه رو یه نوعی دور بزنن و استقلال داشته باشن نسبت به اونچه که حکومت میگه و کدهای حکومتی.
5: آقای پیوندی، از دیدگاه شما چرا نوجوانان و جوانان امروزه با یک یوتیوبر احساس نزدیکی بیشتری میکنن تا با بسیاری از چهره‌های رسمی فرهنگ، هنر یا رسانه، به ویژه این که هیچ پلتفرم رسمی هم نداره، یعنی نه صدا و سیما، نه روزنامه‌های رسمی، نه رسانه‌های رسمی تبلیغی براش انجام نمیدن؟ این احساس نزدیکی به چه دلیله؟ با توجه به اینکه حتی برخی از پدر و مادرها هم با این جوانان و نوجوانان همراهی کرده بودن، با اینکه اصلاً این مرد رو نمیشناختن.
17: ببینید، شبکه‌های مجازی در ایران و در همه دنیا یه استقلالی را برای جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آوردن، برای اینکه با هم ارتباط بگیرن، برای اینکه دنیای خاص خودشون رو بسازن، برای اینکه مراسم و یا جشن‌ها و یا گرد همایی‌های خودشون رو تشکیل بدن بدون اینکه از اون کانال‌های سنتی و رسانه‌های سنتی ضرورتاً بگذرن و یا اینه که حتی نهادهای رسمی در جریان باشند. خب این یه قدرتی به جامعه و به خصوص به نسل جوان داده که نسل‌های گذشته شاید به همین ترتیب ازش برخوردار نبودن. موضوع دومی که در ایران خیلی خاص میشه اون شکاف عمیق فرهنگی و احساسیه که بین جامعه و به خصوص نسل‌های جوان و حکومت وجود داره. همه نظرخواهی‌هایی که در ایران انجام میشه، از جمله نظرخواهی آخری که آقای ربیعی هم گزارش محرمانه‌شو به دولت داده ولی خب خود نتایج نظرخواهی به بیرون درس کرده، نشون میده که بین کسایی که کمتر از 29 سال دارن و حکومت و فرهنگ حکومتی یه نوع شکاف عمیقی در همه زمینه‌ها به وجود میده. برای این نسل از ابزار شبکه‌های مجازی به خوبی بهره میگیره برای اینکه بتونه گردمایا، جشن‌ها و یا به قول خودشون ایونت‌های خودش رو به وجود بیاره. برای همینم این یک نوع شورش و یک نوع ابراز وجود در مقابل نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی، حکومت و حتی در برابر خانواده هم هست که به خاطر فضای موجود ایران سعی میکنن بچه هاشون رو محدود بکنن، ولی اونا از طریق این شبکه ها میتونن خودشون رو سازمان بدن و یک زندگی مجازی داشته باشن که در یک لحظات تبدیل به واقعیت میشه. یعنی اون چیزی که در شبکه های مجازی میگذره در ارتباط بین افراد با لایک کردن، با دنبال کردن یا با نگاه کردن ویدیوها، وقتی که با هم دیگه قرار در یه محلی میذارن مثل همین اتفاقی داریم در موردش صحبت میکنیم، اون وقت اون چیزی که مجازیه تبدیل به واقعیت اجتماعی میشه و هیچ جدایی و خط مرزی دیگه الان بین زندگی واقعی و این دنیای مجازی که جوانا به خصوص درش زندگی میکنن نمیشه مشاهده کرد.
5: آقای پیوندی، به نظر شما این امکان وجود داره که نیما تکیدو رو با ستاره‌های موسیقی و سینمای دهه‌های گذشته مقایسه کرد؟ اونها هم طرفداران بسیار داشتن و اجتماعاتی رو دور خودشون تونستن جمع کنن. تصور می‌کنید قابل مقایسه است یا اصلاً با یه پدیده به طور کامل جدید روبرو هستیم؟
17: ما در حقیقت با یه پدیده جدید مواجه هستیم، برای که هر نسلی قهرمانا و افراد محبوب خودش رو به وجود میاره با توجه به نیازهایی که داره و اون فضاهایی که در اختیارش هست و اون امکاناتی که داره. و این نسل هم به نظر من میتونه آدمایی رو محبوب بکنه، به آدمایی میدون بده که شاید اصلا در نسل‌های گذشته اصلا وجود نداشتن یا حتی باورش هم خیلی خیلی مشکل بود. اگه نسل‌های قبلی براشون خواننده های بزرگ یا شخصیت های بزرگ یا هنرمندا یا هنرپیشه ها براشون تنها قهرمانان قابل تصور بودند یا افراد ورزشی، این از کسایی رو میتونه بزرگ بکنه، برجسته بکنه که برای خودش معنا دارن و در یه لحظه معینی از زمان زندگیشون معنا بده و اونها از این زندگی بتونن بهره ببرن و یه نوع عملیات رو حس بکنن در تو زندگی که دارن انجام میدن. یعنی کسان دیگه براشون تصمیم نگرفتن و خودشون موفق شدن که قهرمان خودشون به وجود بیارن، فضاها و ایونت‌های خودشون به وجود بیارن و اون کاری رو بکنن که دوست دارن.
5: پدیده های چون نیما، تکیدو و امثال او چگونه شکل میگیرند؟ سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه بود. و اما عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و مقاله همکارم وحید پروستاد رو اونجا خواهید دید با تحت عنوان از پاشایی و گاتپوری تا تکیدو، قهرمانان نسلی که دیده نمی شود. حتما این مقاله رو بخونید و بهتون توصیه می کنیم که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com اون رو پیدا کنید. و اما دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین امری قطعی است، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون روشن نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تامین پایدار سوخت رو با چالش روبرو کرده. افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه میتواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و حفاظت از قدرت خرید مردم تعادلی برقرار کند؟ پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در لندن، در میان گذارده.
18: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره میکنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت. دلایلش هم خیلی واضحه. موقع‌هایی که می‌خورده به کسری بودجه شدید، سعی می‌کرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ایه که داره. دولتی بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبندی این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرح‌ها اجرا می‌کنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخش‌های دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرش رو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
19: به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
18: قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده، اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جای اینکه به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوت هم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملاً اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه‌ای که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماماً اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
19: خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1 میلیون تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوارهاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
18: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پوله وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پوله وجود نداره. پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600 هزار تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس اینکه دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلاً رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده‌ها یه ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک‌ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک‌های ضعیف‌تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئناً تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیز حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلن منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن، و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135% که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
19: خانم طارقخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
18: قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد، دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن. این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندنه، نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر، دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره، برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم، از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالابرگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600,000 تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اقلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
5: افزایش احتمالی قیمت بنزین چگونه اثری بر تورم و هزینه زندگی در ایران خواهد داشت؟ معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در لندن، به پرسش‌های از این دست از همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اکبر عبدی، هنرمندی که با مجموعه تلویزیونی باز مدرسم دیر شد شهرت گرفت و توانست در کار بزرگترین کارگردانان سینمای ایران حضور پیدا کند و حتی موتور محرک کارگردانان جوان شد. ابوالحسن داوودی در دومین فیلم خود سفر جادویی، که از آثار ماندگار سینمای ایران در حوزه کودک و نوجوان است، در آخرین سالهای دهه 60 با اکبر عبدی همراه شد و یک بار دیگر در 1380 این تجربه را تکرار کرد. ابوالحسن داوودی در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از اکبر عبدی، هنرمند فقید، میگوید:
20: واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت، حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت، به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای تو اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعاً سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلم سازیم عوض شده بود، چرا که قطعاً اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریباً حالا بدون اینکه بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیتایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میان سال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن. و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو می پذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست می کشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکانه رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه و اگر

0: فلوداه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: از ابوالحسن داوودی فیلمساز ایرانی میشنیدیم در مورد هنرمند فقید اکبر عبدی. و اما در جهانی که رقابت برای فتح مرزهای دانش هر روز دشوارتر می شود، این بار نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر در جهان درخشید. شایان اویس قران که فرسنگ ها دور از میهن و زادگاهش با به دست آوردن نشان آباکوس متعلق به سال 2026 سال جاری یکی از افتخارات علمی جهان رو از آن خودش کرده. بریم و بشنویم از همکارم بنیامین صدر.

0: در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دوره‌گرد برمیگردد. مسئله‌ای که دهه‌ها ذهن ریاضیدان‌ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران توانسته با بهره‌گیری از مفاهیمی در هندسه، نظریه چند جمله‌ای‌ها و ساختار ریاضی، محدودیت‌هایی را که برای بیش از نیم قرن پا بر جا مانده بود، کنار بزند و راه را برای طراحی الگوریتم‌های کارآمدتر و بهتر هموار کند. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان میگوید.
1: I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
0: همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
2: یک افتخار علمی دیگر برای یک جوان ایرانی دیگر، شایان اویس قران و نشان آباکوس متعلق به امسال سال 2026. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان، ممنونیم که ما را همراهی میکنید و وعده بعدی ما در ایستگاه 19 خواهد بود. همراه ما باشید. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خبرگزاری تسنیم از انفجار یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. ایران و آمریکا عملیات متقابل را متوقف کردند. و مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه جنایات جنگی موافقت کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش

داد، یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده که نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده از سوی ایران با مین برخورد کرده است. هنوز اطلاعاتی درباره نام و پرچم نفتکش، محل دقیق حادثه، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آن منتشر نشده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون بیانیه‌ای رسمی در این باره صادر نکردند و منابع مستقل وقوع حادثه و علت انفجار را تایید نکردند. در همین حال پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا و ایران و پاسخهای روزانه آنها به یکدیگر، در دو شب گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا، ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خوانده، عملیات متقابل خود را متوقف کرده است. با این حال هنوز آتش بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی هم این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال اثرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار دادند. همزمان سپاه پاسداران طی 24 ساعت گذشته به سوی 6 گشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. منابع دولتی پاکستان هم اعلام کردند که اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخ‌های ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا می شود. طرح پاکستان و قطر شامل آتش بس دو هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری ها در 18 تیر ماه است. بر اساس این پیشنهاد، ایران باید تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و آمریکا نیز محاصره بنادر ایران و تحریم فروش نفت این کشور را متوقف سازد. منابع پاکستانی هشدار دادند توقف حملات شکننده است و درگیری بر سر رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز می تواند بار دیگر جنگ را شعله ور کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق روز یکشنبه کلیات لایحه جنایات بین المللی را تصویب کردند. این لایحه 4 عنوان اصلی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را به طور مستقل وارد قوانین کیفری ایران می کند. نماینده دولت در مجلس گفت که نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جنایات بین المللی با کمبودهای قانونی روبروست و مقابله با چنین جرائمی به قانونگذاری داخلی و همکاری بین المللی نیاز دارد. این لایحه ابتدا در قوه قضاییه تدوین و پس از تصویب دولت به مجلس ارسال شده است. کمیسیون قضایی مجلس نیز پیشتر آن را تصویب کرده بود. و خبر آخر این که آتش سوزی های مهار نشده در فرانسه و اسپانیا روز یکشنبه همچنان پیشروی کرد و بیش از 300 هزار نفر را ناچار به ترک خانه و اقامتگاه هایشان کرد. در جنوب غربی فرانسه شعله ها تا حدود 15 کیلومتری شهر بوردو رسیده و بزرگراه اصلی و خطوط قطار این منطقه قطع شده است. مقام های فرانسوی می گویند بیش از 250 هزار نفر از مناطق در معرض خطر تخلیه شدند. عملیاتی که از بزرگترین تخلیه های جمعیت در فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com می توانید مراجعه کنید و خبرها و گزارش های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید.

0: بودم لبه پرتگاه، رسیدی با سره به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بزا بیان رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

Chaleur, repartir froid, n'est-ce pas la pression?

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

درک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگ

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ساعت 18 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. مجلس با کلیات لایحه جنایات بین المللی موافقت کرد. پاکستان میگوید تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته است. و ایران و آمریکا عملیات متقابل را متوقف کردند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق کلیات لایحه جنایات بین المللی را تصویب کردند. این لایحه 4 عنوان اصلی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را به طور مستقل وارد قوانین کیفری ایران می کند. نماینده دولت در مجلس گفت نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جنایات بین المللی با کمبودهای قانونی روبروست و مقابله با چنین جرایمی به قانونگذاری داخلی و همکاری بین المللی نیاز دارد. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز گفت در حوادث اخیر مقامهای قضایی ناچار بودند از عناوین کلی مانند قتل، تخریب، محاربه یا افساد فی‌الارض استفاده کنند، در حالی که این عناوین در بسیاری از موارد با ماهیت جرایم ارتکابی انطباق کامل نداشته. این لایحه ابتدا در قوه قضاییه تدوین و پس از تصویب دولت به مجلس ارسال شده است. کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیز پیشتر آن را تصویب کرده بود. در همین حال منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن

آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. طرح پاکستان و قطر شامل آتش‌بس دو هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری‌ها در 18 تیر است و بر اساس این پیشنهاد ایران باید تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و آمریکا نیز محاصره بنادر ایران و تحریم فروش نفت این کشور را متوقف سازد. مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هم میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. پیشتر نیز CBS نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد آمریکا عمدن حملات خود را متوقف کرد تا گفتگوهای حساس مقام‌های عمانی در تهران مختل نشود. یک مقام ارشد دونالد ترامپ روز شنبه هم به خبرگزاری رویترز گفت رئیس جمهور آمریکا همواره تاکید کرده که راه حل مطلوب او دیپلماسی است، اما در عین حال به ایران نشان داده که اگر با جدیت پای میز مذاکره حاضر نشود با چه پیامدهایی روبرو خواهد شد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویانه خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده. با این حال هنوز آتش‌بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. اما وزیر دفاع بریتانیا میگوید لندن نباید از تهدیدهای ایران برای حمله به بریتانیا مرعوب شود. او هشدار داد در صورت هر گونه اقدام از سوی تهران بریتانیا آماده پاسخگویی است. و با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنا تو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: جانم ببخشید. آره، یه لحظه صداتو
0: نداشتم. به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوا هم بخواد تو 40 درجه باشه، یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. ببین من کلن که تو بیمارستان کار میکنم، بعد بعد غذای های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشن از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه میخواستم بگم که ببین ما از همون دیما اصلا در مورد این سود من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونن وصف کنن از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسانیه که خب خیلی مرکز است و آدم های هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای هی باسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و اینه به چی فکر میکنم، به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونی ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید کیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم، که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه با تو موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزهایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروماها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصلهی بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من یه ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون گوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که خب چون آنتن هم قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چش ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگم الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذره میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چرا قرمز جنازه گذاشتن. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چرا قرمز چرا رحمه رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که در حال خیلی همون من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتریکی پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت ولی ما این امید رو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال شبایی که تیم آخوند، البته ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداری، یا مشخص یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته ما تو تمام جمعمون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمیترین افرادم و نزدیکترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نامیدی رو به خودم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فهم کردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزاه می اومد می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال پنج، حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنید؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که این شدت بود، اصلا من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد. یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش، خب چرا دیگه اینو باید تسکیب کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حسو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه قشر خاکستری وجود نداشت. خودشونم علنا این راهو داشتن به اون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودش رو نشون میده دیگه. نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، یعنی اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد.
1: آره.
0: حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. میدونم مشغولی و سر کار اینا، نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم. اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم. دوست دارم حستو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه کمم خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه ها رو آب و پر کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرسی میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم، ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همن تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون بگم؟ اینا خیلی امید
0: دارم. آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری؟ چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی؟ کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تونه خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهمانو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد ترو لاو و ای بی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی
1: هایم های پسر بیشت.
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش میکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
1: امیدوارم که به زودی ببینیم اتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
0: قربونتون. خدا خیلی.

0: این هم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خدا معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطعی اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ و داستانا و قضیه اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش می‌کردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم، چون که چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعیای قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره می‌شنیدم. به شدت کتاب صوتی گوش می‌دادم، تایم میکردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستا هم حالشون از من بهتر نبود از چه بخوام بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم عالمو دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانیم تقریبا. و اون موقع ها یادم بیشتر سعی میکردیم بهم یه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون زنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چیزی که تو بام دنگ میدنی چرا چه حالمون رو میپرسی. من به عنوان یه آدم احساسی هرم وظیفه همه که به همه دنگ میدنم حالشون رو نفرستم، یعنی من این حتی داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضی هاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم و فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا از من متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت همه بخوریم اتو خون همون دور نمیدازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی ازم متنفری میخوایی تبتن من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه ای حد بذاریم کنار، الان بچاره هم دیگه باشیم، الان مرحبا هم داشته باشیم. یه عده قبول کردن این حرف منو، یه عده قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اینم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم. من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کنار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنار باشی، ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواستم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قبل کلا
1: سیاسی نبوده. نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم دیگه بعضیشون حال کردن بعضیشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و دیگه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیری بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد آره بازگشت همی به سوی اوش دقونه برو رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان خب شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید این که صدا رو بشنوین دیگه.
1: شبا خوب بود شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد بس شبا بیشتر میاد. شبا بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شبا کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر می کنم شبا خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصصت چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه‌های تیم هنر، واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست. بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه‌ای دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنه، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالاتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنریت نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارید عادی سازی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار که حالا مردن. ما کاملا با همه آدمهای فوت کرده همدردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خیلی خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودم رو کردم از این کار. کما این که به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون در میارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده ایه. حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش، و بعد اون یه جنگی هم هست، نظر رو در مورد جنگی هم متفاوته، و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره. واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش
1: کنی. من از لحاظ زندگی گفتم فرید، من از لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، اصلا آره. با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیوها توی این مدت خیلی رفته بود بالا. فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تیوی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا، و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور برادر من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی رفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طرف پراگی، میدونی من چی میگم. شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم. اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه، و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم، و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلت کنم جامعه همون.
0: نه برای خودت.
1: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روزه انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه میگم. و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چوکه نمیشن، مردم جنگ دمارشن چیز عادی شده، و این خیلی خطرناکه. برای من همینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوج احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم که اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره. یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط جور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقی بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باهات حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه و اوه نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم، از 10 نفری که دعوی میزنم بهشون نهایتاً 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فران نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن ها، و دارم میبینم آدما بی‌حوصله‌ان و واقعاً باید یه کاری برای هتل آدما بکنی. فقط برادر من فرید،
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده جای بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فهی آره آقا، آره خانوم، آره کسی که تنها میشنوی حرف بدنی، نمیدونم چرا تو خودت میری، ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابون، یا اتفاقی
0: بله یادمه، آره
1: آغوش رایگان، آغوش رایگان
0: فری هاک میدادن.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کار ندارم به حکومت، کار ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمی من بغل کنم. یعنی مردم بددینن، مردم به این که بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بددینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف گفت آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش بردنم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برای من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره، چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان، بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل، من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هر چی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال هم بیشتر کار میکنن. بغل و بوس، میدونی چی میخوام بهت بگم؟
2: آره.
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
0: خب نریمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا، و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ان شاءالله آیندهمون خوب باشه. ان شاءالله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه تا سیاه‌تر. همین،
0: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی،
0: قربون تو،
1: چکری مدیدم.
0: این موزیک بعدی هم برای توه
1: عزیزم. چی میذاری؟ برام چی میذاری؟
0: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره.
0: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کنو بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کنه دیگر رو میذارم از مهیار، و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یک شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم، تا زود، مخلص.
3: کاش یه جا بود واسه فرار من و تو، من و تو،

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: یکشنبه 4 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عزیزان سلامی گرم به یکایک که شما در ایران و منطقه و در هر کجای این جهان پهناور هستید. الهه روانشاد هستم. شما را در ایستگاه 19 رادیو فردا برنامه خبری تحلیلیمون همراهی خواهم کرد، از جمله با دو شب وقفه در حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر و تلاش‌های همه جانبه عمان، قطر و پاکستان برای بازگرداندن دو کشور به اجرای مفاد تفاهم نامه‌شان، ازدحام هواداران یک یوتیوبر معروف در ایران مال بسیاری را با پدیده نیما تکیدو آشنا کرده و یک پرسش: این همه جوان بدون تبلیغات رسانه‌های رسمی سر و کله‌شان از کجا پیدا شد؟ اما پیش از همه اینها بشنویم از همکارم مهران کریمی تازه‌ترین خبرها را.
1: مایک والت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والت روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. در همین حال محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلاف جیان خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده. با این حال هنوز آتش‌بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید

0: محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق کلیات لایحه جنایات بین المللی را تصویب کردند. این لایحه 4 عنوان اصلی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را به طور مستقل وارد قوانین کیفری ایران می کند. نماینده دولت در مجلس گفت نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جنایات بین المللی با کمبودهای قانونی روبروست و مقابله با چنین جرایمی به قانونگذاری داخلی و همکاری بین المللی نیاز دارد. اما وزیر کشور آلمان تایید کرد حمله مرگبار شامگاه شنبه در نزدیکی رژه جشن سالانه دگرباشان جنسی در برلین با انگیزه های اسلامگرایانه انجام شده و پلیس همچنان در جستجوی مظنون اصلی است. الکساندر دوبرینت روز یک شنبه در محل حادثه گفت شمار مجروحان این حمله به 29 نفر رسیده و یک زن نیز جان خود را از دست داده. روز شنبه بزرگترین رژه جامعه LGBTQ+ در برلین در پی راندن خود را به میان جمعیت لغو شد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید لندن نباید از تهدیدهای ایران برای حمله به بریتانیا مرعوب شود. او هشدار داد در صورت هر گونه اقدام از سوی تهران بریتانیا آماده پاسخگویی است. وست استریتینگ در گفتگو با بخش جهانی بی بی سی در واکنش به هشدار اخیر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه بریتانیا را به دلیل حمایت از آمریکا و اسرائیل هدفی مشروع خوانده گفت لندن در عملیات تهاجمی آمریکا علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد، اما اجازه داده نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های بریتانیا از این تأسیسات برای عملیات دفاعی استفاده کنند. و خبرگزاری تسنیم روز یک شنبه گزارش داد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شده.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
1: ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا که برای شما شنونده خوبمون تهیه میشه و ممنونیم از اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که پس از 2 شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده. تماس‌هایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویارویی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند و هشدارهای نظامی نیز ادامه دارد. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر.
3: بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت. آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز یک شنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در 2 شب گذشته ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سر گرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی، کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت: دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر گفت: اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد، به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بود است. در همین مورد نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران، هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او، ادامه این تماس‌ها می‌تواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌های خبر داده است، اما تاکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در تماس با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
1: از نسرین افشار می شنیدیم. و اما پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در دو شب و روز گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. با این حال هنوز آتش‌بسی رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا هم میگوید محاصره دریای ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی نیز این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال از سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار دادند. در همین زمان سپاه پاسداران ظرف 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع از ادامه حرکت آنها شدند. حالا با در نظر گرفتن همه این موارد، در حال حاضر تفاهم نامه ایران و آمریکا اصلا تا چه حد موضوعیت دارد؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
4: واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی ایالات متحده هرگز به توافقی نرسیدن، صرفا تونستن به یک تفاهم ابتدایی برسن و اون تفاهم ابتدایی هم تفاهمی به شدت ناپایدار بود، کما اینکه آتش بسی که بین دو کشور وضع شد آتش بسی بود که بارها توسط طرفین شکسته شد. البته این باید گفته شه که جمهوری اسلامی بود که این آتش بس رو شکست، به دلیل اینکه این جمهوری اسلامی بود که اومد برای اولین بار بعد از نوشته شدن این یادداشت تفاهم کشتی هایی رو که در مسیر آبراه بین المللی حتی خارج از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی از اون منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور بودند رو آماج حملات خودش قرار داد. دلیل این که در حال حاضر ما دو شب هست که شاهد حملات نیست و به نوعی ایالات متحده هنوز داره میگه که گزینه دیپلماسی روی میزه، نشون دهنده چرخش در ابعاد کلان در سیاست ایالات متحده نیست. اگه دقت کنیم آمریکایی‌ها هنوز هم در پی این هستن که بتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره تسلیم کنن، یا اینکه انقدر به حملات مستمر ادامه بدن که به نوعی جمهوری اسلامی از هم بپاشه و دچار یک درون‌ریزی شه. اینو ما باید بیاریم در این چارچوب بهش نگاه کنیم که در حال حاضر ایالات متحده خودش هم نیاز به زمان داره برای بازارایی نیروها و برای اینکه بتونه آهنگ تولید تسلیحاتی که استفاده می‌کنه رو حفظ کنه، و هم از سمت دیگه این آرامش پیش از طوفانی که در حال حاضر شاهدش هستیم یک دلیل دیگه‌اش میتونه هماهنگی ایالات متحده با کشورهای عرب در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باشه، برای اینکه بتونن یک پاسخ متحد و یک بازدارندگی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. دلیل عمده این که ایالات متحده در این دور تا حالا سراغ اسرائیل نرفته یکی از پررنگ‌ترین دلایلش همین میتونه باشه که به فکر این هست که بتونه به سمت یک ائتلاف عربی بره، و با توجه به اینکه پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده این میتونه مسئله رو کمی پیچیده کنه.
1: آقای مدرس، عمان و ایران مشغول مذاکره و رایزنی مستقیم هستند. از سوی دیگه قطر و پاکستان هم تلاش در میانجیگری دارند و همه اونها تلاششون بر اینه که دو کشور ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن برگردن. شما تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
4: ببینید، حتی اگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم‌نامه‌ای بخوان بازگردن، من بعید میدونم که اون 14 ماده‌ای که در تفاهم‌نامه یادداشت تفاهم اولیه نوشته شده بود مجدداً بخواد وضع بشه و ازش استفاده بشه، چون این به این مفهوم هست که علارغم رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی، ایالات متحده داره به نوعی یک شانس دیگه بهش میده و داره بهش امتیازاتی رو. برای همین این بار اگه ما شاهد یک یادداشت تفاهمی باشیم که توسط این میانجی‌ها که داره نوشته میشه، این یادداشت تفاهم امتیازات بسیار محدودتری رو طبیعتاً و عقلاً باید در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره به نسبت یادداشت تفاهم اول. حالا خیلی مهمه اون هدف اصلی هر کدوم از کشورهایی که در حال حاضر به نوعی داره سعی میکنه میانجیگری رو پیش ببره رو هم نگاه کنیم. در رابطه با پاکستان این رو نمیشه فراموش کرد که پاکستان با پادشاهی سعودی یک رابطه و یک پیمان دفاعی دارن که این پاکستان رو مجبور میکنه در صورتی که پادشاهی سعودی در خطر باشه وارد عمل بشه، و پاکستان به نوعی بخشی از هدفی که داره دنبال میکنه برای میانجیگری این هست که در آینده خودش درگیر نشه. بخش دیگریش برمیگرده به اینکه خودش رو به عنوان یک میانجی در سطح بین المللی معرفی کنه و بتونه دست بزنه به توازن قوا. قطر و عمان اما خب دلایلشون متفاوت هست. در قطر و عمان مهمترین ترسی که وجود داره میانجیگری در زیر سایه ترس رو میسازه این حملات مداوم و کورکورانه جمهوری اسلامی به این کشورها هست که هزینه بسیار زیادی رو براشون آفرید.
1: آقای مدرس، ایران به تازگی بریتانیا رو تهدید کرده و گفته که هدف مشروع برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل که بریتانیا پایگاه هواییش رو در اختیار آمریکا قرار داده. از سوی دیگه بریتانیا پاسخ داده و گفته که با تمام قوا از خاک خودش دفاع میکنه. شما تصور میکنید به چه دلیل ایران سعی میکنه که این محدوده تهدیداتش رو گسترش بده و اروپا رو هم ضمیمه کرده اکنون؟
4: به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون سیاستی که در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس پیاده کرد و متاسفانه تا این لحظه تونسته ازش جواب بگیره، که اون سیاست فشار و حملات مداوم به این کشورها و ناامن کردن منطقه بوده برای اینکه از اون به عنوان یه اقوام فشار استفاده کنه، رو حالا داره میاد گسترش میده. پیش از این هم به نوعی میشه گفت اقماری ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین هم حضور داشت. یعنی این اولین بار نیست که وارد حیات خلوت جبهه ناتو و اتحادیه اروپا داره میشه و اروپا به طور کل وقتی بریتانیا رو هم در نظر میگیریم. حالا در چنین شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اهرم فشار خودش رو گسترش بده، به جای اینکه فقط منطقه خاورمیانه رو گروگان بگیره، به نوعی حوزه گروگانگیری و تخاصم خودش رو افزایش بده. ولی اون چه که مجدداً جدی نمیگیره احتمال ایجاد ائتلاف‌های جدید و واکنش‌های جمعی جدید علیه خودش هست.
1: در وضعیت فعلی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تا چه حد موضوعیت خواهد داشت؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما در آستانه سفر دیگری از نخست وزیر اسرائیل با آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد داد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، رو بشنویم در همین باره.
5: بنیامین نتانیاهو پیش از هشتمین سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته، روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با وضعیت ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم، بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد دلیل انتقال نشست به بونکر مستحکم، به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شد بدون توضیحات بیشتر. دومین نشست در سه روز اخیر و پس از یک جلسه وزارت دفاع در این باره با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگری، که در پایان آن اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم به ایران نسبت به تکرار حملات موشکی به اسرائیل هشداری تند داده بود. دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید، اولین ملاقات رو در روی دو رهبر پس از آغاز جنگ مستقیم آمریکا با اسرائیل با ایران در نهم اسفند است. جنگی که پس از حدود 40 روز پای اسرائیل تا حد زیادی از آن کنار کشیده شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران بین کشورش و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، مکانی که برای اسرائیل اهمیتی ندارد، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداد. آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او بگذارد، اسرائیل تنها در 2 دقیقه به جنگ ورود خواهد کرد. سفر نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لینزی گراهام برنامه ریزی شد که برای آیین خاکسپاریش شمار دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون یائیر لپید همراهی آمریکا شدند تا از این سیاستمداری که حامی بزرگ اسرائیل در طول دهه‌ها بود قدردانی کنند. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب دیده خود به دونالد ترامپ ارائه می‌کنند. در همین باره نیز رومن گوفمن، رئیس تازه موساد، 2 هفته پیش در سفری که خبرش پس از بازگشت او اعلام شد، در دیدار با جان رادکلیف، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، گفتگو کرده بود. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفتند تشکیلات اطلاعاتیشان به این ارزیابی رسیده که مشتبه خامنه ای حامی سرعت دادن کوشش های جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته ایست. نتانیاهو هفته گذشته گفت مشتبه زنده است. به گفته شبکه 12 اسرائیل امیدوار است با ارائه مستنداتش آقای ترامپ سرانجام در قبال ایران موضعی کاملا سختگیرانه تر اتخاذ کند. پس از حملات ایران به کشتی‌ها و همسایگانش در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز که شکست تفاهم سیاسی واشنگتن تهران محسوب شد، اسرائیل در حالی که از آن تفاهم ناخشنود بود با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در 13 شب اخیر را نظاره کرده بود. بسلئل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب متحد نتانیاهو، هفته گذشته گفت همین که آمریکا به ایران ضربه می‌زند و اسرائیل پایش مستقیم درگیر جنگ نیست، وضعیت مطلوب اسرائیل است. مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تاکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و نظر به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق واقعی و پایدار که دلیل آن را سرسختی تهران می‌نامند، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه است و اجتناب ناپذیر. به گزارش شبکه‌های کان و 13، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب دوم امرداد تا بامداد شنبه سوم امرداد انجام شود، ولی اینکه آقای ترامپ بار دیگر وقتی به دیپلماسی با ایران داد و از انجام حمله خودداری کرد، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته. با این حال ارتش اسرائیل میگوید آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده. به نوشته یدیو تخرانوت، نتانیاهو میخواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست، زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران تهران را تسلیم خواسته های آمریکا نخواهد کرد. بر اساس این گزارش ها اسرائیل امیدوار است آمریکا خود به این باور برسد که باید در پی ساقط کردن حکومت ایران بود یا ضربات نظامی به ایران را تا حدی گسترش داد که جمهوری اسلامی تا دهه ها توان سربرآوردن را نداشته باشد. نشاندن ایران به خاک سیاه. کم نیستند مقامات امنیتی پیشینی که در رسانه های اسرائیل میگویند اگر کشورشان دوباره به جنگ بپیوندد، باید عمدتاً صنایع انرژی و زیربنای ایران را زیر ضربه بگیرد، زیرا بمباران مراکز نظامی، موشکی و هسته‌ای رژیم تهران را متزلزل نکرده. در این میان پس از انتقادهای صریح و بی‌سابقه جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در چند هفته گذشته از رویکرد اسرائیل و از شخص بنیامین نتانیاهو، برخی حامیان نخست وزیر اسرائیل گفتند دیدار این بار او در کاخ سفید ممکن است به سهولت گذشته نباشد، در حالی که نتانیاهو امیدوار است در آستانه انتخابات کشورش از این ملاقات برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی اسرائیلی استفاده کند.
1: گزارش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام رو میشنیدیم. و اما بیش از 5 سال پیش علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی هشدار داد که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشند. در این مدت چندین رده از مقامات ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ پرسشی که بریم و بشنویم پاسخ اون را احتمالاً از سعید جعفری از رادیو فردا.
6: اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
7: من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 تو زدیم حمادا. شاید 5 دقیقه نشه دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد. من تو خودم و دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم 3 تا خط ما، 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402 مردم عزیز. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه.
6: روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر می رسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
8: متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
6: وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
9: تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای که خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کار رو میکنه، رفتن سراغ چند نفر زندانی. اینا رو ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دوربین که کسافت کاری یا چیه میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شده رو بردی؟ اینه که شما نشون دادید این ترور کرده؟ این ترور رو اینقدر دقیقه پیچیده؟ همه یه نفر؟ مثلا 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو. مگه شدنیست ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره خب پذیرفتن دیگه، معلومه که میرن زندانیای سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای که عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. اینکه کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه هست. اون بعد خطی است که سرنخ است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
6: احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد، حملاتی که این پرسش را پررنگ تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
10: الو سردار، گوش کن، من از کشوری زنگ زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشوری زنگ زنم که دو ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که با تو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچهات، همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیک تریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
6: علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماس‌هایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماس‌هایی گرفته شده است.
11: من اونجا با خبر خود من فرستادم.
12: آها، برای خود شما اتفاق افتاد.
11: بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای شهید باقری و رشید منجر میشید و همونا ملحق میشید.
12: تماس تلفنی یعنی
11: گرفتم؟ تماس تلفنی چه گرفتم؟ اما من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
6: لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
13: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاقا هدف.
14: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
13: ولی اون روزا البته هر ساختمان رفته جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
6: شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
1: گزارش همکارم سعید جعفری رو می‌شنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و ما ازدحام هواداران نیما تکیدو، یک یوتیوبر معروف در مجتمع ایران مال در تهران، بسیاری رو با یک پرسش روبرو کرده. این همه نوجوان از کجا آمدن و چرا چهره‌ای که رسانه‌های رسمی تقریباً نمی‌شناسد می‌تواند در چند ساعت چنین جمعیتی را گرد آورد؟ از گادپوری در تهران پارس تا تشییع گسترده مرتضی پاشایی یک الگوی مشترک مرتب تکرار شده است. جمعیت‌هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می‌گیرند و با یک پیام در شبکه‌های اجتماعی ناگهان در فضای عمومی ظاهر می‌شوند. گزارشی که همکنون خواهید شنید روایت نسلی است که قهرمانانش را بیرون از تلویزیون می‌سازد و هر بار شهر را با قدرت حیات شبکه‌ایش غافلگیر می‌کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
15: جمعه دوم مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر همهمه نوجوانانی گم شده که از ورودی های مختلف به داخل می آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدند نشنیده باشند. قرار بود برنامه‌ای سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. پارکینگ ها پر شد و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی مهار نشدنی در مدتی کوتاه از میان رفت. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگی از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
16: خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه و تو این ویدیو قراره هر توضیحی که لازمه راجع به ایونت و چه کارهایی قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره تو ایونت بیفته، ساعتش، مکانش، همه چیزو من قراره همینجا بهتون بگم. نمیدونم کجا شروع کنم، فقط یه لحظه وایسین.
15: فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. جبار رحمانی جامعه شناس پیش از ماجرای ایران مار در سال 1403 در گفتگو با روزنامه هم‌میهن مسئله را نه در ویژگی‌های ذاتی نسل جدید بلکه در ساختاری می‌دید که امکان حضور و اثرگذاری را از آن گرفته است. به گفته این جامعه شناس نسلی که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد رویاهایش از او گرفته می‌شود و به جایی می‌رود که فکر می‌کند سرزمین رویایی اوست.
17: ما تمام داده‌هامون تغییر گروه‌های مرجع داره نشون، تمام پیمایش ملی از دهه 70 80 90 تمام داده‌ها تغییر ارتشی داره نشون میده، ولی خوبش مهم نیست.
15: صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر میشد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری، رپر رشتی مشهور به پوری یا گادپوری نشسته بود. خواننده از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی‌شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود. نه تبلیغ شهری در کار بود، نه پوشش تلویزیونی، همان یک پیام کافی بود. اما آنچه در تهران پارس دیده شد فقط هیجان هواداران یک رپر نبود. گروهی که در قالب رسانه‌های بزرگ حضور نداشت نشان داد می‌تواند با یک پیام کوتاه بخشی از شهر را از حالت عادی خارج کند. ای ای بچه‌ها

0: منا تو دل جمعیت میده کفته عربا.
1: این چهره ها چه کسانی‌اند و این همه هوادار از کجا آمدند؟ در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع می‌شد و تلویزیون تعیین می‌کرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان می‌تواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون‌ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله‌ای بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. این جمعیت ها ممکن است فردا از هم بپاشند، اما همین توان گرد آمدن نشان می دهد پراکندگی ظاهری جامعه به معنای نبود ارتباط نیست. گادپوری و نیما تکیدو نخستین نمونه های این ظرفیت نبودند. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. برخی گزارش‌ها شمار حاضران را بیش از 500 نفر اعلام کردند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش پلیس را برانگیخت. ماجرا دو حساسیت را همزمان آشکار کرد: بدگمانی حکومت به شادی آزادانه دختران و پسران و نگرانی از جمعیتی بدون مجوز و سازماندهی رسمی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود، ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یکدیگر آمده بودند، نه یک خواننده. نشانه ای که نباید همه این رویدادها را صرفاً به هواداری از افراد مشهور فروکاست. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خوانندگی 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. جمعیت تا چهارراه ولیعصر و ایستگاه‌های مترو امتداد یافت و ازدحام چنان بود که خاکسپاری او چند ساعت به تأخیر افتاد. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند.

0: در 18 خرداد 1395 صدها دانش آموز عمدتاً متولد دهه 80 پس از فراخوان‌هایی در تلگرام و اینستاگرام در مرکز خرید کوروش تهران جمع شدند. آنها برای جشن پایان امتحانات و یک دوره همی آمده بودند و بسیاری پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناختند. ازدحام فعالیت عادی مجتمع را مختل کرد و ماجرا با مداخله پلیس و تعطیلی موقت مرکز خرید پایان یافت. تفاوت اینجاست که چهره‌های فرهنگی تازه بدون ستاد رسمی می‌توانند مستقیماً مخاطبانشان را به حرکت درآورند. وقتی نهادی رسمی با همه امکاناتش نمی‌تواند شمار اندکی از نوجوانان را جمع کند، اما یک رپر با یک پست هزاران نفر را به خیابان می‌آورد، بخشی از قدرت تعیین مرجع جابجا شده است. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شیک‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوء ظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
1: عزیزان، اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا در بخش اجتماعی، گزارش رو خواهید دید تحت عنوان از پاشایی یا گاتپوری تا تکیدو، قهرمانان نسلی که دیده نمی‌شود. این به قلم همکارم وحید پوراستاده که چکیده ای از اون رو با صدای خودش شنیدید. اما پدیده های چون نیما تکیدو و امثال او اصولا چگونه شکل می گیرن؟ پرسشی که با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در میان گذاشتیم.
2: در ایران ما مشکل فضای عمومی و عرصه عمومی رو به طور عام داریم، به این معنا که حکومت نمیخواد به هیچ حرکت، کنش یا ابتکاری مدنی میدون بده و مردم نمیتونن از این فضا اونجوری که میخوان استفاده کنن به همان گونه که در کشورهای دیگه متداول است. در چنین شرایطی، در این بنبستی که بین حکومت و جامعه وجود داره، در عمل خب نسل‌های جدید دنبال راه حل‌هایی میگردن که مستقل از حکومت دست به اقدامات، ابتکارات و کارهایی بزنن که بتونن اون نیازی که دارن به شادی، با هم بودن، یه کار مشترک کردن به این پاسخ بده. در چنین زمینه‌ای که میتونیم بگیم که چنین ابتکارات یا چنین افرادی میتونن محبوبیت پیدا بکنن، خیلی خیلی بیشتر از شاید از کشورهای دیگه و به صورت گاه نامتعارف، ولی کاملا قابل درکه. یعنی نسلی که دنبال فضا میگرده، دنبال کنش میگرده، دنبال زندگی عادی میگرده و دنبال اینی که بتونه حکومتی که همه چیز رو میخواد اشغال بکنه و همه چیز زیر نظر داشته باشه رو یه نوعی دور بزنن و استقلال داشته باشن نسبت به اونچه که حکومت میگه و کدهای حکومتی.
1: آقای پیوندی، از دیدگاه شما چرا نوجوانان و جوانان امروزه با یک یوتیوبر احساس نزدیکی بیشتری میکنن تا با بسیاری از چهره‌های رسمی فرهنگ، هنر یا رسانه، به ویژه این که هیچ پلتفرم رسمی هم نداره، یعنی نه صدا و سیما، نه روزنامه‌های رسمی، نه رسانه‌های رسمی تبلیغی براش انجام نمیدن؟ این احساس نزدیکی به چه دلیله؟ با توجه به اینکه حتی برخی از پدر و مادرها هم با این جوانان و نوجوانان همراهی کرده بودن با اینکه اصلا این مرد رو نمیشناختن.
2: ببینید، شبکه‌های مجازی در ایران و در همه دنیا یه نوع استقلالی را برای جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آوردن، برای اینکه با هم ارتباط بگیرن، برای اینکه دنیای خاص خودشونو بسازن، برای اینکه مراسم و یا جشن‌ها و یا گرد همایی‌های خودشونو تشکیل بدن بدون اینکه از اون کانال‌های سنتی و رسانه‌های سنتی ضرورتاً بگذرن و یا اینه که حتی نهادهای رسمی در جریان باشند. خب این یه قدرتی به جامعه و به خصوص به نسل جوان داده که نسل‌های گذشته شاید به همین ترتیب ازش برخوردار نبودن. موضوع دومی که در ایران خیلی خاص میشه، اون شکاف عمیق فرهنگی و احساسیه که بین جامعه و به خصوص نسل‌های جوان و حکومت وجود داره. همه نظرخواهی‌هایی که در ایران انجام میشه، از جمله نظر نظرخواهی آخری که آقای ربیعی هم گزارش محرمانش به دولت داده ولی خب خود نتایج نظرخواهی به بیرون درس کرده، نشون میده که بین کسایی که کمتر از 29 سال دارن و حکومت و فرهنگ حکومتی یه نوع شکاف عمیقی در همه زمینه‌ها به وجود میده. برای این نسل از ابزار شبکه‌های مجازی به خوبی بهره میگیره برای اینکه بتونه گردمایا، جشن‌ها و یا به قول خودشون ایونت‌های خودش رو به وجود بیاره. برای همینم این یک نوع شورش و یک نوع ابراز وجود در مقابل نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی حکومت و حتی در برابر خانواده هم هست که به خاطر فضای موجود ایران سعی میکنن بچه هاشون رو محدود بکنن، ولی اونا از طریق این شبکه ها میتونن خودشون رو سازمان بدن و یک زندگی مجازی داشته باشن که در یک لحظات تبدیل به واقعیت میشه. یعنی اون چیزی که در شبکه های مجازی میگذره در ارتباط بین افراد با لایک کردن، با دنبال کردن یا با نگاه کردن ویدیوها، وقتی که با هم دیگه قرار در یه محلی میذارن مثل همین اتفاقی داریم در موردش صحبت میکنیم، اون وقت اون چیزی که مجازی تبدیل به واقعیت اجتماعی میشه و هیچ جدایی و خط مرزی دیگه الان بین زندگی واقعی و این دنیای مجازی که جوان‌ها به خصوص درش زندگی میکنن نمیشه مشاهده کرد.
1: آقای پیوندی، به نظر شما این امکان وجود داره که نیما تکیدو رو با ستاره‌های موسیقی و سینمای دهه‌های گذشته مقایسه کرد؟ اونها هم طرفداران بسیار داشتن و اجتماعاتی رو دور خودشون تونستن جمع کنن. تصور می‌کنید قابل مقایسه است یا اصلاً با یه پدیده به طور کامل جدید روبرو هستیم؟
2: ما در حقیقت با یه پدیده جدید مواجه هستیم، برای که هر نسلی قهرمانا و افراد محبوب خودش رو به وجود میاره با توجه به نیازهایی که داره و اون فضاهایی که در اختیارش هست و اون امکاناتی که داره. و این نسل هم به نظر من میتونه آدمایی رو محبوب بکنه، به آدمایی میدون بده که شاید اصلا در نسلهای گذشته اصلا وجود نداشتن یا حتی باورش هم خیلی خیلی مشکل بود. اگه نسلهای قبلی براشون خواننده‌های بزرگ یا شخصیت‌های بزرگ یا هنرمندا یا هنرپیشه‌ها براشون تنها قهرمانان قابل تصور بودند یا افراد ورزشی، این از کسایی رو میتونه بزرگ بکنه، برجسته بکنه که برای خودش معنا دارن و در یه لحظه معینی از زمان زندگیشون معنا بده و اونها از این زندگی بتونن بهره ببرن و یه نوع عملیات رو حس بکنن در ارتباط با زندگی که دارن انجام میدن. یعنی کسان دیگه براشون تصمیم نگرفتن و خودشون موفق شدن که قهرمان خودشون رو وجود بیارن، فضاهای ایونت‌های خودشون رو وجود بیارن و اون کاری رو بکنن که دوست دارن.
1: در ایران پدیده‌های چون نیما تکیدو، این آخرینش، و امثال او اصولاً چگونه شکل می‌گیرن؟ با تحلیل سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه آشنا می‌شدیم.
3: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: و آتش‌سوزی‌های مهار نشده در جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو پیش رفته. ده‌ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300 هزار نفر را آواره کرده است. همزمان گرمای بی سابقه و بادهای متغیر عملیات مهار حریق را بسیار دشوار می‌کنند. روایتی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامیان در اروپای پس از جنگ جهانی دوم را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
4: صدای آژیر ممتد آمبولانس ها، غرش سهمگین هواپیماهای آپاش که در آسمان تیره و نارنجی رنگ میچرخند و زجه های مردمی که با عجله تنها چند تکه از زندگیشان را در صندوق عقب ماشین ها جا میدهند. این تصویری است که این روزها در جنوب فرانسه و اسپانیا به واقعیتی روزمره و تلخ تبدیل شده. بیش از 300 هزار نفر در سراسر این منطقه ناچار شدند خانه ها و محل اقامت خود را ترک کنند تا چنگال آتشی که گویا پایان ناپذیر است بگریزند. این یکی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامی در زمان صلح است که اروپا تا کنون به چشم خود دیده است. در جنوب غربی فرانسه وضعیت از مرز هشدار گذشته. شعله های آتش اکنون به 15 کیلومتری ورودی های اصلی شهر تاریخی بوردو رسیده. توماس کازانو، شهردار بوردو، با لحنی نگران هشدار داده که آتش به دروازه‌های کلان شهر رسیده و مقامات در حال بررسی سناریوهای تخلیه کامل شهر هستند. این آتش‌سوزی مهیب که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در فرانسه بی سابقه بوده، بیش از 42 هزار هکتار از اراضی منطقه ژیروند را به خاکستر تبدیل کرده. برای درک این ابعاد تصور کنید منطقه‌ای به وسعت 4 برابر کل شهر پاریس در آتش سوخته است. تنها از همین یک حریق بیش از 200 220,000 نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. برای درک عمق این فاجعه باید به صدای کسانی گوش داد که در میان این جهنم گیر افتادند. گردشگری که در شهر بیسکاروس گرفتار شده از وحشت بیدار شدن در شهری کاملا خالی میگوید او صدای آژیرهای تخلیه را نشنید و ناگهان خود را در محاصره هزاران هکتار درخت کاج در حال سوختن یافت. با بغضی در گلو میگوید ترسناک است. تمام راه‌های اصلی در آتش می‌سوزند و من با فرزندانم راهی برای خروج نداریم. در سوی دیگر مردی 69 ساله به نام پاتریک مارتینو از لحظه ای میگوید که پلیس با شدت به در خانه‌اش میکوفت تا او را وادار به فرار کند. با صدای لرزان گفته باور کردنی نیست. وقتی اینجا خانه خریدیم هرگز فکر نمی‌کردیم با چنین خطر آتش‌سوزی روبرو شویم. اما در میان این خاکستر جوانهای همبستگی هم دیده می شود. پاسکال رودیه کشاورز 65 ساله یکی از صدها داوطلبی است که برای کمک به آتش نشانان خسته شتافته. او می گوید آمده ایم تا هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم، چون اگر منطقه ما هم در آتش بود همین انتظار را داشتیم. در اسپانیا فاجعه ابعاد ملی پیدا کرده. برای اولین بار در تاریخ دولت به دلیل آتش سوزی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. در نزدیکی مادرید و استان آویلا بیش از 90,000 نفر آواره شدند. در شرق کشور و در نزدیکی والنسیا تراژدی شکل انسانی و دردناکی به خود گرفته، جایی که جسد مردی سارخورده در خودرویی که به اعماق یک دره سقوط کرده بود پیدا شد. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا در بازدید از مناطق سوخته از ساعات دشواری سخن می گفت که پیش روی مردم است. او هشدار داد که این آتش سوزی ها دیگر یک پدیده طبیعی ساده نیستند، بلکه پیامد مستقیم وضعیتی هستند که علم سالهاست درباره آن هشدار می دهد. جاده های اصلی و خطوط راه آهن قطع شدند و گرمای هوا نبرد را برای بیش از 2500 آتش نشان که شبانه روزی در حال کار هستند به جهنمی واقعی تبدیل کرده. دلیل این ابعاد بی سابقه از ویرانی را باید در تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی جستجو کرد. این بحران فراتر از اعداد و ارقام، داستانی از آوارگی جمعی و نبرد نابرابر انسان با طبیعتی تشنه است. طوری که یکی از آواره شدگان در اسپانیا میگوید احساس می‌کنی کاملا ناتوانی، تمام دارایی‌ات در برابر چشمانت در یک چشم به هم زدن دود شده است.
1: آتش سوزی های مهار نشده در جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو تاکستان های مشهورش رو به یاد دارید پیش رفته. ده ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300,000 نفر را آواره کرده است. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می شنیدیم. و اما عزیزان، گروهی از دانشجویان هلندی خودرویی را رونمایی کردند که میگویند نخستین آمبولانس خورشیدی جهان است. خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور طراحی شده است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
5: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می‌تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگ

0: عطف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. عزیزان سری هم بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، ضمن اینکه وبسایت رو هم فراموش نکنید. در هر دو جا میتونید از محسن مخمل با فیلمساز سرشناس سینمای ایران بشنوید که گفتاری رو به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده که در اون اکبر عبدی رو از دیدگاه خودش روایت میکنه، بازیگر سرشناسی که همین پریروز در 66 سالگی درگذشت. حتما در مورد این مسئله هم میتونید بشنوید صدای محسن مخمل باف رو، هم میتونید بخونید آنچه را که گفته. و به گفته محسن مخمل باف بیش از هر چیز یک ویژگی انگوش روش گذاشته، توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم دارن. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم عزیزان، و خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگر.

هشت شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. خبرگزاری تسنیم از انفجار یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. ایران و آمریکا عملیات متقابل را متوقف کردند. عراقچی حمله اوکراین به کشتی ایرانی را نقض منشور سازمان ملل خواند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده از سوی ایران در این آبراه راهبردی با مین برخورد کرده. هنوز اطلاعاتی درباره نام و پرچم نفتکش، محل دقیق حادثه، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آن منتشر نشده، اما منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، هم روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا، ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خواند، عملیات متقابل خود را متوقف کرده است. در همین حال مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصتی بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. اما وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور در کیف خواند. او کیف را متهم کرد که یک حمله را به درخ اون کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نه

خواهند ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند. در خبری دیگر وزیر دفاع بریتانیا میگوید لندن نباید از تهدیدهای ایران برای حمله به بریتانیا مرعوب شود. او هشدار داد در صورت هر گونه اقدام از سوی تهران بریتانیا آماده پاسخگویی است. وست استریتینگ در گفتگو با بخش جهانی بی بی سی در واکنش به هشدار اخیر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه بریتانیا را به دلیل حمایت از آمریکا و اسرائیل هدفی مشروع خوانده گفت لندن در عملیات تهاجمی آمریکا علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد، اما اجازه داده نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های بریتانیا از این تأسیسات برای عملیات دفاعی استفاده کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق کلیات لایحه جنایات بین المللی را تصویب کردند. این لایحه 4 عنوان اصلی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را به طور مستقل وارد قوانین کیفری ایران می کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

مست بودنم، عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا، واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گای گنگ

0: let me know.
1: Was am, was am, تاین آخر بگی یکی بود با هم تا اون بلا یه نمانه سخته بس که دلیل هر رفتم شده انگاری من یا تو تا عشقاتا
2: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روزو با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون.

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیشگی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

تمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم. راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو این دنیا بمونم که چیشه. میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه. شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

9 شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. پاکستان میگوید تلاش برای اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت ترامپ برای پیشبرد دیپلماسی حملات به ایران را متوقف کرده. و عباس عراقچی حمله اوکراین به کشتی ایرانی را نقض منشور سازمان ملل خواند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام‌آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادن. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. در همین حال محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا، ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خواند، عملیات متقابل خود را متوقف کرده. در راستای همین خبر، مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. در همین حال خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده از سوی ایران در این آبراه راهبردی با مین برخورد کرده. هنوز اطلاعاتی درباره نام و پرچم نفتکش، محل دقیق حادثه، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آن منتشر نشده. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. آقای عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور در کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند.

نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر ایران به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود به اسرائیل حمله کند، اشتباهی هولناک مرتکب خواهد شد و با واکنشی بسیار شدید روبرو می شود. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت چه با توافق و چه بدون توافق برنامه هسته‌ای ایران باید پایان یابد. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کند. او گفت اسرائیل و آمریکا به طور مداوم اطلاعات خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و هدف از این دیدار گفتگو درباره دیدگاه ترامپ در مورد آینده این بحران است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم مازم سرگرم داشی با پوسکو اینا کرم سنگم داشی چشارو اینگاه الماس داجیت الایت آخر انگم داشی دفت میگه قول

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه یک شنبه است، 4 مرداد سال 1405 خورشیدی، برابر با 26 ژوئیه سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی توقف حملات آمریکا علیه مواضع ایران طی 2 شب گذشته، حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر و ثبت جهانی دژ الموت در میراث جهانی یونسکو. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
1: مرسی. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. طرح پاکستان و قطر شامل آتش بس 2 هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری ها در 18 تیر است. در همین حال محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده. مایک والد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، هم گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شده. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده از سوی ایران در این آبراه راهبردی با مین برخورد کرده است. هنوز اطلاعاتی درباره نام و پرچم نفتکش، محل دقیق حادثه، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آن منتشر نشده. اما وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرده. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر ایران به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی

0: نوبتی خود به اسرائیل حمله کند، اشتباهی هولناک مرتکب خواهد شد و با واکنشی بسیار شدید روبرو می شود. بنیامین نتانیاهو دیگر روز یک شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت چه با توافق و چه بدون توافق برنامه هسته‌ای ایران باید پایان یابد. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن برود. او گفت اسرائیل و آمریکا به طور مداوم اطلاعات خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
1: مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهران کریمی.
2: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
1: پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در دو شب گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. با این حال هنوز آتش‌بسی رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا هم میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی نیز این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال از سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار دادند. همزمان سپاه پاسداران طی 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. با در نظر گرفتن همه این موارد، در حال حاضر تفاهم‌نامه ایران آمریکا تا چه حد موضوعیت دارد؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به این پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
3: واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده هرگز به توافقی نرسیدند. صرفاً تونستن به یک تفاهم ابتدایی برسن و اون تفاهم ابتدایی هم تفاهمی به شدت ناپایدار بود. کما اینکه آتش بسی که بین دو کشور وضع شد، آتش بسی بود که بارها توسط طرفین شکسته شد. البته این باید گفته شه که جمهوری اسلامی بود که این آتش بس رو شکست. به دلیل اینکه این جمهوری اسلامی بود که اومد برای اولین بار بعد از نوشته شدن این یادداشت تفاهم، کشتی هایی رو که در مسیر آبراه بین المللی حتی خارج از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی از اون منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور بودند رو آماج حملات خودش قرار داد. دلیل این که در حال حاضر ما دو شب هست که شاهد حملات نیست و به نوعی ایالات متحده هنوز داره میگه که گزینه دیپلماسی روی میزه، نشون دهنده چرخش در ابعاد کلان در سیاست ایالات متحده نیست. اگه دقت کنیم آمریکایی‌ها هنوز هم در پی این هستن که بتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره تسلیم کنن، یا اینکه انقدر به حملات مستمر ادامه بدن که به نوعی جمهوری اسلامی از هم بپاشه و دچار یک درون‌ریزی شه. اینو ما باید بیاریم در این چارچوب بهش نگاه کنیم که در حال حاضر ایالات متحده خودش هم نیاز به زمان داره برای بازارایی نیروها و برای اینکه بتونه آهنگ تولید تسلیحاتی که استفاده می‌کنه رو حفظ کنه، و هم از سمت دیگه این آرامش پیش از طوفانی که در حال حاضر شاهدش هستیم یک دلیل دیگه‌اش میتونه هماهنگی ایالات متحده با کشورهای عرب در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باشه، برای اینکه بتونن یک پاسخ متحد و یک بازدارندگی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. دلیل عمده این که ایالات متحده در این دور تا حالا سراغ اسرائیل نرفته، یکی از پررنگ‌ترین دلایلش همین میتونه باشه که به فکر این هست که بتونه به سمت یک ائتلاف عربی بره و با توجه جوه به اینکه پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده، این میتونه مسئله رو کمی پیچیده کنه.
4: آقای مدرس، عمان و ایران مشغول مذاکره و رایزنی مستقیم هستند. از سوی دیگه قطر و پاکستان هم تلاش در میانجیگری دارند و همه اونها تلاششون بر اینه که دو کشور ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن برگردن. شما تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
3: حتی اگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم‌نامه‌ای بخوان بازگردن، من بعید میدونم که اون 14 ماده‌ای که در تفاهم‌نامه یادداشت تفاهم اولیه نوشته شده بود مجدداً بخواد وضع بشه و ازش استفاده بشه، چون این به این مفهوم هست که علارغم رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی، ایالات متحده داره به نوعی یک شانس دیگه بهش میده و داره بهش امتیازاتی رو. برای همین این بار اگه ما شاهد یک یادداشت تفاهمی باشیم که توسط این میانجی‌ها که داره نوشته میشه میاد داشته تفاهم امتیازات بسیار محدودتری رو طبیعتاً و عقلاً باید در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره به نسبت یاد داشته تفاهم اول. حالا خیلی مهمه اون هدف اصلی هر کدوم از کشورهایی که در حال حاضر به نوعی داره سعی میکنه میانجیگری رو پیش ببره رو هم نگاه کنی. در رابطه با پاکستان این رو نمیشه فراموش کرد که پاکستان با پادشاهی سعودی یک رابطه و یک پیمان دفاعی دارن که این پاکستان رو مجبور میکنه در صورتی که پادشاهی سعودی در خطر باشه وارد عمل بشه و پاکستان به نوعی بخشی از هدفی که داره دنبال میکنه برای میانجیگری این هست که در آینده خودش درگیر نشه. بخش دیگریش برمیگرده به این که خودش رو به عنوان یک میانجی در سطح بین المللی معرفی کنه و بتونه دست بزنه به توازن قوا. قطر و عمان اما خب دلایلشون متفاوت هست. در قطر و عمان مهمترین ترسی که وجود داره میانجیگری در زیر سایه ترس رو میسازه این حملات مداوم و کورکورانه جمهوری اسلامی به این کشورها هست که هزینه بسیار زیادی رو براشون آفرید.
4: آقای مدرس، ایران به تازگی بریتانیا رو تهدید کرده و گفته که هدف مشروع برای جمهوری اسلامی خواهد بود به این دلیل که بریتانیا پایگاه هواییش رو در اختیار آمریکا قرار داده. از سوی دیگه بریتانیا پاسخ داده و گفته که با تمام قوا از خاک خودش دفاع میکنه. شما تصور میکنید به چه دلیل ایران سعی میکنه که این محدوده تهدیداتش رو گسترش بده و اروپا رو هم ضمیمه کرده اکنون؟
3: به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون سیاستی که در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس پیاده کرد و متاسفانه تا این لحظه تونسته ازش جواب بگیره که اون سیاست فشار و حملات مداوم به این کشورها و ناامن کردن منطقه بوده برای این که از اون به عنوان یخبند فشار استفاده کنه رو حالا داره میاد گسترش میده. پیش از این هم به نوعی میشه گفت اقماری ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین هم حضور داشت. یعنی این اولین بار نیست که وارد حیات خلوت جبهه ناتو و اتحادیه اروپا داره میشه و اروپا به طور کل وقتی بریتانیا رو هم در نظر میگیریم. حالا در چنین شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اهرم فشار خودش رو گسترش بده. به جای اینکه فقط منطقه خاورمیانه رو گروگان بگیره، به نوعی حوزه گروگانگیری و تخاصم خودش رو افزایش بده. ولی اون چه که مجدداً جدی نمیگیره احتمال ایجاد ائتلاف‌های جدید و واکنش‌های جمعی جدید علیه خودش هست.
1: گفتگویی بود با شاهین مدرس. حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر که در جریان آن به یک شناور تجاری ایران هم آسیب وارد و منجر به کشته شدن یکی از خدمه های این کشتی شد، روابط سرد تهران و کیف را با تنش‌های تازه‌تری همراه کرد. تهران این اقدام را تجاوزکارانه خونده و کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرده، تحولی که میتونه ابعاد تازه‌ای به تنش‌های مرتبط با ادعای همکاری نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین بده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین، در برلین رو جویا شد.
5: من فکر میکنم که زلنسکی تصمیم گرفته که جنگو کاملا فرامنطقه‌ای بکنه، تا حدی هم به نظر من الهام گرفته از آنچه که ایران انجام میده و به نزدیک مرزهای شمالی ایران بیاد. دوم این که نشان بده به آمریکا که میتواند مفید باشد برای اینکه نقل و انتقالات نظامی احتمالی، آنچه که در مورد حمایت روسیه از ایران میگویند، مختل کنه، در برابر ترامپ یک امتیاز جدید بگیره. هر دو هدف رو دنبال میکنه.
6: آقای چاهکی، به فرامنطقه‌ای کردن جنگ اشاره کردید. زمان انتخاب شده از سوی اوکراین برای این حمله هم به نظر میرسه که حساب شده بوده. آیا گره زدن دو صحنه نبرد از سوی اوکراین، جنگ ایران و آمریکا و جنگ اوکراین و روسیه با هم دیگه، تعمدی بوده؟
5: زلنسکی به منطقه در هنگام جنگ 40 روزه و اصرار زلنسکی برای اینکه میتونه سیستم پهپادی رو آموزش بده به کشورهای عربی که حتی مورد استقبال آمریکا هم قرار نگرفته، ادامه منطقیش اینه که نشون بده اوکراین تعیین کننده فقط در منطقه خودش نیست، بلکه میتونه تاثیرگذار در کل منطقه باشه، در عین اینکه حتی وارد یک نوع جنگ غیر مستقیم با ایران بشه در کنار اسرائیل و آمریکا. ببین شما به سفر نتانیاهو به آمریکا هم نگاه بکنید، در چند روز قبل از این سفر این کار داره انجام میده. اینجا به طور مستقیم میشه گفت که اوکراین برخلاف روسیه این بار همه صحنه عوض شده، گویا به نوعی زینف خواهد بود در آغاز حمله علیه ایران، چون در عین حال باعث میشه که ارتباط روسیه با آمریکا بیشتر تضعیف بشه، به دلیل اینکه روسیه هم متهمه، هم من به این اعتقادم که داده های ماهواره های نظامی در اختیار ایران قرار داده و به هم در ایران تونسته حملات موافقت‌آمیزتری داشته باشه به اهداف خودش در منطقه. برای چی مهمه؟ در گذشته میگفتیم که دقیقاً روسیه است که از جنگ ایران سود میبره، به دلیل همین که نقل و انتقالات نظامی میشه به سوی خلیج فارس و این سلاح‌ها رو به اوکراین نمیدن، همین که نرخ انرژی میره بالا. من میخوام بگم صحنه بسیار داره تغییر میکنه. اوکراین در تداوم جنگ در ایران به نظر زلنسکی زینفه.
6: آقای چاهکی، با توجه به ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح کرده که روسیه به ایران اطلاعات ماهواره‌ای برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی قرار داده، چقدر این مسئله میتونه روی تصمیمات آتی ایالات متحده در خصوص هر دوتا جنگ تأثیر بذاره؟
5: ببینید، این حمله به کشتی‌های ایرانی و حتی به کشتی‌های روسی به نظر من با مجوز و اجازه یا با اطلاع آمریکا نبوده. در حقیقت این دغدغه جدید برای آمریکاست. دونالد ترامپ نمیخواد به این موضوع اذعان بکنه که روسیه و چین داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌ای نظامی و دقیقاً در خیران قرار میدن، و اینکه زلنسکی او را در چنین وضعیتی قرار بده اتفاقاً ترامپ رو خشمگین میکنه. اینکه این داده ها مدت هاست در اختیار ایران قرار میگیره درسته، من از 3 ماه پیش هم اینو مطرح میکردم، ولی معتقدم که آن نتیجه‌ای که زلنسکی در انتظارشه نخواهد گرفت. دونالد ترامپ اطلاعات وسیع‌تر از زلنسکی داره که چه کمک‌هایی داره روسیه میکنه، ولی به سود سیاست خارجی آمریکا نیست که این موضوع بیاد اذعان بکنه. به همین دلیل من اینو یک خطای راهبردی میدونم که از سوی زلنسکی صورت گرفته، مثل همان حمله به منطقه کورسک که روسیه، که آن زمان من گفتم این یک خطای راهبردی نظامی کیف که اتفاقا علیه کیف هم مبدل شد. این هم یک خطای استراتژیکه. آنچی که زلنسکی در انتظارشه بابت این حمله به دست نخواهد آورد.
6: آقای چاهکی، پاسخ ایران به این حادثه فعلا در حد محکومیت لفظی و هشدار بوده، اما میدونیم پیش از این حادثه اوکراین در منطقه خلیج فارس فعالیت‌های سیاسی نظامیش رو خیلی گسترش داده، به ویژه قراردادهای نظامی که با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منعقد کرده. چقدر امکان رویارویی ایران و اوکراین رو در این حادثه محتمل میدونید، دست کم با حملات پهپادی که ممکنه صورت بگیره؟
5: ایران امکان اینو داره که برای پاسخ به این حمله که به کشتن یک ایرانی هم خرج شده به برخی از دارایی‌های اوکراین، از جمله آن محلی که میگن در امارات وجود داره و سیستم کارشناسان نظامی اوکراین در آنجا واقع شدن، انجام بده. به نظر من ایران یک حرکت اینچنینی خواهد داشت، حمله به دارایی‌ها و مکان‌هایی که اوکراین در منطقه داره، تحت شرایطی هم برخی و این نظرن که ایران میتواند پرتاب موشک‌ها و پرتاب دیگر رو به خاک اوکراین هم داشته باشه، ولی در این حال از همه شواهد برمیاد که تهران سعی داره که تنش رو با اوکراین گسترش نده و تاکید بر این داشته که ما در جنگ اوکراین دخالت نداشتیم، ولی پاسخ به این حمله اوکراین رو ایران انجام خواهد داد.
1: گفتگویی بود با امیر چاهکی. بیش از 5 سال قبل علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقام‌های جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند. در این مدت چندین رده از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی حکومت در رشته عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند، اما عمق این نفوذ تا کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
7: اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
8: در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم فلانی سه به اضافه 5 چند میشه پای تلفن من گفتم 8 گفت خط 8 تو زدیم عمادا شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه گفتم 9 گفت خط 9 تمون کرد تا رسیدم تو دیسپچینگ حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه
7: روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید اگر روایت اوجی درست باشد موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
9: متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی
7: وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد
10: تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن رفتن سراغ چند نفر از زندانیان اینا آقا ما بپذیرید ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید اون رو بردن جز پشت دوربین و من همون گفتم آقا این دروغ هیچ کسافت کنی یا چیه میکنید از شما سوال میکنم این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره که دیگه خبرش اعلام شد این چیز شوخیه یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل معلومه که شبکه است اون بعد خطی است که سرنخی است بعد بکشیم تمام شبکه را از تو کل کشور جمع کنیم کجا جمع شد یه نفر محکوم شد تمام
7: احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد ادعایی که هرچند ثابت نشده اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است بر اساس این گزارش‌ها همچنین قرار بود احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است؟ بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
11: الو سلام. باز کشوری زنگ می‌زنم که دو ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو می‌کنم همینطورم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پا تو بگیری با زن و بچت فرار کنی وگرنه تو الان تو لیست مایی تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستی با خاک تو خانوادت بچهات همه رو میزنی ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
7: علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماس‌هایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماس‌هایی گرفته شده است.
12: ما دوجا با خبر خود من فرستادم.
13: آها برای خود شما اتفاق افتاد.
12: بله من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشید به همونها ملحق میشید. و من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
7: لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
14: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشتند. منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم. زمینی که اونجا هدف نبود. ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود. دفتر آقای شیرازی هدف بود. دفتر آقای حجازی هدف بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
7: شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
1: گزارشی بود از سعید جعفری. اسرائیل با استقبال از برکناری کریم خان از دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اعلام کرده احکامی که او برای بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل صادر کرده بود باید لغو شود. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
15: برکناری کریم احمد خان از نظر اسرائیل نقطه عطف در تنش‌های طولانیش با این مقام ارشد در دیوان کیفری بین المللی لاهه و مهر تاییدی بر سیاسی کاری و انحراف این نهاد از داوری بی‌طرفانه تلقی شده. اسرائیل حکم دیوان علیه رهبران خود را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد مشروعیت و رسوایی اخلاقی در ابعاد تاریخی نامیده و گفته بود چنین احکامی از اساس نمی‌بایست صادر می‌شد و حال بر کناری کریم خان فرصتی است برای فرجام خواهی علیه آن احکام. مدت‌ها پیش از آن که مجمع کشورهای عضو دیوان حکم به برکناری کریم خان بدهد، مقامات اسرائیل تکرار می‌کردند که پرونده علیه کشورشان در این دیوان به اتهام جنایت جنگی و سپس صدور احکام جنجالی از سوی کریم خان علیه شخص بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت تلاشی بوده از سوی کریم خان برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات اخلاقی و رفتار سوء جنسی شخص خود او. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی لاهه نیست. مجمع دیوان هفته گذشته در نتیجه یک بررسی داخلی انضباطی رأی به برکناری قطعی کریم خان داد. مجمع کشورهای عضو دیوان نمایندگان 125 دولت عضو معاهده روم در رأی‌گیری محرمانه با اکثریت قاطع رأی به برکناری کریم خان داد. 82 موافق، 13 مخالف و 15 ممتنع. مجمع دیوان بر اساس بررسی‌های هیئتی از کارشناسان قضاییش در مورد اتهام سوء رفتار جنسی کریم خان در قبال یک زن حقوقدان در این نهاد عمل کرده او را نقض جدی وظایف حرفه‌ای دانست. زن جوانی که دستیار کریم خان بود و همسفرش در مأموریت‌های کاری. از نخستین روزهایی که اتهام سوء رفتار جنسی در مورد کریم خان وکیل بریتانیایی از تبار پاکستانی شنیده شد، برخی از حامیان او آن را تلاشی سیاسی در ارتباط با پیگیری پرونده رهبران اسرائیل دانستند. کریم خان پس از رأی مجمع به اخراجش قاطعانه هنوز تمامی اتهامات سوء رفتار جنسی را رد می‌کند و تأکید دارد که با یاری وکلایش به آن اعتراض خواهد کرد. مقامات اسرائیل در هر حال اخراج کریم خان را پیروزی سیاسی دانسته و گفتند اساس مشروعیت روند حقوقی این دیوان علیه سران اسرائیل متزلزل شد. گیدون سهر وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه نوشت بر کناری بسیار دیر هنگام کریم خان و شکستگی اخلاقی یک دادستان فاسد را آشکار کرد که برای منحرف کردن آسان از تخلفات جدی خودش که از افشای آن بیمناک بود، احکام رسوای بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را شتاب زده صادر کرده بود. دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت اتهامات کریم خان علیه اسرائیل با هدف انحراف افکار عمومی از رفتار شرم‌آور و غیر اخلاقی خودش عنوان شد، اما نتوانست او را نجات دهد. با این حال برخی کارشناسان حقوقی اسرائیل میگویند پرونده علیه رهبران کشورشان در دیوان با تغییر دادستان آن لزوما بسته نخواهد شد. در پی یورش 2.5 پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل و حدود 13 ماه پس از شروع جنگ ارتش اسرائیل در غزه، دیوان الهه آذر 1403 در پرونده‌ای که شاکی اصلیش آفریقای جنوبی بود و ترکیه نیز از آن حمایت کرد، نتانیاهو و گالانت را در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت. حکم دیوان کشورهای عضو را موظف کرد در صورت ورود نتانیاهو و گالانت آن دو را بازداشت کنند. با این حال پس از آن حکم نتانیاهو تنها چند بار به آمریکا که عضو دیوان لاه نیست و یک بار هم به مجارستان که رهبر پیشینش ویکتور اوربان دوست نزدیکش بود سفر کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک در کارزار انتخاباتیش قول داد که نتانیاهو را در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کند. ممدانی اما هفته گذشته گفت پس از بررسی‌های قانونی متوجه شده چنین اختیاری ندارد. در مقابل صادق خان شهردار لندن و هموطن کریم خان همین روسا گفت کسانی که به نسل کشی متهمند باید با عدالت روبرو شوند و در صورت سفر نتانیاهو به لندن او از دولت بریتانیا خواهد خواست حکم جلب را اجرا کند.
1: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. ازدحام هواداران نیما تکیدو یک یوتیوبر معروف در مجتمع ایران مال تهران بسیاری را با یک پرسش روبرو کرد. این همه نوجوان از کجا آمدند و چرا چهره‌ای که رسانه رسمی تقریبا نمیشناسد میتواند در چند ساعت چنین جمعیتی را گرد آورد؟ از گادپوری در تهران پارس تا تشییع گسترده مرتضی پاشایی یک الگوی مشترک تکرار شده است. جمعیت‌هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می‌گیرند و با یک پیام در شبکه‌های اجتماعی ناگهان در فضای عمومی ظاهر می‌شوند. این گزارش روایت نسلی است که قهرمان‌هایش را بیرون از تلویزیون ساخته و هر بار شهر را با قدرت حیات شبکه‌ای خود غافلگیر می‌کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
13: جمعه دوم مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر همهمه نوجوانانی گم شده که از ورودی های مختلف به داخل می آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدن نشنیده باشند. قرار بود برنامه سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. پارکینگ ها پر شد و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی مهار نشدنی در مدتی کوتاه از میان رفت. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگ از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
16: خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه و تو این ویدیو قراره هر توضیحی که لازمه راجع به ایونت و چه کارهایی قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره تو ایونت بیفته، ساعتش، مکانش، همه چیزو من قراره همینجا بهتون بگم. نمیدونم کجا شروع بکنم، فقط یه لحظه وایسین.
13: فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. جبار رحمانی جامعه‌شناس پیش از ماجرای ایران مار در سال 1403 در گفتگو با روزنامه هم‌میهن مسئله را نه در ویژگی‌های ذاتی نسل جدید بلکه در ساختاری می‌دید که امکان حضور و اثرگذاری را از آن گرفته است. به گفته این جامعه‌شناس نسلی که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد رویاهایش از او گرفته می‌شود و به جایی می‌رود که فکر می‌کند سرزمین رویایی اوست.
17: ما تمام داده هامون تغییر گروه های مرجع ها داره نشون، تمام پیمایش ملی از دهه 70-80-90 تمام داده ها تغییر ارتشی داره نشون میده، ولی خوبش مهم نیست.
13: صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر میشد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری، رپر رشتی مشهور به پوری یا گادپوری نشسته بود. خواننده از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی‌شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود. نه تبلیغ شهری در کار بود، نه پوشش تلویزیونی، همان یک پیام کافی بود. اما آنچه در تهران پارس دیده شد فقط هیجان هواداران یک رپر نبود. گروهی که در قالب رسانه‌های بزرگ حضور نداشت نشان داد می‌تواند با یک پیام کوتاه بخشی از شهر را از حالت عادی خارج کند.
18: ای ای بچه شهر

0: جمعیت میدن که هفته عربا.
1: این چهره ها چه کسانی هستند و این همه هوادار از کجا آمدند؟ در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع می‌شد و تلویزیون تعیین می‌کرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان می‌تواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون‌ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله‌ای بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. این جمعیت ها ممکن است فردا از هم بپاشند، اما همین توان گرد آمدن نشان می دهد پراکندگی ظاهری جامعه به معنای نبود ارتباط نیست. گادپوری و نیما تکیدو نخستین نمونه های این ظرفیت نبودند. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. برخی گزارش ها شمار حاضران را بیش از 500 نفر اعلام کردند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش پلیس را برانگیخت. ماجرا دو حساسیت را همزمان آشکار کرد: بدگمانی حکومت به شادی آزادانه دختران و پسران و نگرانی از جمعیتی بدون مجوز و سازماندهی رسمی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود. ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یک دیگر آمده بودند، نه یک خواننده. نشانه ای که نباید همه این رویدادها را صرفاً به هواداری از افراد مشهور فروکاست. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. جمعیت تا چهارراه ولیعصر و ایستگاه‌های مترو امتداد یافت و ازدحام چنان بود که خاکسپاری او چند ساعت به تأخیر افتاد. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند.

0: در 18 خرداد 1395 صدها دانش آموز عمدتاً متولد دهه 80 پس از فراخوان‌هایی در تلگرام و اینستاگرام در مرکز خرید کوروش تهران جمع شدند. آنها برای جشن پایان امتحانات و یک دوره همی آمده بودند و بسیاری پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناختند. ازدحام فعالیت عادی مجتمع را مختل کرد و ماجرا با مداخله پلیس و تعطیلی موقت مرکز خرید پایان یافت. تفاوت اینجاست که چهره‌های فرهنگی تازه بدون ستاد رسمی می‌توانند مستقیماً مخاطبانشان را به حرکت درآورند. وقتی نهادی رسمی با همه امکاناتش نمی‌تواند شمار اندکی از نوجوانان را جمع کند، اما یک رپر با یک پست هزاران نفر را به خیابان می‌آورد، بخشی از قدرت تعیین مرجع جابجا شده است. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شیک‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوءظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
1: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: پرونده دژ علموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن روز یک شنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه های تاریخی ایران است. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی و معماری این مجموعه میتواند زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند را فراهم کند. با ثبت این پرونده شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسید. در گفتگویی که با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیدم. هستی پودفروش:
3: اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه امروز جواب داد. در طی این در بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه. به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری میکرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه علموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد، شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس، میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره، یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسیسته که رسانه‌های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردن. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
1: در واقع با ثبت علموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده.
3: ببینید توی این سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی‌افتاد، ولی الان براشون در واقع یه برد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد اون دولت به حساب برد. اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده و که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو، ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن، اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد صرفا محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه، به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی‌هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه های یونسکو مثل ایکوم پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه اگرچه در پروتکل هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت‌های مساوی برخوردار باشن.
1: فکر می‌کنید ایران چطور می‌تونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
3: ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاقا گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش های اتفاق میفته این برنامه. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه، اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون و آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون، باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 اثر رو ثبت بکنیم.
1: گفتگویی بود با هستی پود فروش. آتش سوزی های مهار نشده جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو پیش رفته، 10,000 هکتار را سوزانده و بیش از 300,000 نفر را آواره کرده. همزمان گرمای بی سابقه و بادهای متغیر عملیات مهار حریق را دشوارتر می کند. روایتی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامیان در اروپای پس از جنگ جهانی دوم را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
4: صدای آژیر ممتد آمبولانس ها، قرش سهمگین هواپیماهای آبپاش که در آسمان تیره و نارنجی رنگ میچرخند و زجه های مردمی که با عجله تنها چند تکه از زندگیشان را در صندوق عقب ماشین ها جا میدهند. این تصویری است که این روزها در جنوب فرانسه و اسپانیا به واقعیتی روزمره و تلخ تبدیل شده. بیش از 300,000 نفر در سراسر این منطقه ناچار شدند خانه ها و محل اقامت خود را ترک کنند تا از چنگال آتشی که گویا پایان ناپذیر است بگریزند. این یکی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامی در زمان صلح است که اروپا تا کنون به چشم خود دیده است. در جنوب غربی فرانسه وضعیت از مرز هشدار گذشته. شعله های آتش اکنون به 15 کیلومتری ورودی های اصلی شهر تاریخی بوردو رسیده. توماس کازانو شهردار بوردو با لحنی نگران هشدار داده که آتش به دروازه های کلان شهر رسیده و مقامات در حال بررسی سناریوهای تخلیه کامل شهر هستند. این آتش سوزی مهیب که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در فرانسه بی سابقه بوده، بیش از 42,000 هکتار از اراضی منطقه ژیروند را به خاکستر تبدیل کرده. برای درک این ابعاد تصور کنید منطقه‌ای به وسعت 4 برابر کل شهر پاریس در آتش سوخته است. تنها از همین یک حریق بیش از 220,000 نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. برای درک عمق این فاجعه باید به صدای کسانی گوش داد که در میان این جهنم گیر افتادند. گردشگری که در شهر بیسکاروس گرفتار شده از وحشت بیدار شدن در شهری کاملا خالی میگوید او صدای آژیرهای تخلیه را نشنید و ناگهان خود را در محاصره هزاران هکتار درخت کاج در حال سوختن یافت. با بغضی در گلو میگوید ترسناک است. تمام راه‌های اصلی در آتش می‌سوزند و من با فرزندانم راهی برای خروج نداریم. در سوی دیگر مردی 69 ساله به نام پاتریک مارتینو از لحظه ای میگوید که پلیس با شدت به در خانه‌اش میکوفت تا او را وادار به فرار کند. با صدای لرزان گفته باور کردنی نیست. وقتی اینجا خانه خریدیم هرگز فکر نمی‌کردیم با چنین خطر آتش‌سوزی روبرو شویم. اما در میان این خاکستر جوانهای همبستگی هم دیده می شود. پاسکال رودیه کشاورز 65 ساله یکی از صدها داوطلبی است که برای کمک به آتش نشانان خسته شتافته. او می گوید آمده ایم تا هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم، چون اگر منطقه ما هم در آتش بود همین انتظار را داشتیم. در اسپانیا فاجعه ابعاد ملی پیدا کرده. برای اولین بار در تاریخ دولت به دلیل آتش سوزی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. در نزدیکی مادرید و استان آویلا بیش از 90,000 نفر آواره شدند. در شرق کشور و در نزدیکی والنسیا تراژدی شکل انسانی و دردناکی به خود گرفته، جایی که جسد مردی سار خورده در خودرویی که به اعماق یک دره سقوط کرده بود پیدا شد. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا در بازدید از مناطق سوخته از ساعات دشواری سخن می گفت که پیش روی مردم است. او هشدار داد که این آتش سوزی ها دیگر یک پدیده طبیعی ساده نیستند، بلکه پیامد مستقیم وضعیتی هستند که علم سالهاست درباره آن هشدار می دهد. جاده های اصلی و خطوط راه آهن قطع شدند و گرمای هوا نبرد را برای بیش از 2500 آتش نشان که شبانه روزی در حال کار هستند به جهنمی واقعی تبدیل کرده. دلیل این ابعاد بی سابقه از ویرانی را باید در تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی جستجو کرد. این بحران فراتر از اعداد و ارقام، داستانی از آوارگی جمعی و نبرد نابرابر انسان با طبیعتی تشنه است. طوری که یکی از آواره شدگان در اسپانیا میگوید: احساس می‌کنی کاملا ناتوانی، تمام دارایی‌ات در برابر چشمانت در یک چشم به هم زدن دود شده است.
1: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. گزارشی تازه از بخش جهانی بی بی سی نشان می‌دهد که چطور عادت‌های ساده دیجیتالی این روزها می‌توانند سلامتی و شادابی جسمی ما را تحت تأثیر قرار دهند. شاید باورش سخت باشد، اما شیوه استفاده ما از تلفن‌های همراه به آرامی در حال تغییر دادن فرم بدن، ضعیف کردن چشم‌ها و حتی کاهش قدرت دست‌هایمان است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
5: شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است، احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
6: گوشی چه بلای سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردنت بیار پایین.
7: آفرین.
6: این که انقدر اینجوری مونده این
7: عدد گوشیم زیاد میگیره دستش.
6: نباید بگیر. ای نگاه کن تو رو اونا خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه.
5: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
8: این ویژگیه بچه‌ای که توی گوشی باشه، می‌بینین اینا رو دقیقاً مشخصه فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل رو داشته باشه، هم پشتش خوز شده هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره. کمپلت مجموعه‌ای از مشکلات فقط.
5: راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین می تواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمتر این است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان می گوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زودهنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
1: گزارشی بود از نسرین افشار.

11 شب به وقت ایران. مهران کریمی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. پاکستان میگوید تلاش برای اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید ترامپ برای پیشبرد دیپلماسی حملات به ایران را متوقف کرده. و مجتبی خامنه‌ای حفظ تمامیت ارضی لبنان را از شروط تفاهم با آمریکا خواند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیوپی اجرا شد. در همین حال محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا، ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویانه خواند، عملیات متقابل خود را متوقف کرده. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، هم گفت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. اما رسانه‌ها در ایران روز یکشنبه متن پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن گفته شده حفظ تمامیت ارضی لبنان و توقف کامل حملات اسرائیل به حزب الله لبنان شرط اصلی تهران برای تفاهم با آمریکاست. در این پیام که خطاب به دبیر کل و اعضای حزب الله لبنان منتشر شده، آمده جمهوری اسلامی موارد را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ با آمریکا تعیین کرده. این تفاهم نامه که آخر خرداد ماه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شامل تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران بود و بندی نیز به پایان درگیری‌ها در لبنان اشاره داشت. مجتبی خامنه‌ای پیش از نهایی شدن این تفاهم‌نامه مسئولیت توافق را متوجه مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود. او از زمان معرفی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اسفند گذشته تا کنون هیچ حضور عمومی نداشته و هیچ تصویر یا صدایی از او منتشر نشده. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شده. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده از سوی ایران در این آبراه راهبردی با مین برخورد کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تا کنون بیانیه رسمی در این باره صادر نکردند و منابع مستقل وقوع حادثه و علت انفجار را تایید نکردند. وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تأکید کرده که اقدام آقای زلنسکی بی پاسخ نخواهند ماند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: اومدم مسافرت کنم که

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: حالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. در همین حال محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده است. در همین حال مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. رسانه ها در ایران روز یکشنبه متن پیامی منسوب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن گفته شده حفظ تمامیت ارضی لبنان و توقف کامل حملات اسرائیل به حزب الله شرط اصلی تهران برای تفاهم با آمریکاست. در این پیام که خطاب به دبیر کل و اعضای حزب الله لبنان منتشر شده آمده، جمهوری اسلامی موارد را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ با آمریکا تعیین کرده. این تفاهم نامه که اواخر خرداد میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد، شامل تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران بود و بندی نیز به پایان درگیری‌ها در لبنان اشاره داشت. مجتبی خامنه‌ای پیش از نهایی شدن این تفاهم نامه مسئولیت توافق را متوجه مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود. او از زمان معرفی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اسفند گذشته تا کنون هیچ حضور عمومی نداشته و هیچ تصویر یا صدایی از او منتشر نشده. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند. و نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر ایران به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود به اسرائیل حمله کند، اشتباهی هولناک مرتکب خواهد شد و با واکنشی بسیار شدید روبرو می شود. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت چه با توافق و چه بدون توافق برنامه هسته‌ای ایران باید پایان یابد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی توقف حملات آمریکا علیه مواضع ایران طی دو شبه گذشته، حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر و ثبت

0: جهانی دژ الموت در میراث جهانی یونسکو.
1: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
0: پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در دو شب گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. با این حال هنوز آتش‌بسی رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا هم میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی نیز این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال از سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار دادند. همزمان سپاه پاسداران طی 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. با در نظر گرفتن همه این موارد، در حال حاضر تفاهم‌نامه ایران آمریکا تا چه حد موضوعیت دارد؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به این پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
2: واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی ایالات متحده هرگز به توافقی نرسیدن، صرفا تونستن به یک تفاهم ابتدایی برسن و اون تفاهم ابتدایی هم تفاهمی به شدت ناپایدار بود، کما اینکه آتش‌بسی که بین دو کشور وضع شد آتش‌بسی بود که بارها توسط طرفین شکسته شد. البته این باید گفته شه که جمهوری اسلامی بود که این آتش‌بس رو شکست، به دلیل اینکه این جمهوری اسلامی بود که اومد برای اولین بار بعد از نوشته شدن این یادداشت تفاهم کشتی هایی رو که در مسیر آبراه بین المللی حتی خارج از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی از اون منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور بودند رو آماج حملات خودش قرار داد. دلیل این که در حال حاضر ما دو شب هست که شاهد حملات نیست و به نوعی ایالات متحده هنوز داره میگه که گزینه دیپلماسی روی میزه، نشون دهنده چرخش در ابعاد کلان در سیاست ایالات متحده نیست. اگه دقت کنیم آمریکایی‌ها هنوز هم در پی این هستن که بتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره تسلیم کنن، یا اینکه انقدر به حملات مستمر ادامه بدن که به نوعی جمهوری اسلامی از هم بپاشه و دچار یک درون‌ریزی شه. این رو ما باید بیاریم در این چارچوب بهش نگاه کنیم که در حال حاضر ایالات متحده خودش هم نیاز به زمان داره برای بازارایی نیروها و برای اینکه بتونه آهنگ تولید تسلیحاتی که استفاده می‌کنه رو حفظ کنه، و هم از سمت دیگه این آرامش پیش از طوفانی که در حال حاضر شاهدش هستیم یک دلیل دیگه‌اش میتونه هماهنگی ایالات متحده با کشورهای عرب در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باشه، برای اینکه بتونن یک پاسخ متحد و یک بازدارندگی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. دلیل عمده این که ایالات متحده در این دور تا حالا سراغ اسرائیل نرفته، یکی از پررنگ‌ترین دلایلش همین میتونه باشه که به فکر این هست که بتونه به سمت یک ائتلاف عربی بره، و با توجه به اینکه پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده، این میتونه مسئله رو کمی پیچیده کنه.
3: آقای مدرس، عمان و ایران مشغول مذاکره و رایزنی مستقیم هستند. از سوی دیگه قطر و پاکستان هم تلاش در میانجیگری دارند و همه اونها تلاششون بر اینه که دو کشور ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن برگردن. شما تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
2: حتی اگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم‌نامه‌ای بخوان بازگردن، من بعید میدونم که اون 14 ماده‌ای که در تفاهم‌نامه یادداشت تفاهم اولیه نوشته شده بود مجدداً بخواد وضع بشه و ازش استفاده بشه، چون این به این مفهوم هست که علی‌رغم رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی، ایالات متحده داره به نوعی یک شانس دیگه بهش میده و داره بهش امتیازاتی رو. برای همین این بار اگه ما شاهدی یک یادداشت تفاهمی باشیم که توسط این میانجی‌ها که داره نوشته میشه، این یادداشت تفاهم امتیازات بسیار محدودتری رو طبیعتاً و عقلاً باید در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره به نسبت یادداشت تفاهم اول. حالا خیلی مهمه اون هدف اصلی هر کدوم از کشورهایی که در حال حاضر به نوعی داره سعی میکنه میانجیگری رو پیش ببره رو هم نگاه کنیم. در رابطه با پاکستان این رو نمیشه فراموش کرد که پاکستان با پادشاهی سعودی یک رابطه و یک پیمان دفاعی دارن که این پاکستان رو مجبور میکنه در صورتی که پادشاهی سعودی در خطر باشه وارد عمل بشه، و پاکستان به نوعی بخشی از هدفی که داره دنبال میکنه برای میانجیگری این هست که در آینده خودش درگیر نشه. بخش دیگریش برمیگرده به این که خودش رو به عنوان یک میانجی در سطح بین المللی معرفی کنه و بتونه دست بزنه به توازن قوا. قطر و عمان اما خب دلایلشون متفاوت هست. در قطر و عمان مهمترین ترسی که وجود داره میانجیگری در زیر سایه ترس رو میسازه. این حملات مداوم و کورکورانه جمهوری اسلامی به این کشورها هست که هزینه بسیار زیادی رو براشون آفرید.
3: آقای مدرس، ایران به تازگی بریتانیا رو تهدید کرده و گفته که هدف مشروع برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل که بریتانیا پایگاه هواییش رو در اختیار آمریکا قرار داده. از سوی دیگه بریتانیا پاسخ داده و گفته که با تمام قوا از خاک خودش دفاع میکنه. شما تصور میکنید به چه دلیل ایران سعی میکنه که این محدوده تهدیداتش رو گسترش بده و اروپا رو هم ضمیمه کرده اکنون؟
2: به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون سیاستی که در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس پیاده کرد و متاسفانه تا این لحظه تونسته ازش جواب بگیره، که اون سیاست فشار و حملات مداوم به این کشورها و ناامن کردن منطقه بوده، برای این که از اون به عنوان یخرم فشار استفاده کنه، رو حالا داره میاد گسترش میده. پیش از این هم به نوعی میشه گفت اقماری ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین هم حضور داشت. یعنی این اولین بار نیست که وارد حیات خلوت جبهه ناتو و اتحادیه اروپا داره میشه و اروپا به طور کل وقتی بریتانیا رو هم در نظر میگیریم. حالا در چنین شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اهرم فشار خودش رو گسترش بده، به جای اینکه فقط منطقه خاورمیانه رو گروگان بگیره، به نوعی حوزه گروگانگیری و تخاصم خودش رو افزایش بده. ولی اون چه که مجدداً جدی نمیگیره احتمال ایجاد ائتلاف های جدید و واکنش های جمعی جدید علیه خودش هست.
0: گفتگویی بود با شاهین مدرس. حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر که در جریان آن به یک شناور تجاری ایران هم آسیب وارد و منجر به کشته شدن یکی از خدمه های این کشتی شد، روابط سرد تهران و کیف را با تنش های تازه تری همراه کرد. تهران این اقدام را تجاوزکارانه خونده و کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرده، تحولی که میتونه ابعاد تازه‌ای به تنش‌های مرتبط با ادعای همکاری نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین بده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین، در برلین رو جویا شده.
4: من فکر میکنم که زلنسکی تصمیم گرفته که جنگو کاملا فرامنطقه‌ای بکنه، تا حدی هم به نظر من الهام گرفته از آنچه که ایران انجام میده و به نزدیکی مرزهای شمالی ایران بیاد. دوم این که نشان بده به آمریکا که میتواند مفید باشد برای اینکه نقل و انتقالات نظامی احتمالی، آنچه که در مورد حمایت روسیه از ایران میگویند، مختل کنه، در برابر ترامپ یک امتیاز جدید بگیره. هر دو هدف رو دنبال میکنه.
5: آقای چاهکی، به فرامنطقه کردن جنگ اشاره کردید. زمان انتخاب شده از سوی اوکراین برای این حمله هم به نظر میرسه که حساب شده بوده. آیا گره زدن دو صحنه نبرد از سوی اوکراین، جنگ ایران و آمریکا و جنگ اوکراین و روسیه، با هم دیگه تعمدی بوده؟
4: زلنسکی به منطقه در هنگام جنگ 40 روزه و اصرار زلنسکی برای اینکه میتونه سیستم پهپادی رو آموزش بده به کشورهای عربی که حتی مورد استقبال آمریکا هم قرار نگرفته، ادامه منطقیش اینه که نشون بده اوکراین تعیین کننده فقط در منطقه خودش نیست، بلکه میتونه تاثیرگذار در کل منطقه باشه، در عین اینکه حتی وارد یک نوع جنگ غیر مستقیم با ایران بشه در کنار اسرائیل و آمریکا. ببین، شما به سفر نتانیاهو به آمریکا هم نگاه بکنید، در چند روز قبل از این سفر این کار داره انجام میده. اینجا به طور مستقیم میشه گفت که اوکراین برخلاف روسیه این بار همه صحنه عوض شده، گویا به نوعی زینف خواهد بود در آغاز حمله علیه ایران، چون در عین حال باعث میشه که ارتباط روسیه با آمریکا بیشتر تضعیف بشه، به دلیل اینکه روسیه هم متهمه، هم من به این اعتقادم که داده های ماهواره های نظامی در اختیار ایران قرار داده و به همین دلیل ایران تونسته حملات موافقت‌آمیزتری داشته باشه به اهداف خودش در منطقه. برای چی مهمه؟ در گذشته میگفتیم که دقیقاً روسیه است که از جنگ ایران سود میبره، به دلیل همین که نقل و انتقالات نظامی میشه به سوی خلیج فارس و این سلاح‌ها رو به اوکراین نمیدن، همین که نرخ انرژی میره بالا. من میخوام بگم صحنه بسیار داره تغییر میکنه. اوکراین در تداوم جنگ در ایران به نظر زلنسکی زینفه.
5: آقای چاهکی، با توجه به ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح کرده که روسیه به ایران اطلاعات ماهواره‌ای برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی قرار داده، چقدر این مسئله میتونه روی تصمیمات آتی ایالات متحده در خصوص هر دوتا جنگ تأثیر بذاره؟
4: ببینید، این حمله به کشتی‌های ایرانی و حتی به کشتی‌های روسی به نظر من با مجوز و اجازه یا با اطلاع آمریکا نبوده. در حقیقت این دغدغه جدید برای آمریکاست. دونالد ترامپ نمیخواد به این موضوع اذعان بکنه که روسیه و چین داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌ای نظامی و دقیقاً در خیران قرار میدن، و اینکه زلنسکی او را در چنین وضعیتی قرار بده اتفاقاً ترامپ رو خشمگین میکنه. اینکه این داده ها مدت هاست در اختیار ایران قرار میگیره درسته، من از 3 ماه پیش هم اینو مطرح میکردم، ولی معتقدم که آن نتیجه که زلنسکی در انتظارشه نخواهد گرفت. دونالد ترامپ اطلاعات وسیع تر از زلنسکی داره که چه کمک هایی داره روسیه میکنه، ولی به سود سیاست خارجی آمریکا نیست که این موضوع بیاد اذعان بکنه. به همین دلیل من اینو یک خطای راهبردی میدونم که از سوی زلنسکی صورت گرفته، مثل همان حمله به منطقه کورسک که روسیه، که آن زمان من گفتم این یک خطای راهبردی نظامی کیف که اتفاقا علیه کیف هم مبدل شد. این هم یک خطای استراتژیکه. آنچی که زلنسکی در انتظارشه بابت این حمله به دست نخواهد آورد.
5: آقای چاهکی، پاسخ ایران به این حادثه فعلا در حد محکومیت لفظی و هشدار بوده، اما میدونیم پیش از این حادثه اوکراین در منطقه خلیج فارس فعالیت‌های سیاسی نظامیش رو خیلی گسترش داده، به ویژه قراردادهای نظامی که با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منعقد کرده. چقدر امکان رویارویی ایران و اوکراین رو در این حادثه محتمل میدونید، دست کم با حملات پهپادی که ممکنه صورت بگیره؟
4: ایران امکان اینو داره که برای پاسخ به این حمله که به کشتن یک ایرانی هم خرج شده به برخی از دارایی‌های اوکراین، از جمله آن محلی رو که میگن در امارات وجود داره و سیستم کارشناسان نظامی اوکراین در آنجا واقع شدن، انجام بده. به نظر من ایران یک حرکت اینچنینی خواهد داشت، حمله به دارایی ها و مکان هایی که اوکراین در منطقه داره، تحت شرایطی هم برخی برای نظرن که ایران میتواند پرتاب موشک و پرتاب دیگر رو به خاک اوکراین هم داشته باشه. ولی در این حال از همه شواهد برمیاد که تهران سعی داره که تنش رو با اوکراین گسترش نده و تاکید بر این داشته که ما در جنگ اوکراین دخالت نداشتیم، ولی پاسخ به این حمله اوکراین رو ایران انجام خواهد داد.
0: گفتگویی بود با امیر چاهکی. بیش از 5 سال قبل علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقام‌های جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند. در این مدت چندین رده از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی حکومت در رشته عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند، اما عمق این نفوذ تا کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
6: اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
7: در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم، فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 تو زدیم عمادم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9، گفت خط 9 تمون منفجر کرد. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه.
6: روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
8: متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی.
6: وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
9: تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن رفتن سراغ چند نفر از زندانیا. اونا آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ چه ثبت کاری یا چیه میکنید؟ از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل؟ معلومه که شبکه است. اون بعد خطی است که سرنخی است بعد بکشیم تمام شبکه را از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
6: احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه‌هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ‌تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
10: الو سردار، من از کشور زنگ می‌زنم که دو ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو می‌کنم، هم می‌تونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پا تو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو خانوادت بچهات همه رو میزنی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
6: علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماس‌هایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماس‌هایی گرفته شده است.
11: من دو جا با خبر خود من فرستادم.
12: آ برای خود شما اتفاق
11: افتاد. بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشید و همونا ملحق میشید. و من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاده.
6: لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمیتوان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
12: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشتن، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
6: شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
0: گزارشی بود از سعید جعفری. اسرائیل با استقبال از برکناری کریم خان از دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اعلام کرده احکامی که او برای بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل صادر کرده بود باید لغو شود. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
13: برکناری کریم احمد خان از نظر اسرائیل نقطه عطف در تنش‌های طولانیش با این مقام ارشد در دیوان کیفری بین المللی لاهه و مهر تاییدی بر سیاسی کاری و انحراف این نهاد از داوری بی‌طرفانه تلقی شده. اسرائیل حکم دیوان علیه رهبران خود را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد مشروعیت و رسوایی اخلاقی در ابعاد تاریخی نامیده و گفته بود چنین احکامی از اساس نمی بایست صادر می شد و حال بر کناری کریم خان فرصتی است برای فرجام خواهی علیه آن احکام. مدت ها پیش از آن که مجمع کشورهای عضو دیوان حکم به برکناری کریم خان بدهد، مقامات اسرائیل تکرار می‌کردند که پرونده علیه کشورشان در این دیوان به اتهام جنایت جنگی و سپس صدور احکام جنجالی از سوی کریم خان علیه شخص بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت تلاشی بوده از سوی کریم خان برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات اخلاقی و رفتار سوء جنسی شخص خود او. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی لاهه نیست. مجمع دیوان هفته گذشته در نتیجه یک بررسی داخلی انضباطی رأی به برکناری قطعی کریم خان داد. مجمع کشورهای عضو دیوان نمایندگان 125 دولت عضو معاهده روم در رأی‌گیری محرمانه با اکثریت قاطع رأی به برکناری کریم خان داد. 82 موافق، 13 مخالف و 15 ممتنع. مجمع دیوان بر اساس بررسی‌های هیئتی از کارشناسان قضاییش در مورد اتهام سوء رفتار جنسی کریم خان در قبال یک زن حقوقدان در این نهاد عمل کرده او را نقض جدی وظایف حرفه‌ای دانست. زن جوانی که دستیار کریم خان بود و همسفرش در مأموریت‌های کاری. از نخستین روزهایی که اتهام سوء رفتار جنسی در مورد کریم خان وکیل بریتانیایی از تبار پاکستانی شنیده شد، برخی از حامیان او آن را تلاشی سیاسی در ارتباط با پیگیری پرونده رهبران اسرائیل دانستند. کریم خان پس از رأی مجمع به اخراجش قاطعانه هنوز تمامی اتهامات سوء رفتار جنسی را رد می‌کند و تأکید دارد که با یاری وکلایش به آن اعتراض خواهد کرد. مقامات اسرائیل در هر حال اخراج کریم خان را پیروزی سیاسی دانسته و گفتند اساس مشروعیت روند حقوقی این دیوان علیه سران اسرائیل متزلزل شد. گیدون سهر وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه نوشت بر کناری بسیار دیر هنگام کریم خان و شکستگی اخلاقی یک دادستان فاسد را آشکار کرد که برای منحرف کردن آسان از تخلفات جدی خودش که از افشای آن بیمناک بود، احکام رسوای بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را شتاب زده صادر کرده بود. دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت اتهامات کریم خان علیه اسرائیل با هدف انحراف افکار عمومی از رفتار شرم‌آور و غیر اخلاقی خودش عنوان شد، اما نتوانست او را نجات دهد. با این حال برخی کارشناسان حقوقی اسرائیل میگویند پرونده علیه رهبران کشورشان در دیوان با تغییر دادستان آن لزوما بسته نخواهد شد. در پی یورش 2.5 پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل و حدود 13 ماه پس از شروع جنگ ارتش اسرائیل در غزه، دیوان الهه آذر 1403 در پرونده‌ای که شاکی اصلیش آفریقای جنوبی بود و ترکیه نیز از آن حمایت کرد، نتانیاهو و گالانت را در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت. حکم دیوان کشورهای عضو را موظف کرد در صورت ورود نتانیاهو و گالانت آن دو را بازداشت کنند. با این حال پس از آن حکم نتانیاهو تنها چند بار به آمریکا که عضو دیوان لاه نیست و یک بار هم به مجارستان که رهبر پیشینش ویکتور اوربان دوست نزدیکش بود سفر کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک در کارزار انتخاباتیش قول داد که نتانیاهو را در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کند. ممدانی اما هفته گذشته گفت پس از بررسی‌های قانونی متوجه شده چنین اختیاری ندارد. در مقابل صادق خان شهردار لندن و هموطن کریم خان همین روسا گفت کسانی که به نسل کشی متهمند باید با عدالت روبرو شوند و در صورت سفر نتانیاهو به لندن او از دولت بریتانیا خواهد خواست حکم جلب را اجرا کند.
0: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. ازدحام هواداران نیما تکیدو، یک یوتیوبر معروف در مجتمع ایران مال تهران، بسیاری را با یک پرسش روبرو کرد. این همه نوجوان از کجا آمدند و چرا چهره‌ای که رسانه رسمی تقریبا نمیشناسد میتواند در چند ساعت چنین جمعیتی را گرد آورد؟ از گادپوری در تهران پارس تا تشییع گسترده مرتضی پاشایی یک الگوی مشترک تکرار شده است. جمعیت هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می گیرند و با یک پیام در شبکه های اجتماعی ناگهان در فضای عمومی ظاهر می شوند. این گزارش روایت نسلی است که قهرمانهایش را بیرون از تلویزیون ساخته و هر بار شهر را با قدرت حیات شبکه‌ای خود غافلگیر می کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
14: جمعه دوم مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر همهمه نوجوانانی گم شده که از ورودی‌های مختلف به داخل می‌آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می‌کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدند نشنیده باشند. قرار بود برنامه سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. پارکینگ ها پر شد و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی مهار نشدنی در مدتی کوتاه از میان رفت. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگی از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
15: خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه و تو این ویدیو قراره هر توضیحی که لازمه راجب ایونت و چه کارهایی قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره تو ایونت بیفته، ساعتش، مکانش، همه چیزو من قراره همینجا بهتون بگم. نمیدونم کجا شروع کنم. فقط یه لحظه وایسین.
14: فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. جبار رحمانی جامعه شناس پیش از ماجرای ایران مار در سال 1403 در گفتگو با روزنامه هم‌میهن مسئله را نه در ویژگی‌های ذاتی نسل جدید بلکه در ساختاری می‌دید که امکان حضور و اثرگذاری را از آن گرفته است. به گفته این جامعه شناس نسلی که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد رویاهایش از او گرفته می‌شود و به جایی می‌رود که فکر می‌کند سرزمین رویایی اوست.
16: ما تمام داده هامون تغییر گروه های مرجع ها داره نشون تمام پیمایش ملی از دهه 70 80 90 تمام داده ها تغییر ارتشی داره نشون میده، ولی خوبش مهم نیست.
14: صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر می شد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری رپر رشدی مشهور به پوری یا گادپوری نشسته بود. خواننده‌ای از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی‌شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود. نه تبلیغ شهری در کار بود، نه پوشش تلویزیونی، همان یک پیام کافی بود. اما آنچه در تهران پارس دیده شد فقط هیجان هواداران یک رپر نبود. گروهی که در قالب رسانه‌های بزرگ حضور نداشت نشان داد می‌تواند با یک پیام کوتاه بخشی از شهر را از حالت عادی خارج کند. ای ای بچه شهر

0: جمعیت میدن کفته عربا.
1: این چهره ها چه کسانی هستند و این همه هوادار از کجا آمدند؟ در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع می‌شد و تلویزیون تعیین می‌کرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان می‌تواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون‌ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. این جمعیت ها ممکن است فردا از هم بپاشند، اما همین توان گرد آمدن نشان می دهد پراکندگی ظاهری جامعه به معنای نبود ارتباط نیست. گادپوری و نیما تکیدو نخستین نمونه های این ظرفیت نبودند. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. برخی گزارش ها شمار حاضران را بیش از 500 نفر اعلام کردند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش پلیس را برانگیخت. ماجرا دو حساسیت را همزمان آشکار کرد: بدگمانی حکومت به شادی آزادانه دختران و پسران و نگرانی از جمعیتی بدون مجوز و سازماندهی رسمی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود، ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یک دیگر آمده بودند، نه یک خواننده. نشانه ای که نباید همه این رویدادها را صرفاً به هواداری از افراد مشهور فروکاست. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. جمعیت تا چهار راه ولیعصر و ایستگاه‌های مترو امتداد یافت و ازدحام چنان بود که خاکسپاری او چند ساعت به تأخیر افتاد. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند.

0: در 18 خرداد 1395 صدها دانش آموز عمدتاً متولد دهه 80 پس از فراخوان‌هایی در تلگرام و اینستاگرام در مرکز خرید کوروش تهران جمع شدند. آنها برای جشن پایان امتحانات و یک دوره همی آمده بودند و بسیاری پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناختند. ازدحام فعالیت عادی مجتمع را مختل کرد و ماجرا با مداخله پلیس و تعطیلی موقت مرکز خرید پایان یافت. تفاوت اینجاست که چهره‌های فرهنگی تازه بدون ستاد رسمی می‌توانند مستقیماً مخاطبانشان را به حرکت درآورند. وقتی نهادی رسمی با همه امکاناتش نمی‌تواند شمار اندکی از نوجوانان را جمع کند، اما یک رپر با یک پست هزاران نفر را به خیابان می‌آورد، بخشی از قدرت تعیین مرجع جابجا شده است. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شیک‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوء ظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
1: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: پرونده دژ علموت و استحکامات دفاعی وابسته به اون روز یک شنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه های تاریخی ایران است. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی و معماری این مجموعه میتواند زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند را فراهم کند. با ثبت این پرونده شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسید. در گفتگویی که با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیدم. هستی پودفروش:
3: اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک، باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه، امروز جواب داد. در طی این در بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه. به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری می‌کرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه علموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد، شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس، میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره، یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسید که رسانه‌های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردم. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
1: در واقع با ثبت علموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده؟
3: ببینید توی این سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی‌افتاد، ولی الان براشون در واقع یه برد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد اون دولت به حساب آورد. اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو، ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن، اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد صرفا محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه، به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی‌هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه‌های یونسکو مثل ایکوم پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه اگرچه در پروتکل‌هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام‌هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت‌های مساوی برخوردار باشن.
1: فکر میکنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
3: ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاق گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش‌های اتفاق می‌افته این برنامه. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه. اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانه شون باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 تا اثر رو ثبت بکنیم.
1: گفتگویی بود با هستی پودفروش. آتش سوزی های مهار نشده جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو پیش رفته، ده ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300 هزار نفر را آواره کرده. همزمان گرمای بی سابقه و بادهای متغیر عملیات مهار حریق را دشوارتر می کند. روایتی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامیان در اروپای پس از جنگ جهانی دوم را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
2: صدای آژیر ممتد آمبولانس ها، قرش سهمگین هواپیماهای آپاش که در آسمان تیره و نارنجی رنگ میچرخند و زجه های مردمی که با عجله تنها چند تکه از زندگیشان را در صندوق عقب ماشین ها جا میدهند. این تصویری است که این روزها در جنوب فرانسه و اسپانیا به واقعیتی روزمره و تلخ تبدیل شده. بیش از 300 هزار نفر در سراسر این منطقه ناچار شدند خانه ها و محل اقامت خود را ترک کنند تا چنگال آتشی که گویا پایان ناپذیر است بگریزند. این یکی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامی در زمان صلح است که اروپا تا کنون به چشم خود دیده است. در جنوب غربی فرانسه وضعیت از مرز هشدار گذشته. شعله‌های آتش اکنون به 15 کیلومتری ورودی‌های اصلی شهر تاریخی بوردو رسیده. توماس کازانو شهردار بوردو با لحنی نگران هشدار داده که آتش به دروازه‌های کلان شهر رسیده و مقامات در حال بررسی سناریوهای تخلیه کامل شهر هستند. این آتش سوزی مهیب که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در فرانسه بی سابقه بوده، بیش از 42 هزار هکتار از اراضی منطقه ژیروند را به خاکستر تبدیل کرده. برای درک این ابعاد تصور کنید منطقه‌ای به وسعت 4 برابر کل شهر پاریس در آتش سوخته است. تنها از همین یک حریق بیش از 220 هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. برای درک عمق این فاجعه باید به صدای کسانی گوش داد که در میان این جهنم گیر افتادند. گردشگری که در شهر بیسکاروس گرفتار شده از وحشت بیدار شدن در شهری کاملا خالی میگوید او صدای آژیرهای تخلیه را نشنید و ناگهان خود را در محاصره هزاران هکتار درخت کاج در حال سوختن یافت. با بغضی در گلو میگوید ترسناک است. تمام راه‌های اصلی در آتش می‌سوزند و من با فرزندانم راهی برای خروج نداریم. در سوی دیگر مردی 69 ساله به نام پاتریک مارتینو از لحظه‌ای می‌گوید که پلیس با شدت به در خانه‌اش می‌کوفت تا او را وادار به فرار کند. با صدای لرزان گفته باور کردنی نیست. وقتی اینجا خانه خریدیم هرگز فکر نمی‌کردیم با چنین خطر آتش‌سوزی روبرو شویم. اما در میان این خاکستر جوانهای همبستگی هم دیده می شود. پاسکال رودیه کشاورز 65 ساله یکی از صدها داوطلبی است که برای کمک به آتش نشانان خسته شتافته. او می گوید آمده ایم تا هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم، چون اگر منطقه ما هم در آتش بود همین انتظار را داشتیم. در اسپانیا فاجعه ابعاد ملی پیدا کرده. برای اولین بار در تاریخ دولت به دلیل آتش سوزی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. در نزدیکی مادرید و استان آویلا بیش از 90 هزار نفر آواره شدند. در شرق کشور و در نزدیکی والنسیا تراژدی شکل انسانی و دردناکی به خود گرفته، جایی که جسد مردی سارخورده در خودرویی که به اعماق یک دره سقوط کرده بود پیدا شد. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا در بازدید از مناطق سوخته از ساعات دشواری سخن می گفت که پیش روی مردم است. او هشدار داد که این آتش سوزی ها دیگر یک پدیده طبیعی ساده نیستند، بلکه پیامد مستقیم وضعیتی هستند که علم سالهاست درباره آن هشدار می دهد. جاده های اصلی و خطوط راه آهن قطع شدند و گرمای هوا نبرد را برای بیش از 2500 آتش نشان که شبان روزی در حال کار هستند به جهنمی واقعی تبدیل کرده. دلیل این ابعاد بی سابقه از ویرانی را باید در تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی جستجو کرد. این بحران فراتر از اعداد و ارقام، داستانی از آوارگی جمعی و نبرد نابرابر انسان با طبیعتی تشنه است. طوری که یکی از آواره شدگان در اسپانیا میگوید احساس می‌کنی کاملا ناتوانی، تمام دارایی‌ات در برابر چشمانت در یک چشم به هم زدن دود شده است.
1: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. گزارشی تازه از بخش جهانی بی بی سی نشان می‌دهد که چطور عادت‌های ساده دیجیتالی این روزها می‌توانند سلامتی و شادابی جسمی ما را تحت تأثیر قرار دهند. شاید باورش سخت باشد، اما شیوه استفاده ما از تلفن‌های همراه به آرامی در حال تغییر دادن فرم بدن، ضعیف کردن چشم‌ها و حتی کاهش قدرت دست‌هایمان است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
4: شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است، احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند، خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
5: گوشی چه بلایی سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردن تو بیار پایین.
6: آفرین.
5: این که انقدر اینجوری مونده این
6: عدد گوشی هم زیاد میگیره دستش.
5: نباید بگیر. ای نگاه کن تو رو خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری. باشه
4: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
7: این ویژگیه بچه یه که توی گوشی باشه. میبینین اونه رو دقیقا مشخص فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه. چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر این که اون موقع دوست نداره که این استایل رو داشته باشه. هم پشتش خوز شده، هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره. کمپلت مجموعی از مشکلات فقط.
4: راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین میتواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش‌ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

مهران کریمی هستم. تازه ترین خبرها را از استودیو رادیو فردا از پراگ می شنوید. پاکستان می گوید تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته. مشتبه خامنه ای حفظ تمامیت ارضی لبنان را از شروط تفاهم با آمریکا خواند. و عباس عراقچی حمله اوکراین به کشتی ایرانی را نقض منشور سازمان ملل خواند.

حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده است. در همین حال مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. رسانه‌ها در ایران روز یکشنبه متن پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن گفته شده حفظ تمامیت ارضی لبنان و توقف کامل حملات اسرائیل به حزب الله شرط اصلی تهران برای تفاهم با آمریکاست. در این پیام که خطاب به دبیر کل و اعضای حزب الله لبنان منتشر شده آمده، جمهوری اسلامی موارد را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ با آمریکا تعیین کرده. این تفاهم نامه که اواخر خرداد میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد، شامل تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران بود و بندی نیز به پایان درگیری‌ها در لبنان اشاره داشت. مجتبی خامنه‌ای پیش از نهایی شدن این تفاهم نامه مسئولیت توافق را متوجه مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود. او از زمان معرفی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اسفند گذشته تا کنون هیچ حضور عمومی نداشته و هیچ تصویر یا صدایی از او منتشر نشده. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند. و نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر ایران به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود به اسرائیل حمله کند، اشتباهی هولناک مرتکب خواهد شد و با واکنشی بسیار شدید روبرو می شود. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت چه با توافق و چه بدون توافق برنامه هسته‌ای ایران باید پایان یابد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدما کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال

0: بود اسم این فروم رو نشینده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت میخوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر. آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که طبعا نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دوتا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم. توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه، سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم. سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه‌های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت‌ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
1: ما توی این بخش صدای فاطمه ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
0: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
2: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایج رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم انجام بدم، یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم انکار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم، به خاطر اینکه به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب میکشیدیم، واقعا از خیلی سایت ها از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود، از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود، حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن، به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود. و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم، به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
0: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
1: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره بازتولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفاً یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
0: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
1: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدم ها به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطع اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
0: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
1: خب ببین دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
2: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم، خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم، ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن، ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار رو را مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شاید واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما به مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن و خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون رو از دست دادن و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرر کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره و طی این سال‌ها گردشگری خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک‌های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی بس. خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران حسادت جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بودن. خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
0: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
2: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری چه حالا غیر از گردشگری برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطعه اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن. یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن یه سری درآمدای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
0: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
1: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال‌ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم‌هایی که با ساختن پیج‌های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن. یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک‌های جغرافیای ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده‌تر یا روستاها باشید، امکان حضور در کلاس‌های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
2: کسی که تو حوزه فعالیت می‌کردن، متأسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد می‌دادن، متأسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش می‌دیدن به اینترنت بس. یعنی سر کلاس که می‌اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش می‌دادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه می‌کردن، کتاب می‌خوندن، مقایسه می‌کردن، تمرین می‌کردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد. و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد یه فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عملیات مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه، اون زنجیره هم قطع شد در واقع. و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
0: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است. مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
2: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره. آره برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشت، مثلا یکی از خانمهایی که میدونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک میکرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم میکرد و اینطوری بود که من همیشه اینستاگراممو باز میکردم و محتوای کودکانه برای بچه‌هام میذاشتم که اینا سرگرم فیلمای کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارام برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من نمیتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات می‌خواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا یا هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس می‌کردم بین اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت براشون.
0: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود منه، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
2: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیماه که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد. شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا میکرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدما کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیت گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

مهران کریمی هستم. تازه ترین خبرها را از استودیو رادیو فردا از پراگ می شنوید. پاکستان می گوید تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته. مشتبه خامنه‌ای حفظ تمامیت ارضی لبنان را از شروط تفاهم با آمریکا خواند. و عباس عراقچی حمله اوکراین به کشتی ایرانی را نقض منشور سازمان ملل خواند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. در همین حال محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با توقف

داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. رسانه ها در ایران روز یکشنبه متن پیامی منسوب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن گفته شده حفظ تمامیت ارضی لبنان و توقف کامل حملات اسرائیل به حزب الله شرط اصلی تهران برای تفاهم با آمریکاست. در این پیام که خطاب به دبیر کل و اعضای حزب الله لبنان منتشر شده آمده، جمهوری اسلامی موارد را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ با آمریکا تعیین کرده. این تفاهم نامه که اواخر خرداد میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد، شامل تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران بود و بندی نیز به پایان درگیری‌ها در لبنان اشاره داشت. مجتبی خامنه‌ای پیش از نهایی شدن این تفاهم نامه مسئولیت توافق را متوجه مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود. او از زمان معرفی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اسفند گذشته تا کنون هیچ حضور عمومی نداشته و هیچ تصویر یا صدایی از او منتشر نشده. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند. و نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر ایران به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود به اسرائیل حمله کند، اشتباهی هولناک مرتکب خواهد شد و با واکنشی بسیار شدید روبرو می شود. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت چه با توافق و چه بدون توافق برنامه هسته‌ای ایران باید پایان یابد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: سلامی گرم به یکایی که شما در ایران و منطقه و در هر کجای این جهان پهناور هستید. الهه روانشاد هستم. شما را در ایستگاه 19 رادیو فردا برنامه خبری تحلیلیمون همراهی خواهم کرد، از جمله با دو شب وقفه در حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر و تلاش‌های همه جانبه عمان، قطر و پاکستان برای بازگرداندن دو کشور به اجرای مفاد تفاهم نامه‌شان، ازدحام هواداران یک یوتیوبر معروف در ایران ماد بسیاری را با پدیده نیما تکید و آشنا کرده و یک پرسش: این همه جوان بدون تبلیغات رسانه‌های رسمی سر و کله‌شان از کجا پیدا شد؟
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا که برای شما شنونده خوبمون تهیه میشه و ممنونیم از اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که پس از دو شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده. تماسایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویارویی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند و هشدارهای نظامی نیز ادامه دارد. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر.
2: بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت.

0: آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته‌های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش ایران روز یکشنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سر گرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر گفت اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بود است. در همین مورد نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او ادامه این تماس ها می تواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌هایی خبر داده است، اما تاکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
1: از نسرین افشار می شنیدیم. و اما پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در دو شب و روز گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. با این حال هنوز آتش‌بسی رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا هم میگوید محاصره دریای ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی نیز این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال از سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار دادند. در همین زمان سپاه پاسداران ظرف 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع از ادامه حرکت آنها شدند. حالا با در نظر گرفتن همه این موارد در حال حاضر تفاهم نامه ایران و آمریکا اصلا تا چه حد موضوعیت دارد؟ شاهین مدرس کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
2: واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده هرگز به توافقی نرسیدن. صرفاً تونستن به یک تفاهم ابتدایی برسن و اون تفاهم ابتدایی هم تفاهمی به شدت ناپایدار بود. کما اینکه آتش بسی که بین دو کشور وضع شد آتش بسی بود که بارها توسط طرفین شکسته شد. البته این باید گفته شه که جمهوری اسلامی بود که این آتش بس رو شکست. به دلیل اینکه این جمهوری اسلامی بود که اومد برای اولین بار بعد از نوشته شدن این یادداشت تفاهم کشتی هایی رو که در مسیر آبراه بین المللی حتی خارج از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی از اون منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور بودند رو آماج حملات خودش قرار داد. دلیل این که در حال حاضر ما دو شب هست که شاهد حملات نیست و به نوعی ایالات متحده هنوز داره میگه که گزینه دیپلماسی روی میزه، نشون دهنده چرخش در ابعاد کلان در سیاست ایالات متحده نیست. اگه دقت کنیم آمریکایی‌ها هنوز هم در پی این هستن که بتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره تسلیم کنن یا اینکه انقدر به حملات مستمر ادامه بدن که به نوعی جمهوری اسلامی از هم بپاشه و دچار یک درون‌ریزی شه. این رو ما باید بیاریم در این چارچوب بهش نگاه کنیم که در حال حاضر ایالات متحده خودش هم نیاز به زمان داره برای بازارایی نیروها و برای اینکه بتونه آهنگ تولید تسلیحاتی که استفاده می‌کنه رو حفظ کنه و هم از سمت دیگه این آرامش پیش از طوفانی که در حال حاضر شاهدش هستیم یک دلیل دیگه‌اش میتونه هماهنگی ایالات متحده با کشورهای عرب در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باشه برای اینکه بتونن یک پاسخ متحد و یک بازدارندگی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. دلیل عمده این که ایالات متحده در این دور تا حالا سراغ اسرائیل نرفته یکی از پررنگ‌ترین دلایلش همین میتونه باشه که به فکر این هست که بتونه به سمت یک ائتلاف عربی بره و با توجه به اینکه پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده این میتونه مسئله رو کمی پیچیده کنه.
1: آقای مدرس، عمان و ایران مشغول مذاکره و رایزنی مستقیم هستند. از سوی دیگه قطر و پاکستان هم تلاش در میانجیگری دارند و همه اونها تلاششون بر اینه که دو کشور ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن برگردن. شما تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
2: حتی اگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم‌نامه‌ای بخوان بازگردن، من بعید میدونم که اون 14 ماده‌ای که در تفاهم‌نامه یادداشت تفاهم اولیه نوشته شده بود مجدداً بخواد وضع بشه و ازش استفاده بشه، چون این به این مفهوم هست که علارغم رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی ایالات متحده داره به نوعی یک شانس دیگه بهش میده و داره بهش امتیازاتی رو برای همین این بار اگه ما شاهد یک یادداشت تفاهمی باشیم که توسط این میانجی ها که داره نوشته میشه، این یادداشت تفاهم امتیازات بسیار محدودتری رو طبیعتاً و عقلاً باید در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره به نسبت یادداشت تفاهم اول. حالا خیلی مهمه اون هدف اصلی هر کدوم از کشورهایی که در حال حاضر به نوعی داره سعی میکنه میانجیگری رو پیش ببره رو هم نگاه کنید. در رابطه با پاکستان این رو نمیشه فراموش کرد که پاکستان با پادشاهی سعودی یک رابطه و یک پیمان دفاعی دارن که این پاکستان رو مجبور میکنه در صورتی که پادشاهی سعودی در خطر باشه وارد عمل بشه و پاکستان به نوعی بخشی از هدفی که داره دنبال میکنه برای میانجیگری این هست که در آینده خودش درگیر نشه. بخش دیگریش برمیگرده به این که خودش رو به عنوان یک میانجی در سطح بین المللی معرفی کنه و بتونه دست بزنه به توازن قوا. قطر و عمان اما خب دلایلشون متفاوت هست. در قطر و عمان مهمترین ترسی که وجود داره میانجیگری در زیر سایه ترس رو میسازه این حملات مداوم و کورکورانه جمهوری اسلامی به این کشورها هست که هزینه بسیار زیادی رو براشون آفرید.
1: آقای مدرس، ایران به تازگی بریتانیا رو تهدید کرده و گفته که هدف مشروع برای جمهوری اسلامی خواهد بود به این دلیل که بریتانیا پایگاه هواییش رو در اختیار آمریکا قرار داده. از سوی دیگه بریتانیا پاسخ داده و گفته که با تمام قوا از خاک خودش دفاع میکنه. شما تصور میکنید به چه دلیل ایران سعی میکنه که این محدوده تهدیداتش رو گسترش بده و اروپا رو هم ضمیمه کرده اکنون؟
2: به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون سیاستی که در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس پیاده کرد و متاسفانه تا این لحظه تونسته ازش جواب بگیره که اون سیاست فشار و حملات مداوم به این کشورها و ناامن کردن منطقه بوده برای اینکه از اون به عنوان یخبند فشار استفاده کنه رو حالا داره میاد گسترش میده. پیش از این هم به نوعی میشه گفت اقماری ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین هم حضور داشت. یعنی این اولین بار نیست که وارد حیات خلوت جبهه ناتو و اتحادیه اروپا داره میشه و اروپا به طور کل وقتی بریتانیا رو هم در نظر میگیریم. حالا در چنین شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اهرم فشار خودش رو گسترش بده. به جای اینکه فقط منطقه خاورمیانه رو گروگان بگیره، به نوعی حوزه گروگانگیری و تخاصم خودش رو افزایش بده. ولی اون چه که مجدداً جدی نمیگیره احتمال ایجاد ائتلاف‌های جدید و واکنش‌های جمعی جدید علیه خودش هست.
1: در وضعیت فعلی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تا چه حد موضوعیت خواهد داشت؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما در آستانه سفر دیگری از نخست وزیر اسرائیل با آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد داد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنویم در همین باره.
3: بنیامین نتانیاهو پیش از هشتمین سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با وضعیت ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد دلیل انتقال نشست به بونکر مستحکم به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شد بدون توضیحات بیشتر. دومین نشست در سه روز اخیر و پس از یک جلسه وزارت دفاع در این باره با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگری که در پایان آن اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم به ایران نسبت به تکرار حملات موشکی به اسرائیل هشداری تند داده بود. دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اولین ملاقات رو در روی دو رهبر پس از آغاز جنگ مستقیم آمریکا با اسرائیل با ایران در نهم اسفند است. جنگی که پس از حدود 40 روز پای اسرائیل تا حد زیادی از آن کنار کشیده شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران بین کشورش و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، مکانی که برای اسرائیل اهمیتی ندارد، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداد. آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او بگذارد اسرائیل تنها در 2 دقیقه به جنگ ورود خواهد کرد. سفر نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لینزه گراهام برنامه ریزی شد که برای آیین خاکسپاریش شمار دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون یائیر لپید همراهی آمریکا شدند تا از این سیاستمداری که حامی بزرگ اسرائیل در طول دهه‌ها بود قدردانی کنند. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب‌دیده خود به دونالد ترامپ ارائه می‌کنند. در همین باره نیز رومن گوفمن رئیس تازه موساد دو هفته پیش در سفری که خبرش پس از بازگشت او اعلام شد در دیدار با جان رادکلیف رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا گفتگو کرده بود. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفتند تشکیلات اطلاعاتیشان به این ارزیابی رسیده که مشتبه خامنه ای حامی سرعت دادن کوشش های جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته ایست. نتانیاهو هفته گذشته گفت مشتبه زنده است. به گفته شبکه 12 اسرائیل امیدوار است با ارائه مستنداتش آقای ترامپ سرانجام در قبال ایران موضعی کاملا سختگیرانه تر اتخاذ کند. پس از حملات ایران به کشتی ها و همسایگانش در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز که شکست تفاهم سیاسی واشنگتن تهران محسوب شد، اسرائیل در حالی که از آن تفاهم ناخشنود بود با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در 13 شب اخیر را نظاره کرده بود. بسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب متحد نتانیاهو هفته گذشته گفت همین که آمریکا به ایران ضربه میزند و اسرائیل پایش مستقیم درگیر جنگ نیست وضعیت مطلوب اسرائیل است. مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تاکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و نظر به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق واقعی و پایدار که دلیل آن را سرسختی تهران می‌نامند، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه است و اجتناب ناپذیر. به گزارش شبکه‌های کان و 13، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب دوم امرداد تا بامداد شنبه سوم امرداد انجام شود، ولی اینکه آقای ترامپ بار دیگر وقتی به دیپلماسی با ایران داد و از انجام حمله خودداری کرد، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته. با این حال ارتش اسرائیل میگوید آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده. به نوشته یدیو تخرانوت، نتانیاهو میخواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست، زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران تهران را تسلیم خواسته های آمریکا نخواهد کرد. بر اساس این گزارش ها اسرائیل امیدوار است آمریکا خود به این باور برسد که باید در پی ساقط کردن حکومت ایران بود یا ضربات نظامی به ایران را تا حدی گسترش داد که جمهوری اسلامی تا دهه ها توان سر برآوردن را نداشته باشد. نشاندن ایران به خاک سیاه. کم نیستند مقامات امنیتی پیشینی که در رسانه های اسرائیل میگویند اگر کشورشان دوباره به جنگ بپیوندد باید عمدتاً صنایع انرژی و زیربنای ایران را زیر ضربه بگیرد، زیرا بمباران مراکز نظامی، موشکی و هسته‌ای رژیم تهران را متزلزل نکرده. در این میان پس از انتقادهای صریح و بی‌سابقه جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در چند هفته گذشته از رویکرد اسرائیل و از شخص بنیامین نتانیاهو، برخی حامیان نخست وزیر اسرائیل گفتند دیدار این بار او در کاخ سفید ممکن است به سهولت گذشته نباشد، در حالی که نتانیاهو امیدوار است در آستانه انتخابات کشورش از این ملاقات برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی اسرائیلی استفاده کند.
1: گزارش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام رو میشنیدیم. و اما بیش از 5 سال پیش علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی هشدار داد که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشند. در این مدت چندین رده از مقامات ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ پرسشی که بریم و بشنویم پاسخ اون را نه سعید جعفری از رادیو فردا.
4: اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
5: من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 رو زدیم حمادا. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد. من تو خودم رو دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم 3 تا خط ما، 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402 مردم عزیز. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه.
4: روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
6: متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
4: وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
7: تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن. مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر از زندانی. اینا رو ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ جسارت کاری یا چیه میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شو در آوردی. اینه که شما نشون دادید این ترور کرده. این ترور رو اینقدر دقیقه پیچیده، همه یه نفر مثلا 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو. مگه شدنیست ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره خب پذیرفتن دیگه، معلومه که میرن زندانیای سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای که عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. اینکه کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخ است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
4: احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ‌تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
8: الو صادق، گوش کن، من از کشوری زنگ زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن، من از کشوری زنگ زنم که 2 ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه برسد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پا تو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچهات، همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشت.
4: علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماسهایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماسهایی گرفته شده است.
9: من اونجا با خبر خود من فرستادم.
10: آها، برای خود شما اتفاق
9: افتاد. بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای شهید باقری و رشید منجر میشه، به همونا ملحق میشه.
10: تماس تلفنی یعنی
9: گرفتم؟ تماس تلفنی چه میگرفتم؟ اما من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
4: لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
11: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود.
12: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
11: ولی اون روزا البته هر ساختمان رفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
4: شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
1: گزارش همکارم سعید جعفری رو می‌شنیدیم.
13: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و ما ازدحام هواداران نیما تکیدو، یک یوتیوبر معروف در مجتمع ایران مال در تهران، بسیاری رو با یک پرسش روبرو کرده. این همه نوجوان از کجا آمدند و چرا چهره‌ای که رسانه‌های رسمی تقریباً نمی‌شناسد می‌تواند در چند ساعت چنین جمعیتی را گرد آورد. از گادپوری در تهران پارس تا تشییع گسترده مرتضی پاشایی یک الگوی مشترک مرتب تکرار شده است. جمعیت‌هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می‌گیرند و با یک پیام در شبکه‌های اجتماعی ناگهان در فضای عمومی ظاهر می‌شوند. گزارشی که همکنون خواهید شنید روایت نسلی است که قهرمانانش را بیرون از تلویزیون می‌سازد و هر بار شهر را با قدرت حیات شبکه‌ایش غافلگیر می‌کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
14: جمعه دوم مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر همهمه نوجوانانی گم شده که از ورودی های مختلف به داخل می آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدن نشنیده باشند. قرار بود برنامه سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. پارکینگ ها پر شد و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی مهار نشدنی در مدتی کوتاه از میان رفت. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگی از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
15: خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه و تو این ویدیو قراره هر توضیحی که لازمه راجع به ایونت و چه کارهایی قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره تو ایونت بیفته، ساعتش، مکانش، همه چی جو من قراره همینجا بهتون بگم. نمیدونم کجا شروع بکنم، فقط یه لحظه وایسین، یه لحظه وایسین.
14: فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. جبار رحمانی جامعه شناس پیش از ماجرای ایران مار در سال 1403 در گفتگو با روزنامه هم‌میهن مسئله را نه در ویژگی‌های ذاتی نسل جدید بلکه در ساختاری می‌دید که امکان حضور و اثرگذاری را از آن گرفته است. به گفته این جامعه شناس نسلی که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد رویاهایش از او گرفته می‌شود و به جایی می‌رود که فکر می‌کند سرزمین رویایی اوست.
16: ما تمام داده هامون تغییر گروه های مرجع ها داره نشون، تمام پیمایش های ملی از دهه 70 80 90 تمام داده ها تغییر ارتشی داره نشون میده، ولی خوبش مهم نیست.
14: صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر می شد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری، رپر رشدی مشهور به پوری یا گادپوری نشسته بود. خواننده از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود. نه تبلیغ شهری در کار بود، نه پوشش تلویزیونی، همان یک پیام کافی بود. اما آنچه در تهران پارس دیده شد فقط هیجان هواداران یک رپر نبود. گروهی که در قالب رسانه‌های بزرگ حضور نداشت نشان داد می‌تواند با یک پیام کوتاه بخشی از شهر را از حالت عادی خارج کند.
17: ای بچه شهرستان کوچه پایناز

0: جمعیت میده کفته عربا.
1: این چهره ها چه کسانی هستند و این همه هوادار از کجا آمدند؟ در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع می‌شد و تلویزیون تعیین می‌کرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان می‌تواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون‌ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. این جمعیت ها ممکن است فردا از هم بپاشند، اما همین توان گرد آمدن نشان می دهد پراکندگی ظاهری جامعه به معنای نبود ارتباط نیست. گادپوری و نیما تکیدو نخستین نمونه های این ظرفیت نبودند. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. برخی گزارش ها شمار حاضران را بیش از 500 نفر اعلام کردند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش پلیس را برانگیخت. ماجرا دو حساسیت را همزمان آشکار کرد: بدگمانی حکومت به شادی آزادانه دختران و پسران و نگرانی از جمعیتی بدون مجوز و سازماندهی رسمی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود، ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یک دیگر آمده بودند، نه یک خواننده. نشانه ای که نباید همه این رویدادها را صرفاً به هواداری از افراد مشهور فروکاست. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. جمعیت تا چهارراه ولیعصر و ایستگاه‌های مترو امتداد یافت و ازدحام چنان بود که خاکسپاری او چند ساعت به تأخیر افتاد. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند.

0: در 18 خرداد 1395 صدها دانش آموز عمدتاً متولد دهه 80 پس از فراخوان‌هایی در تلگرام و اینستاگرام در مرکز خرید کوروش تهران جمع شدند. آنها برای جشن پایان امتحانات و یک دوره همی آمده بودند و بسیاری پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناختند. ازدحام فعالیت عادی مجتمع را مختل کرد و ماجرا با مداخله پلیس و تعطیلی موقت مرکز خرید پایان یافت. تفاوت اینجاست که چهره‌های فرهنگی تازه بدون ستاد رسمی می‌توانند مستقیماً مخاطبانشان را به حرکت درآورند. وقتی نهادی رسمی با همه امکاناتش نمی‌تواند شمار اندکی از نوجوانان را جمع کند، اما یک رپر با یک پست هزاران نفر را به خیابان می‌آورد، بخشی از قدرت تعیین مرجع جابجا شده است. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شیک‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوءظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
1: عزیزان، اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا در بخش اجتماعی، گزارش رو خواهید دید تحت عنوان از پاشایی یا گاتپوری تا تکیدو، قهرمانان نسلی که دیده نمی‌شود. این به قلم همکارم وحید پوراستاده که چکیده ای از اون رو با صدای خودش شنیدید. اما پدیده هایی چون نیما تکیدو و امثال او اصولا چگونه شکل می گیرن؟ پرسشی که با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در میان گذاشتیم.
2: در ایران ما مشکل فضای عمومی و عرصه عمومی رو به طور عام داریم، به این معنا که حکومت نمیخواد به هیچ حرکت، کنش یا ابتکاری مدنی میدون بده و مردم نمیتونن از این فضا اونجوری که میخوان استفاده کنن، به همان گونه که در کشورهای دیگه متداول است. در چنین شرایطی، در این بنبستی که بین حکومت و جامعه وجود داره، در عمل خب نسل‌های جدید دنبال راه حل‌هایی میگردن که مستقل از حکومت دست به اقدامات، ابتکارات و کارهایی بزنن که بتونن اون نیازی که دارن به شادی، با هم بودن، یه کار مشترک کردن به این پاسخ بده. در چنین زمینه‌ای که میتونیم بگیم که چنین ابتکارات یا چنین افرادی میتونن محبوبیت پیدا بکنن، خیلی خیلی بیشتر از شاید از کشورهای دیگه و به صورت گاه نامتعارف، ولی کاملا قابل درکه. یعنی نسلی که دنبال فضا میگرده، دنبال کنش میگرده، دنبال زندگی عادی میگرده و دنبال اینی که بتونه حکومتی که همه چیز رو میخواد اشغال بکنه و همه چیز زیر نظر داشته باشه رو یه نوعی دور بزنن و استقلال داشته باشن نسبت به اونچه که حکومت میگه و کدهای حکومتی.
1: آقای پیوندی، از دیدگاه شما چرا نوجوانان و جوانان امروزه با یک یوتیوبر احساس نزدیکی بیشتری میکنن تا با بسیاری از چهره‌های رسمی فرهنگ، هنر یا رسانه، به ویژه اینکه هیچ پلتفرم رسمی هم نداره، یعنی نه صدا و سیما، نه روزنامه‌های رسمی، نه رسانه‌های رسمی تبلیغی براش انجام نمیدن؟ این احساس نزدیکی به چه دلیله؟ با توجه به اینکه حتی برخی از پدر و مادرها هم با این جوانان و نوجوانان همراهی کرده بودن، با اینکه اصلا این مرد رو نمیشناختن.
2: ببینید، شبکه‌های مجازی در ایران و در همه دنیا یه استقلالی را برای جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آوردن، برای اینکه با هم ارتباط بگیرن، برای اینکه دنیای خاص خودشونو بسازن، برای اینکه مراسم و یا جشن‌ها و یا گردهمایی‌های خودشونو تشکیل بدن بدون اینکه از اون کانال‌های سنتی و رسانه‌های سنتی ضرورتاً بگذرن و یا اینه که حتی نهادهای رسمی در جریان باشند. خب این یه قدرتی به جامعه و به خصوص به نسل جوان داده که نسل‌های گذشته شاید به همین ترتیب ازش برخوردار نبودن. موضوع دومی که در ایران خیلی خاص میشه، اون شکاف عمیق فرهنگی و احساسیه که بین جامعه و به خصوص نسل‌های جوان و حکومت وجود داره. همه نظرخواهی‌هایی که در ایران انجام میشه، از جمله نظرخواهی آخری که آقای ربیعی هم گزارش محرمانش به دولت داده ولی خب خود نتایج نظرخواهی به بیرون درس کرده نشون میده که بین کسایی که کمتر از 29 سال دارن و حکومت و فرهنگ حکومتی یه نوع شکاف عمیقی در همه زمینه‌ها به وجود میده. برای این نسل از ابزار شبکه‌های مجازی به خوبی بهره میگیره برای اینکه بتونه گردمایا، جشن‌ها و یا به قول خودشون ایونت‌های خودش رو به وجود بیاره. برای همینم این یک نوع شورش و یک نوع ابراز وجود در مقابل نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی، حکومت و حتی در برابر خانواده هم هست که به خاطر فضای موجود ایران سعی میکنن بچه هاشون رو محدود بکنن ولی اونا در طریق این شبکه ها میتونن خودشون رو سازمان بدن و یک زندگی مجازی داشته باشن که در یک لحظات تبدیل به واقعیت میشه. یعنی اون چیزی که در شبکه های مجازی میگذره در ارتباط بین افراد با لایک کردن، با دنبال کردن یا با نگاه کردن ویدیوها، وقتی که با هم دیگه قرار در یه محلی میذارن مثل همین اتفاقی داریم در موردش صحبت میکنیم، اون وقت اون چیزی که مجازیه تبدیل به واقعیت اجتماعی میشه و هیچ جدایی و خط مرزی دیگه الان بین زندگی واقعی و این دنیای مجازی که جوونا به خصوص درش زندگی میکنن نمیشه مشاهده کرد.
1: آقای پیوندی، به نظر شما این امکان وجود داره که نیما تکیدو رو با ستاره‌های موسیقی و سینمای دهه‌های گذشته مقایسه کرد؟ اونها هم طرفداران بسیار داشتن و اجتماعاتی رو دور خودشون تونستن جمع کنن. تصور می‌کنید قابل مقایسه است یا اصلاً با یه پدیده به طور کامل جدید روبرو هستیم؟
2: ما در حقیقت با یه پدیده جدید مواجه هستیم، برای که هر نسلی قهرمانا و افراد محبوب خودش رو به وجود میاره با توجه به نیازهایی که داره و اون فضاهایی که در اختیارش هست و اون امکاناتی که داره. و این نسل هم به نظر من میتونه آدمایی رو محبوب بکنه، به آدمایی میدون بده که شاید اصلا در نسل‌های گذشته اصلا وجود نداشتن یا حتی باورش هم خیلی خیلی مشکل بود. اگه نسل‌های قبلی براشون خواننده‌های بزرگ یا شخصیت‌های بزرگ یا هنرمندا یا هنرپیشه‌ها براشون تنها قهرمانان قابل تصور بودند یا افراد ورزشی، این از کسایی رو میتونه بزرگ بکنه، برجسته بکنه که برای خودش معنا دارن و در یه لحظه معینی از زمان زندگیشون معنا بده و اونها از این زندگی بتونن بهره ببرن و یه نوع عملیات رو حس بکنن در تو زندگی که دارن انجام میدن. یعنی کسان دیگه براشون تصمیم نگرفتن و خودشون موفق شدن که قهرمان خودشون رو وجود بیارن، فضاهای ایونت‌های خودشون رو وجود بیارن و اون کاری رو بکنن که دوست دارن.
1: در ایران پدیده‌های چون نیما تکیدو، این آخرینش، و امثال او اصولاً چگونه شکل می‌گیرن؟ با تحلیل سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه آشنا می‌شدیم. و آتش‌سوزی‌های مهار نشده در جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو پیش رفته، ده ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300 هزار نفر را آواره کرده است. همزمان گرمای بی سابقه و بادهای متغیر عملیات مهار حریق را بسیار دشوار می کنند. روایتی از بزرگترین عملیات تخلیه غیرنظامیان در اروپای پس از جنگ جهانی دوم را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
3: صدای آژیر ممتد آمبولانس ها، قرش سهمگین هواپیماهای آپاش که در آسمان تیره و نارنجی رنگ میچرخند و زجه های مردمی که با عجله تنها چند تکه از زندگیشان را در صندوق عقب ماشین ها جا میدهند. این تصویری است که این روزها در جنوب فرانسه و اسپانیا به واقعیتی روزمره و تلخ تبدیل شده. بیش از 300 هزار نفر در سراسر این منطقه ناچار شدند خانه ها و محل اقامت خود را ترک کنند تا چنگال آتشی که گویا پایان ناپذیر است بگریزند. این یکی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامی در زمان صلح است که اروپا تا کنون به چشم خود دیده است. در جنوب غربی فرانسه وضعیت از مرز هشدار گذشته. شعله های آتش اکنون به 15 کیلومتری ورودی های اصلی شهر تاریخی بوردو رسیده. توماس کازانوو، شهردار بوردو، با لحنی نگران هشدار داده که آتش به دروازه‌های کلان شهر رسیده و مقامات در حال بررسی سناریوهای تخلیه کامل شهر هستند. این آتش‌سوزی مهیب که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در فرانسه بی سابقه بوده، بیش از 42 هزار هکتار از اراضی منطقه ژیروند را به خاکستر تبدیل کرده. برای درک این ابعاد تصور کنید منطقه‌ای به وسعت 4 برابر کل شهر پاریس در آتش سوخته است. تنها از همین یک حریق بیش از 220 هزار نفر ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند. برای درک عمق این فاجعه باید به صدای کسانی گوش داد که در میان این جهنم گیر افتادند. گردشگری که در شهر بیسکاروس گرفتار شده از وحشت بیدار شدن در شهری کاملا خالی میگوید او صدای آژیرهای تخلیه را نشنید و ناگهان خود را در محاصره هزاران هکتار درخت کاج در حال سوختن یافت. با بغضی در گلو میگوید ترسناک است. تمام راه‌های اصلی در آتش می‌سوزند و من با فرزندانم راهی برای خروج نداریم. در سوی دیگر مردی 69 ساله به نام پاتریک مارتینو از لحظه‌ای میگوید که پلیس با شدت به در خانه‌اش میکوفت تا او را وادار به فرار کند. با صدای لرزان گفته باور کردنی نیست. وقتی اینجا خانه خریدیم هرگز فکر نمی‌کردیم با چنین خطر آتش‌سوزی روبرو شویم. اما در میان این خاکستر جوانهای همبستگی هم دیده می شود. پاسکال رودیه کشاورز 65 ساله یکی از صدها داوطلبی است که برای کمک به آتش نشانان خسته شتافته. او می گوید آمده ایم تا هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم، چون اگر منطقه ما هم در آتش بود همین انتظار را داشتیم. در اسپانیا فاجعه ابعاد ملی پیدا کرده. برای اولین بار در تاریخ دولت به دلیل آتش سوزی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. در نزدیکی مادرید و استان آویلا بیش از 90 هزار نفر آواره شدند. در شرق کشور و در نزدیکی والنسیا تراژدی شکل انسانی و دردناکی به خود گرفته، جایی که جسد مردی سار خورده در خودرویی که به اعماق یک دره سقوط کرده بود پیدا شد. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا در بازدید از مناطق سوخته از ساعات دشواری سخن میگفت که پیش روی مردم است. او هشدار داد که این آتش سوزی ها دیگر یک پدیده طبیعی ساده نیستند، بلکه پیامد مستقیم وضعیتی هستند که علم سالهاست درباره آن هشدار میدهد. جاده های اصلی و خطوط راه آهن قطع شدند و گرمای هوا نبرد را برای بیش از 2500 آتش نشان که شبانه روزی در حال کار هستند به جهنمی واقعی تبدیل کرده. دلیل این ابعاد بی سابقه از ویرانی را باید در تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی جستجو کرد. این بحران فراتر از اعداد و ارقام، داستانی از آوارگی جمعی و نبرد نابرابر انسان با طبیعتی تشنه است. طوری که یکی از آواره شدگان در اسپانیا میگوید احساس می‌کنی کاملا ناتوانی، تمام دارایی‌ات در برابر چشمانت در یک چشم به هم زدن دود شده است.
1: آتش سوزی های مهار نشده در جنوب فرانسه و اسپانیا. اکنون تا نزدیکی بوردو، تاکستان های مشهورش رو به یاد دارید، پیش رفته. ده ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300 هزار نفر را آواره کرده است. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدیم. و اما عزیزان، گروهی از دانشجویان هلندی خودروی رو رونمایی کردن که میگویند نخستین آمبولانس خورشیدی جهان است. خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور طراحی شده است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
4: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق، چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون می‌گوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم عزیزان و خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگر.

مهران کریمی هستم. تازه ترین خبرها را از استودیو رادیو فردا از پراگ می شنوید. پاکستان می گوید تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافته. مشتبه خامنه‌ای حفظ تمامیت ارضی لبنان را از شروط تفاهم با آمریکا خواند. و عباس عراقچی حمله اوکراین به کشتی ایرانی را نقض منشور سازمان ملل خواند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. در همین حال محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده است. در همین حال مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت

کل و اعضای حزب الله لبنان منتشر شده آمده، جمهوری اسلامی موارد را به عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ با آمریکا تعیین کرده. این تفاهم‌نامه که اواخر خرداد میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد، شامل تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران بود و بندی نیز به پایان درگیری‌ها در لبنان اشاره داشت. مشتبه خامنه‌ای پیش از نهایی شدن این تفاهم‌نامه مسئولیت توافق را متوجه مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود. او از زمان معرفی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اسفند گذشته تا کنون هیچ حضور عمومی نداشته و هیچ تصویر یا صدایی از او منتشر نشده. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت: در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند. و نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر ایران به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود به اسرائیل حمله کند، اشتباهی هولناک مرتکب خواهد شد و با واکنشی بسیار شدید روبرو می شود. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت: چه با توافق و چه بدون توافق، برنامه هسته‌ای ایران باید پایان یابد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.